0: Herbert Nordrum som spiller hovedrollen Isak.
1: Åh, det er så utrolig tungt, men også så givende. Jeg tror det mest kompliserte bare å lære seg en helt ny måte å leve på. Altså, vi ble sendt opp til en gård som driver gårdsbruk, sånn som vi gjorde på 1800-tallet, og lærte oss å felle trær og sette poteter med og uten hest. Og det var komplisert.
0: Sa skuespiller Herbert Nordrum. Det var NRK Nyheter i studio. Brage Vesje, Guttormsen.
2: NRK PN+.

land som halter omkring med ødelagte tid. Og som er plassene

Tveita som står ved kjøpesentrets inngangsparti. I kløyan fra gjenbruksbutikken, mens folket kroer seg forbrukspolitikken.

0: enga når hun sovner.
1: NRK P1 Pluss.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. To personer ble natt knivstukket i en bolig i Sandefjord. Den ene fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre får behandling på sykehuset i Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det ikke kjent om politiet har pågrepet noen, men de opplyser at det trolig ikke noen fare for andre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side og ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på et døgn at et angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge Zelensky. Ukraina-korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra, sier at når flyalarmvarsling uteblir, så opplever ukrainere russiske rakettangrep som ekstra ubehagelige.
1: Dette har jo skjedd to dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg i sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep, og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her i Kyiv.
0: USAs president Donald Trump sier han håper at pave Leo blir raskt bra igjen etter kreftoperasjonen. Han sa dette på et valgmøte i Arizona. Presidenten la til at prognosene ser ut til å være gode. Vi avslutter med fotball, for Bodø Glimt reiste seg i Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra i kveld. Fredrik Sjøvold skåret seiersmålet i det 52. minutt, mens Bjarne Brandal kommenterte kampen.
2: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte i går, og den leverer i dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
3: Ja, herregud, hva det vi vitte? Viking tar poeng mot Bayern München i går. I dag så det Borglimt som tar tre poeng mot Borussia Dortmund. Så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke skulle høre med. Men den kampen her Borglimt spiller første omgang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette tre enormt viktige poeng for Bodø-Glimt i Mesterligaen.
0: Sa fotballekspert Andrine Hegeberg. NRK Nyheter fikk du av Andreas Kranz.
4: NRK PN+.

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. To personer ble i natt knivstukket i en bolig i Sandefjord. Den ene fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre får behandling på sykehuset i Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det ikke kjent om politiet har pågrepet noen, men de opplyser at det trolig ikke noen fare for andre. Fraværet i den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet sist skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet i en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole i Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
1: Vi jobbet veldig bevisst med fravær. Da. Skjer i år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt på det med fravær i forhold til å få lærlingeplass. Kanskje er det som tydeliggjort, og så kan det jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt. Da.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side og ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på et døgn at angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge president Volodymyr Zelensky. Ukraina-korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra, sier at når flyalarmvarsling uteblir, opplever ukrainere russiske rakettangrep som ekstra ubehagelige.
2: Dette har jo skjedd 2 dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg i sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep, og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her i Kyiv.
0: Og så hjem igjen, for i Haugesund ble en mann i 60-årene reddet fra å drukne i natt, takket være oppmerksomme forbipasserende. En kvinne oppdaget en person i vannet og fikk ropt på 4 andre. Sammen fikk de dratt mannen på land, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Mannen hadde en kroppstemperatur på 33 grader og ble raskt kjørt til sykehus. Politiet roser de som grep inn og sier at mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelpen deres. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen. NRK P1+.

est på stell. Alt er pastell.

har vårt kjøpmannskap, og vi beregner livet i vinning og i tap. Og det så lett å skubbe de små og svake vekk, og lett dem stå

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. Politiet leter etter en person som skal ha forlatt en bolig I Sandefjord med bil etter at to personer ble knivstukket I natt. Ingen foreløpig pågrepet, men politiet sier det trolig ikke fare for noen andre. Politiet har startet etterforskning og avhører andre som var til stede under hendelsen. Den ene personen som ble knivstukket kjørt til Ullevål sykehus, forteller innsatsleder Line Andresen Olstad.
1: En person hadde fått flere knivstikk. Når vi kom fram til stedet, så var det også en person til som hadde en knivstikking I en hånd. Person nummer en kjørt til Ullevål sykehus, ukjent skadeomfang. Og person nummer to kjørt til sykehus med da kun skader I den hånden som ikke livstruende.
0: Presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro leder så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling I Brasil. I presidentvalgets første runde fikk Bolsonaro 47% av stemmene, mens 45,2% stemte på Lula da Silva. Siden ingen av de to kandidatene fikk de nødvendige 50% for å vinne, blir det holdt en andre valgomgang, og det skjer 25. oktober. Seks skip blitt angrepet I Hormuzstredet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendelser I eller ved Hormuzstredet siden krigen start, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sikre at ukrainske lærere, leger og andre offentlige ansatte får lønn gjennom vinteren, det skriver VG. Nansen-programmet det største norske bistandsprogrammet noensinne. Norge har forpliktet seg til å gi totalt 275 milliarder kroner I militær og sivil støtte til Ukraina fram til 2030. Hjem igjen, I går kveld åpnet Bergen Internasjonale Filmfestival med filmen Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinnende roman fra 1917. Filmen valgt ut som Norges Oscar-håp. For å bli klar til rollen måtte skuespillerne lære seg hvordan man bedrev gårdsdrift på 1800-tallet. Det var en krevende opplevelse, det forteller Herbert Nordrum, som spiller hovedrollen Isak.
2: Det så utrolig tungt, men også så givende. Jeg tror det mest kompliserte å lære seg en helt ny måte å leve på. Altså, vi ble sendt opp til en gård som driver gårdsbruk, som vi gjorde på 1800-tallet, og lærte oss å felle trær og sette poteter med og uten hest. Og det var komplisert.
0: Det sa skuespill Herbert Nordrum. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK P1+.

0: hører NRK P1+.
1: Dette NRK Nyheter, klokken 5.30. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket i Sandefjord i natt. Politiet sier de jobber med ytterligere etterforskningsskritt og utelukker ikke ytterligere pågripelser i saken. Politiet avhører også andre som var til stede under hendelsen. En person fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens en annen person behandles for lettere skader på Tønsberg sykehus. Fremskrittspartiet uenige med regjeringen og vil ikke ha et generelt forbud mot kjøp av såkalte lootboxer i dataspill. En lootbox en slags virtuell forundringspakke som også kan kjøpes for ekte penger og har fått kritikk for å ligne på gambling. FRP's kulturpolitiske talsperson Mats Henriksen skeptisk til et forbud som også omfatter voksne.
2: Det her jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi jo at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
3: Altså, voksne kan jo bestemme dette selv, men dette typisk FAP, sant? Som ikke opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
4: Det svarer kulturminister Lubna Jaffery. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå på høring i Stortinget.
1: Og det sa reporter Julianne Curie Eikrem. Fraværet i den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet siste skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før, det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet i en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole i Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
5: Vi jobber veldig bevisst med fravær. Skjer i år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt på det med fravær i forhold til å få lærlingeplass. Kanskje er det som tydeliggjort, og så kan det jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt.
1: Også utenriks, minst 3 personer ble drept og 6 såret i et kraftig russisk luftangrep mot den ukrainske byen Kropivnytsk i natt, ifølge den lokale guvernøren. Det melder The Kyiv Independent. 5 av de sårede sendt til sykehus. Angrepet var spesielt rettet mot industri og logistikk i byen, som ligger sentralt i Ukraina. USAs president Donald Trump sier at han aldri ville ha sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland, det skriver NTB. Og det sa presidenten på et valgmøte i Arizona i natt. Trump har gjentatt ganger tidligere tatt til orde for at USA bør overta Grønland. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
0: NRK PN+.
6: Det Silje Aune Meisal som skal holde andakten for oss denne uka. Hun rektor ved Trondheimsfjord Folkehøyskole, og hun prest. Og hun har du hørt her i morgenandakten mange ganger før.
7: Tenk deg at du kjører inn mot et veikryss i en liten by midt på natta, og det ikke en eneste annen bil der. Ingen fotgjengere, ingen syklister, ingen kamera. Ikke engang en liten spurv på veien. Trenger du da å vente på grønt lys? Selvsagt, vil mange si, for regelen at man ikke skal kjøre på rødt. Men hvorfor det? Hvorfor skal jeg stå og vente i de lange minuttene til det blir grønt når jeg mutters alene? Regelen om rødt og grønt lys handler jo om at vi ikke skal kjøre på hverandre. At det skal være en regulering av hvem som kjører når, så vi unngår kollisjoner og ulykker. Og ikke minst handler det om at fotgjengere skal kunne stole på at bilen står stille når det rødt. Så regelen finnes altså av en grunn. Men hvis det ikke noen der, hvis du helt sikker på at du ikke kan komme til å kjøre på noen, skal du da overholde regelen for regelens

når det ikke noen der den skal beskytte. Nå ble dette plutselig mye mer komplisert. Og nei, jeg sier ikke at det greit å kjøre på rødt lys. Jeg sier bare at verden mer komplisert enn enkle regler. Da Jesus levde, så var det ikke lov å arbeide på sabbaten, på helligdagen. Det var en regel. Helligdagen skulle være en dag for hvile. Så ser noen at Jesus og disiplene hans gjør noe de mener de ikke har lov til. Og Jesus svarer når han blir spurt om det, at sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke menneske for sabbatens skyld. Og jeg liker den setningen, for Jesus snur på hele spørsmålet. Hvem kommer først når regelen om menneskelivet kolliderer? Det lett å like regler når de gjør verden oversiktlig. Men så kommer livet, og mange av oss har opplevd at regler og idealer må vike. Det vi trodde vi visste, var ikke slik likevel. Og livet sjelden et veikryss med rødt eller grønt lys. Ingen regel til for seg selv. Der mennesker og regler møtes, så det ikke regelen som Guds hjertesak. Det mennesket. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltan. For en krig som ingen vinn, for et hav av tapte skjerner, som er døv og stum og blind.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen, værmelding for landområdene og de nære havområdene, torsdag 15. oktober 2026. Først noen observasjoner i dag klokken 5, 3 UTC. Strømtangen. Sør frisk bris, 10 meter per sekund. Færder 4. Sørvest liten kuling 11, 14 grader. Svenner. Sør frisk bris 10, 14 grader. Jomfruland. Sør frisk bris 10, 13 grader. Lynger. Sørvest laver bris 7, 14 grader. Torungen. Sørvest frisk bris 11, 14 grader. Oksøy. Sørvest laver bris 8. Lindesnes. Sørvest frisk bris 9, 14 grader. Lista. Sør frisk bris 9, 14 grader. Eigerøya. Sør frisk bris 9. Obrestad. Frisk bris 9, 14 grader. Kvitsøy. Sør liten kuling 13, 14 grader. Utsira. Sørvest stiv kuling 15. Slåtterøy. Sør liten kuling 13. Feie. Sør sterk kuling 17. Ytterøyene. Sørvest liten kuling 12. 12 grader. Kråkenes. Sør full storm 25. Gullfaksé. Sørvest frisk bris 10. 12 grader. Svinøy. Sørvest sterk kuling 18. Ona. Sørvest liten kuling 11. 13 grader. Veiholmen. Sørvest laver bris 6. 13 grader. Sula. Sørvest frisk bris 9. 14 grader. Halten. Sørvest liten kuling 13. 12 grader. Heidrun. Sørvest stiv kuling 15. Buholmråsa. Sørøst stiv kuling 15. Rørvik. Sørøst laver bris 7, 10 grader. Nordøyan. Sørøst stiv kuling 14, 12 grader. Sklinna. Sørøst sterk kuling 18, 11 grader. Vega. Sørøst frisk bris 10. Solvær. Sørøst liten kuling 11, 10 grader. Myken. 10 grader. Røst, sør stiv kuling 16, 9 grader. Helligvær, sørøst frisk bris 10, 11 grader. Skrova, sørøst lett bris 5. Rotvær, sør liten kuling 12. Bøy Vesterålen, sørøst liten kuling 12, 9 grader. Andøya, sør liten kuling 12, 10 grader. Hekkingen, sørøst liten kuling 11, Måsvik, sørøst laver bris 7, 10 grader. Torsvåg, sørøst liten kuling 11. Rognsøyne, sørøst frisk bris 8, 6 grader. Fruholmen 4, sør laver bris 8, 8 grader. Slettnes 4, sør laver bris 7. Berlevåg, sør laver bris 6, 4 grader. Vardø, sørvest frisk bris 10, 4 grader. Kristiansand-Skjevik, sørvest laver bris, skyet oppholdsvær, 14 grader. Oslo-Blindern, sørvest lett bris, skyet oppholdsvær, 10 grader. Bergen-Florida, sørlig laver bris, regn, 13 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, lett regn, 12 grader. Tromsø, sørlig frisk bris, skyet oppholdsvær, 8 grader. Så, værvarsel som gjelder til midnatt, torsdag klokken 24, for landområdene. Østlandet, sørvest bris. Frisk bris i utsatte steder. På kysten, periodevis stiv kuling. For det meste skyet. Spredt regn. Agder. Sørvest bris. Liten kuling på kysten. Skyet. Spredt regn. Økende nedbør i vest i ettermiddag. Fjell i Sør-Norge. Sørvest bris. Stiv kuling utsatte steder. Noe minkende utover dagen. Skyet.
regn. Mest nedbør I vest. Rogaland. Sørlig liten kuling utsatte steder og på kysten. Stiv kuling på kysten I nord. Regn. I ettermiddag minking til sørvest frisk bris. Etter hvert lettere vær. I kveld oppholdsvær I ytre strøk. Hordaland. Sørlig liten til stiv kuling utsatte steder. Sterk kuling I nord. Regn. Lokalt mye nedbør. I formiddag minking til sørvest frisk bris. Periodevis liten kuling utsatte steder. Etter hvert lettere vær. I kveld regnbyger. Sogn og Fjordane. Sørlig stiv til sterk kuling utsatte steder. På kysten liten storm. Regn. Lokalt mye nedbør. Fra I formiddag sørvest frisk bris. Periodevis liten kuling på utsatte steder. Stiv til sterk kuling ved Stad. Regnbyger. Møre og Romsdal. Sørlig liten kuling. Sterk kuling på utsatte steder og på kysten. Regn. I morgentimene dreying til sørvest liten kuling. Periodevis stiv til sterk kuling på kysten. Etter hvert overgang til regnbyger. Trøndelag. Sørst stiv til sterk kuling utsatte steder. I morgentimene dreying til sørvest frisk bris. Liten og periodevis stiv til sterk kuling på kysten. Perioder med regn. Fra I ettermiddag enkelte regnbyger. Nordland. Sørvest liten kuling. På kysten stiv til sterk kuling. I kveld periodevis liten storm I Lofoten og Vesterålen. Regn. I ettermiddag overgang til regnbyger. Troms. Sør til sørvest frisk bris til liten kuling. I utsatte kyst- og fjordstrøk sørlig stiv kuling. Skyet. Regn og regnbyger. Finnmark. Sørvest frisk bris til liten kuling. Fra I formiddag økende til stiv kuling. I utsatte kyst- og fjordstrøk lokalt sterk kuling. Tilskyende og regn. Først I vest. Spitsbergen. Sørvest stiv kuling. I formiddag avtagende til sørlig frisk bris. Delvis skyet, regn og sluddbyger. Værvarsel som etter midnatt, torsdag klokken 24, for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørvest liten kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Sørvest liten kuling. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fisker. Sørvest liten kuling. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Fladen. Sørvest stiv kuling. Minkende til liten kuling. Røff. Periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Utsira sør. Sørvest liten kuling. Periodevis stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Utsira nord. Sørvest bris. Periodevis stiv kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Viking. Sørvest liten kuling. Periodevis stiv kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Austempen. Sørvest stiv kuling. Periodevis sterk kuling. Opprørt hav. Regn og moderat sikt. Storeiga. Sørvest stiv kuling. Opprørt hav. Regn og moderat sikt. Frøyabanken. Sørvest stiv kuling. Periodevis sterk kuling. Opprørt hav. Regn og moderat sikt. Haltenbanken. Sørvest stiv kuling. Periodevis

I sterk kuling. Opprørt, periodevis veldig opprørt hav. Ren og moderat sikt. Storøyga Haltenbanken til nullmeridianen. Sør-vest liten storm. Minken etter sterk kuling. Veldig opprørt hav. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert ren og moderat sikt. Sklinnabanken. Sør-vest stiv kuling. Veldig røff sjø eller opprørt. Periodevis veldig opprørt hav. Ren og moderat sikt. Trænabanken. Sørlig sterk kuling. Opprørt eller veldig opprørt hav. Ren og moderat sikt. Røstbanken. Sør-vest sterk kuling. Opprørt eller veldig opprørt hav. Ren og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Sør-vest sterk kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Periodevis veldig opprørt hav. Ren og moderat sikt. Vestålsbankene. Sør-vest sterk kuling. Økende til liten storm. Opprørt eller veldig opprørt hav. Ren og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Sørlig stiv kuling. Økende til sterk kuling. Periodevis liten storm. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Periodevis veldig opprørt hav. Ren og moderat sikt. Tromsøflakke. Sørlig sterk kuling. Periodevis liten storm. Opprørt, periodevis veldig opprørt hav. Ren og moderat sikt. Hjelmsøybanken. Sørlig stiv kuling. Periodevis sterk kuling. Veldig røff sjø. Periodevis opprørt hav. Ren og moderat sikt. Nordkappbanken. Sørlig stiv kuling. Periodevis sør-vest sterk kuling. Veldig røff sjø. Ren og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Sør-vest liten kuling. Økende til stiv kuling. Periodevis sterk kuling. Veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert ren og moderat sikt. Kildenbanken. Sør-vest liten kuling. Økende til stiv kuling. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert ren og moderat sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt. Værmeldingen ble lest av Andreas Frøyland.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Cecilie Hellestveit, som trakk seg fra oljefondet for et år siden, frykter at etikkarbeidet blir satt på sidelinjen permanent. Klokken 9 dag mottar regjeringen anbefalingene om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover. Anbefalingene får regjeringen fra utvalget Jens Stoltenberg fikk satt ned etter valget i fjor. Rødts Bjørnar Moxnes reagerer på at oljefondets investeringer i Israel har økt kraftig det siste året.
1: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
2: Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
0: Sa førsteamanuensis ved NTNU Cecilie Hellestveit. En person er pågrepet etter at to personer ble knivstukket i Sandefjord i natt. Politiet sier de jobber med ytterligere etterforskningsskritt og utelukker ikke flere pågripelser i saken. Politiet avhører også andre som var til stede under hendelsen. En person er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens en annen person behandles for lettere skader på Tønsberg sykehus. I Haugesund ble en mann i 60-årene reddet fra å drukne i natt, takket være oppmerksomme forbipasserende. En kvinne oppdaget en person i vannet og fikk ropt på fire andre. Sammen fikk de dratt mannen på land, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Mannen hadde en kroppstemperatur på 33 grader og ble raskt kjørt til sykehus. Politiet roser de som grep inn og sier at mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelpen deres. Også utenriks, minst tre personer ble drept og seks såret i et kraftig russisk luftangrep mot den ukrainske byen Kropivnytsk i natt, ifølge den lokale guvernøren. Det melder The Kyiv Independent. Fem av de sårede er sendt til sykehus. Også i Dnipropetrovsk-regionen ble to personer drept i et russisk luftangrep i natt, det skriver guvernøren i regionen på Telegram. Vi avslutter med fotball, for Bodø-Glimt reiste seg i Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra i går kveld. Fredrik Sjøvold skårte seiersmålet i det 52. minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
3: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund, og Glimt har tatt en svær skalp.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: 6.30 er klokka, og Nyhetsmorgen på plass med mer om dette.
1: Verdien av oljefondets investeringer har økt det siste halvåret, og I dag kommer et utvalg med nye anbefalinger om oljefondets etikkråd.
0: Volodymyr Zelenskyj føler seg forrådt av Donald Trump etter problemene med Starlink. Flere nå bekymret for USA-støtta til Ukraina.
2: Det ikke første gangen USA skrur av etterretningsinformasjon I et forsøk på å presse Ukraina til å inngå en lite fordelaktig fredsavtale.
1: I Bangkok møtes Verdensbanken for å snakke om hva som skjer når Hormuzstredet blir stengt for de fattigste landene Norge med. Og vi skal høre med statsråden som der.
3: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund.
1: Det ble nok en drømmedag for norsk fotball I Mesterligaen. Vi kommer inn på det hele for deg som enten gikk glipp av det, eller vil oppleve det igjen.
0: Og her I studio denne torsdagen, Ugo Farmarello og Marte Kaas Hansen. God morgen.
1: Og så det vi kommer til å komme tilbake til gjennom morgenen, nemlig oljefondets etikkeråd. Den kjente folkerettsjuristen Cecilie Hellestveit, hun trakk seg fra etikkerådet for ett år siden, frykter at etikkarbeidet blir satt på sidelinjen for godt. Klokken 9 I dag skal regjeringen motta anbefalingen om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover fra det utvalget Jens Stoltenberg, finansministeren, fikk satt ned etter valget I fjor. Verdien av oljefondets investeringer I Israel har altså økt det siste halvåret, og det får Rødts Bjørnar Moxnes til å reagere.
4: Vi har sett siste halvåret at investeringene I aksjer I Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
5: Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
1: Og det var Cecilie Hellestveit til slutt, og dette jo I høyeste grad en politisk sak også, så Lars Nehru Sand, vår kommentator, kommer rett til klokken 7.
0: Den siste tida har USAs president Donald Trump kommet med overraskende kunngjøringer om en dieselavtale med Russland og hevet sanksjoner mot landet. Denne uka har ukrainske myndigheter også anklagd USA for å kutte tilgangen til viktig teknologi og etterretningsinformasjon. Det flere grunner til bekymring for USAs støtte til Ukraina.
6: De nattlige sirenene I Ukrainas hovedstad vekker større frykt enn tidligere. Mangel på luftvern gjør at missiler og droner rammer flere mål. Men det finnes også en annen kilde til bekymring. USAs forhold til Russland. Vi diskuterer nå andre former for økonomisk samarbeid med amerikanerne og understreker hvordan sanksjoner I strid med deres økonomiske interesser. Det sa Kirill Dmitrov, russisk spesialutsending til journalister I går. Nylig har Russland inngått en kontroversiell dieselavtale med USA, som også har lettet på sanksjonene. I går oppstod det også usikkerhet på om USA hadde kuttet Ukrainas tilgang til etterretningsinformasjon og viktig teknologi som ukrainerne trenger for å krige, som Elon Musks Starlink. Trump hadde tidligere avvist at USA hadde kuttet etterretningstilgangen. Ukrainas mistillit til USA ikke uten grunn, sier generalløytnant Arne Bård Dalhaug til NRK.
2: Det ikke første gangen USA skrur av etterretningsinformasjon I et forsøk på å presse Ukraina til å inngå en lite fordelaktig fredsavtale.
7: Trump irritert på grunn av disse ukrainske angrepene inne I Russland, som han mener bare for lenge krigen.
6: Det sier USA-kjenner Hilmar Mjelde, professor ved Høyskolen på Vestlandet, til NRK. Også han mener at USA kan prøve å bruke makt for å få Ukraina til å føye seg.
7: Det vil være helt typisk Trump å straffe Ukrainas landskap på denne måten, men uten at han ønsker å fullstendig avslutte hjelpen til Ukraina.
6: Samtidig Ukraina avhengig av amerikansk hjelp og teknologi.
2: Det finnes noen europeiske alternativer, men vi må også huske på at NATO og Europa på dette området der hvor også vi mest avhengige av USA.
1: Og utenriksreporter her var Vilde Skorpen Vikan, og som vi hørte, det pekes I retning av USA og Elon Musk, og nå svarer jo da Elon Musk at dette Starshield, den delen som brukes militært av systemet, styres av den amerikanske presidenten, altså forsvaret, og da det presidenten. Og det kommer vår mann I Kyiv til å snakke mer om en tre kvarters tid. Vi kaster et blikk på andre nyheter. En person pågrepet etter at to personer ble stukket med kniv I Sandefjord I løpet av natten. Politiet sier de jobber med ytterligere etterforskning og utelukker ikke at det kan bli flere pågripelser. Og så avhører de andre som var til stede under denne hendelsen. Og en av dem fløyt til Ulvås sykehus med ukjente skader, en annen behandles for lettere skader på Tønsberg sykehus.
0: Så en liten tur til Brasil, der presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro så vidt leder over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling. Og Flavio, det jo sønnen til tidligere president Jair Bolsonaro. Noe av det Bolsonaro den yngre regner med at kan gi ham stemmer, det kortere arbeidsuke. For I går så vedtok senatet lørdagsfri, altså to fridager I uka I stedet for en, og arbeidsuka den skal også gå ned fra 44 til 40 timer. Andre runde I presidentvalget I Brasil kommer I slutten av måneden.
1: I Hormuzstredet så seks skip blitt angrepet det siste døgnet, det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. Siden søndag det 10 skip som blitt angrepet I området. 24 sjøfolk omkommet som følge av disse hendelsene I eller ved dette stredet siden krigen start, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen.
0: Så tar vi også med siste episode I følgetongen om Trump og Grønland, for I natt på et valgmøte I Arizona så sa den amerikanske presidenten at han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe verdens største øy.
1: Og det har vært store demonstrasjoner I Albania.
0: Demonstrantene de har satt fyr på flere bygninger der myndighetene holder til, og de har altså barket sammen med opprørspoliti og utenriksreporter Øyvind Nyborg. Det studentprotestene som vi har sett så mye til I Frankrike som nå har spredt seg til Tyran?
8: Ja, mye kan tyde på at det en slags spredning av studentdemonstrasjonene både I Frankrike og Belgia som nå har nådd Albania. Vi så TV-bilder fra I går kveld hvor deler av justisdepartementets bygning var satt I brand. Tidligere på dagen var utdanningsdepartementets inngangsparti satt I brand. Demonstranter, de fyrer av fyrverkeri kaster stein og knuser vinduer, mens opprørspoliti de svarer med tåregassgranater og vannkanoner, og flere skadet.
0: Hva det demonstrantene krever?
8: De mener først og fremst at det for dyrt å leve som student I Albania. Dessuten så de forbanna over all korrupsjonen som de mener statsminister Edi Rama egentlig har ansvaret for. Men det jo litt uklart å se hva som vil skje videre her. Disse studentene har ingen samlende opposisjonsfigur. De mener vel egentlig at alle politikere I Albania av samme korrupte ulla. Og så kommer jo dette her I kjølvannet av de store protestene tidligere I sommer mot denne luksusresorten som skulle være da I et naturområde. En luksusresort som familien Trump også involvert I.
0: Øyvind Nyborg, takk skal du ha.
1: Millioner av mennesker kan bli kastet inn i fattigdom fordi energi, altså jeg holder på å si strømmen, men all energi blitt så mye dyrere. Og så det klima. El Niño-fenomenet har ført til at ting koster mer og dårligere matvareforsyninger. Og så det, så det blir på en måte en trippel krise. Så nå møtes Verdensbanken ved bordet I Bangkok. Der sitter Norge ved bordet. Og du der, ikke sant, utviklingsminister Åsmund Aukrust? God morgen for oss.
9: God morgen, helt Norge.
1: Du skal være til stede I møte. Hva din og da Norges rolle?
9: Norge jo her som en av eierne av banken. Dette en bank som eies av verdens land for å være med å utvikle land. Og akkurat nå jo verden et veldig dramatisk sted med krig og konflikt I alle verdensdeler, med mangel på tillit mellom land, med økende klimakatastrofer. Og veien ut av dette det jo mer samarbeid, og derfor så det bra og fint og viktig for å være her.
1: Verdensbanken

0: satt i gang et svar på krisen etter at Hormuz-stredet ble stengt, og det førte jo da til skyhøye oljepriser. Hva kommet ut av denne kriseresponsen?
1: Det har jo vært med å redde liv. Det veldig mange mennesker som opplever økte matvarepriser, økte energipriser, eller ikke energi eller mat i det hele tatt. Det rammer jo millioner av mennesker i Midtøsten, i Nord-Afrika. Det jo selvfølgelig verst for alle de menneskene dette rammer, men det jo med å gjøre verden også til et farligere sted, også i Europa. Derfor så det så viktig for, også for Norge at vi engasjerer oss for en fredeligere verden og for å hjelpe de menneskene som trenger det aller mest, og derfor så leverte vi jo fra Arbeiderparti-regjeringen
0: For det jeg spurte om var faktisk denne kriseresponsen, hvordan den hjelper, hva konkret har den bestått i? Fra Verdensbanken også, ikke fra Arbeiderpartiet.
1: Nei, den med å gi mat til mennesker som trenger det. Den med å gi penger slik at folk får betalt strømmen sin. Og så det med å forberede de krisene som vi vet kommer til å komme med å produsere mer mat der folk bor, nå som det blir vanskeligere å få mat, blant annet fra Midtøsten og Ukraina.
0: Og du sa jo at dette jo et mål også for Norges regjering å være med på dette. Men hvorfor bruke Verdensbanken som kanal og middel for å utviklingshjelp fremfor å gi det direkte fra Norge og Norad og de andre organisasjonene vi samarbeider med?
1: Det det to grunner til. Det ene jo at hvis alle land tenker sånn, så blir det veldig mange små prosjekter. Hvis man i hvert land skulle hatt 200 forskjellige bistandsprosjekter, det ville vært mye mindre effektivt. Det andre jo at Verdensbanken veldig bra fordi den en bank. Så for hver krone vi bruker her, så kan du få fire gangen ut av det. Nå har vi vært i en situasjon med veldig store bistandskutt fra USA, fra mange europeiske land. Da blir det mindre penger, da blir det enda viktigere at vi bruker alle pengene så smart som mulig, og derfor så Verdensbanken den viktigste kanalen vi har fra Norge. Nå har vi også sagt at arbeid til alle det aller viktigste vi skal gjøre i utviklingspolitikken vår også. Det jo det som Verdensbankens hovedagenda. Derfor så blir det jo det enda viktigere instrument for Norge.
0: Så hvor mye bruker Norge på Verdensbanken?
1: Vi har et budsjett som vi bruker flere milliarder kroner på Verdensbanken. Mesteparten går til Ukraina. Nansen-programmet til Ukraina Verdensbanken også vårt aller viktigste kanal, men også for utvikling i fattige land.
0: Ja, jeg tror det greit å minne om hvordan det virker og hvordan, hva vår rolle der. Åsmund Aukrust, utviklingsminister, du nå på møte i Bangkok for Verdensbanken. Hvilke viktige avtaler blir signert der? Hva skal skje der som vil få betydning?
1: I går kom vi med vårt bidrag til Ukraina med et nytt støttepakke, et nytt forslag på hvordan støttepakken skal innrettes for å være med å betale for lønninger til lærere, betale for energi sånn at Ukraina kan, den ukrainske staten kan leve videre som mens det krig. Vi har jobbet med Syria, som jo vi vet hvor mye har betydd for Europas sikkerhet. Når det var krig i Syria, førte det til veldig mange flere flyktninger, mer radikalisering, mange terrorangrep. Nå det en håp i Syria, og da det viktig at verden med å støtte opp om det, og det signerte vi avtale på i går.
0: Godt møte. Takk for at du var med direkte fra Bangkok, Åsmund Aukrust.
2: Vi skal hjem igjen, for før sommeren så ble enorme mengder taushetsbelagt informasjon stjålet fra Lørenskog kommune. Blant informasjonen som siden har havnet på det mørke nettet svært sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggerne i kommunen. Og så plikter kommunen å informere de som verst rammet av lekkasjen, men dem det mange av. De kan derfor ikke si hvor lang tid dette vil ta, og Cecilie Iversen en av dem som venter på svaret.
3: Det har jo vært en ganske stor påkjenning, psykisk, med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nettet og eventuelt hva som ligger ute.
4: Før sommeren ble Cecilie Iversens hjemkommune angrepet av hackere. De stjal sensitiv informasjon om tusenvis av innbyggere. Nå ligger informasjonen på det mørke nettet der den ikke kan slettes. Cecilie har krevd å få vite hva som står om henne. Nå har det gått 2 måneder siden hun ba om dette.
3: Nei, jeg synes egentlig det veldig lenge. Jeg skulle helst ønske at jeg fikk svar nesten med en gang.
4: Blant informasjonen som stjålet dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. Hun var en av dem som ble fulgt opp da hun var barn.
3: Jeg har opplevd både mobbing og overgrep som blant annet det mest alvorlige, og at jeg da

0: også ikke ønsket å leve lenger.
1: Selv om hun åpen om dette nå, frykter hun at andre får tilgang til hennes historie. På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålne datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offre det eller når de skal få svar.
2: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre, fordi vi midt i den kartleggingen, og også for å finne de gruppene som det aller viktigste at vi kommer i kontakt med først.
1: Det sier leder for innsynssenteret Lilian Jahr Oterholt. Hun vil ikke svare på om offrene vil få svar i år.
2: Ja, som sagt, jeg synes det vanskelig å anslå noe tid på det.
0: Det synes jeg veldig lenge. Det alt for lenge, egentlig. For at da må jeg gå rundt og være livredd hver eneste dag.
3: Det sa til slutt Cecilie Iversen til reporter Dag Åstad.
4: Det kommer nye anbefalinger for oljefondens etikkråd i dag.
5: Det er stor risiko for at utvalget vil legge fram forslag i Stoltenbergs ånd om enda mindre folkevalgt styring med oljefondet.
4: Bjørnar Moxnes i Rødt frykter mindre innsyn.
3: Donald Trump sier at personer som lekker opplysninger om amerikanske militæroperasjoner til pressen burde skytes. Uttalelsen kom på et valgmøte i Arizona i natt.
4: Politiet ser at det mer av overgrepsmaterialer laget med kunstig intelligens. Det bare starten på et kjempeproblem, sier en etterforsker.
3: Dette Nyhetsmorgen. Klokka straks 6.47.
4: FRP vil slett ikke ha noe forbud mot disse lootboxene i dataspill. Det spesielle er jo at dette lootboxene, altså, som det heter faktisk, for den som spiller, da vet du ikke helt hva du kjøper når du punger ut for ekstra pakker. For eksempel en bunke fotballspillere, så aner du ikke hvor sterke navn det du får. Fremskrittspartiet kaster seg på med dette utspillet etter at regjeringen tidligere i uken varslet at de vil ha nettopp et lovforbud.
6: Det trigger et eller annet som gjør at man bare vil åpne mer.
7: Det lett å bli revet med når David Øystein Strødal åpner lootboksa i fotballspillet FC på stream.
6: Jeg vet når jeg åpner pakket på stream, hvis noen i chatten skriver en til, så er det nok for at jeg åpner en til. Jeg trenger ikke å overtales veldig mer enn det, altså.
7: Lootbox er en forundringspakke som kan kjøpes i spill, også med ekte penger. Nå vil regjeringen ha et forbud, men kulturpolitisk talsperson Mats Henriksen i FRP er skeptisk til et forbud som også gjelder voksne.
8: Det her er jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi jo at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
9: Så voksne kan jo bestemme dette selv, men dette er typisk FRP, sant? Som ikke er opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
7: Det svarer kulturminister Lubna Jaffri. Lootboxa har lenge vært et tema, og over et år har gått siden Stortinget ba regjeringen om å utrede lovforbud. Det på høy tid, mener kulturpolitisk talsperson Tone Trøen i Høyre.
10: Og i mellomtiden så har jo veldig mange barn spilt og kjøpt inn så annet gjennom lootboxer, og vi er jo helt overbeviste om at dette problemet må løses, og at det burde vært løst mye, mye raskere.
9: Når man lager nye lover i Norge, så skal man gjøre det skikkelig og ordentlig, følge utregningsinstruksen, og det tror jeg også at Høyre for. Og jeg har jobbet så raskt jeg bare kan. Men Høyre gjorde jo ingenting med denne saken, mens de selv hadde makten til å gjøre det. Så jeg mener den kritikken er veldig, veldig feil.
7: På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå på høring i Stortinget. Uansett utfall kommer Rødahl til å kose seg med å spille. Han ser begge sider av saken.
6: Men det en veldig kortvarig glede, men det jo veldig gøy da. Og så hvis man streamer, eller hvis man sitter på Discord med venner og åpner pakker sammen, så blir det en litt sånn sosial greie også. Men blir dyrt da, i lengden.
7: Selv har den 23 år gamle gameren god kontroll på økonomien, men han enig at lootboxa ikke for barn.
6: Barn har ikke, de har ikke den konsekvensforståelsen og pengeforståelsen at de vet nødvendigvis ikke at det faktisk penger de bruker.
11: Hvis det blir forbudt, hvordan blir det for deg å spille FIFA da?
6: Det blir veldig likt, tror jeg, for jeg bruker ikke så mye penger på det nå lenger. Jeg brukte mer før, så det tror jeg hadde gått helt fint.
4: Han tar det med knusende ro, David Austnes Rødahl intervjuet av Julianne Curie Eikrem.
3: Vi skal holde oss foran skjermen, fordi SV mener at regjeringen må komme med kraftige tiltak overfor internasjonale tech-selskaper. En ny Brennpunkt-dokumentar viser hvor raskt rekrutteringen av unge i sosiale medier kan foregå, og nå ber SV-regjeringen redegjøre for hva de gjør for å ansvarliggjøre selskap som Meta og TikTok.
12: Vi er nødt til å stille vesentlig strengere krav til tech-kantene, og jeg forventer jo at regjeringen på ballen.

0: Det sier de derimot ingenting om hva de gjør eller hvordan de har lyst til å gjøre det, og derfor så krever SV en redegjørelse fra statsråden I Stortinget.
1: Det sier stortingsrepresentant Annelise Fredlund I SV til NRK. Onsdag kunne NRK Brennpunkt vise hvor raskt barn gjennom sosiale medier kan komme I kontakt med personer som rekrutterer dem til å begå voldsoppdrag. Gjennom annonser på sosiale medier kommer barn I kontakt med rekrutterere. Disse tilbyr en rekke oppdrag, alt fra skyting, sprenging og brandstiftelse. SV mener blant annet at man bør vurdere å bøtelegge selskaper som ikke fjerner slike annonser innen en time, slik man har gjort I Sverige.
0: Det en av mange ulike tiltak som vi bør vurdere I Norge. Jeg forventer at regjeringen foreslår kraftige tiltak og at de I god gang. Hvis ikke så det her selvsagt en av de tingene som vi kommer til å ta til ordet for.
2: Justisdepartementet sa allerede I jul at en lignende lov kunne bli aktuelt også I Norge. Handler norske politikere fort nok når vi ser utviklingen av kriminaliteten?
0: Åpenbart ikke, så her må regjeringen på jobb.
1: SV vil be digitaliseringsministeren redegjøre. Departementet viser I midlertid til justisminister Astrid Aas Hansen, som nevner flere tiltak regjeringen har iverksatt mot rekruttering av barn og unge.
3: Vi utålmodige alle sammen, for det har vært en utvikling som viktig å stanse. Det som har vært viktig for meg der at politiet til stede på nett, både synlig og at de overvåker, at politiet har et internasjonalt samarbeid som gjør at vi også kan ta bakmennene. Vi har fått på plass et straffebud som kriminaliserer involvering av barn og som forhøyer straffene hvis barnet under 15 år. Så vi har tatt viktige grep, men vi må også ansvarliggjøre teknologiselskapene.
4: Reporter her var Julia Kirsebom Thommesen og Ingrid Kjelland Mørtre.
5: Politiet har jo, som en av mange utaknemmelige oppgaver, å se på overgrepsmateriale, og nå sier de at det kommer mer av overgrepsmateriale laget med KI. Kripos har så langt I år avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn de gjorde I hele fjor. Og det har blitt så teknisk bra at det vanskelig å se om bildene ekte eller laget, ifølge politietterforsker I denne Darkwave-gruppen I Skien.
6: Sånn som det ser ut nå, så vi nok på starten av det som kommer til å bli et kjempeproblem. Ikke bare for politiet, men for samfunnet for øvrig.
7: På et lite kontor på politihuset I Skien står tre skjermer på en pult. Bak pulten sitter politietterforsker I Darkweb-gruppa Thea Muri. Hun etterforsker seksuelle overgrep mot barn på internett. Og den siste tida har kunstig intelligens gjort jobben hennes mer komplisert.
6: Det vi ser at det en del av disse som har seksuelle interesse for barn som nå finner nye veier. Og I stedet for å lete etter overgrepsmateriale så de kanskje interessert I å produsere det selv slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
7: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale I Norge I dag.
6: Fra å ha hatt veldig få tips I fjor så ser vi nå at I overkant av 10% av de tipsene vi mottar faktisk vedrørende produksjon av overgrepsmateriale kunstig. Seksuelle fremstillinger av overgrep eller seksuelle fremstillinger av barn å anse som overgrepsmateriale, uavhengig om det kunstig eller ekte.
7: På midten av de tre skjermene på kontoret til etterforsker Muri kan vi se en demonlignende skikkelse. I fanget på skikkelsen sitter en helt naken jenta, og har blikket vendt vekk og øynene sledda. Men underlivet hennes vendt mot kamera. Jenta åpenbart mindreårig, og bildet tydelig generert av KI. Men barnet ekte eller ikke?
6: Det det som vanskelig I disse sakene, fordi vi har materiale som en enten 100% generert kunstig, eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte, så det å anse som straffbart.
7: Teknologiekspert Torgeir Waterhouse mener at teknologiselskapene har både et juridisk og et etisk ansvar for å bygge inn sperre som skal gjøre at det ikke mulig å lage straffbart innhold.
8: Det delvis et problem at det mulig, at noen aktører ikke bygger inn tilstrekkelig med sikkerhetsmekanismer og barriere mot den type bruk. Samtidig så det reelle problemet at mennesker villige til å gjøre det og gjøre den type handlinger mot hverandre. Og der trenger vi å gjøre en stor innsats, helt uavhengig av hvilke mekanismer som kommer I teknologiene.
7: På politihuset I Skien fortsetter arbeidet, men Thea Muri ønsker flere tiltak.
6: Vi trenger fenomenkunnskap, vi trenger lovendringer, Vi trenger at tekstselskaper også henger seg med, slik at vi kan få bukt med denne problematikken. Og veien dit er lang og bratt, men den er ikke uoverkommelig.
5: Og det sa hun til vår reporter i Skien, Kristoffer Edvardsen.
9: Og så er det skåring, og det er så fortjent. Og det er Sjøvold som er der, Bodø Glimt sin høyreback, han er Breisia barn i mål.
5: Og dette var det første og eneste målet til Bodø Glimt i går, men det holdt til seier over den tyske fotballklubben Borussia Dortmund, og dermed en ny norsk opptur i klubbfotballen.
4: Kan man kanskje si da at Bodøs stolthet, Glimt, sammen med Viking som spilte uavgjort mot Bayern München i forgårs, nesten har sjokkert fotball-Europa.
10: Nei, det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uker, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går også var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag. Så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det. Jeg synes det mange andre norske lag også som ser bra ut i samsvar med landslaget, så jeg tror ikke det tilfeldig.
11: Bodø-Glimts Patrick Berg tror altså ikke det tilfeldig at både landslaget og klubbfotballen er oppe på et meget høyt nivå om dagen, og han får støtte hos lagkompis Haitham Alesami.
12: Nei, altså det er klart at det er stort, og det er mange som prater om lille Norge, men jeg vet ikke om det er lille Norge lenger. Altså vi ser det norske landslaget, vi har utrolig matcher i VM og har vært solide over mange år, og så ser du det Glimt har levert, og så ser vi at Viking også har tatt store steg, og det synes jeg er utrolig moro. Jeg tror ikke det er noen tilfelligheter, så jeg tror absolutt at det henger sammen, og Glimt har kanskje vært først ute og holdt på i mange år nå, og så er det mange som på en måte jobber hardt og på en måte ja, matcher det Glimt holder på med, og det sagt med sikkert flere lag som har gjort av Viking etter det.
5: Reporter Bjarne Brandal.
4: NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, god morgen.
13: God morgen.
4: Er dette en ny hverdag? Kan vi bare lene oss tilbake nå og si at ja, så god er vi i fotball i Norge om dagen?
13: Uke 42 er i hvert fall dette hverdagen, det kan vi konkludere med. Og så tappte begge de norske lagene ganske grundig i første runde, så det er deilig å ha en sånn korttidshukommelse og basere all gleden på. Men det er ikke en sensasjon lenger at Bodø Glimt slår topplaget i Bundesligaen. Litt større sensasjon at Viking i sin første kamp i Mesterligaen klarer en uavgjort mot Bayern München.
4: Og så hvis vi skal oppsummere litt grann da, utover dette, så kom jo landslaget for menn til kvartfinale i VM i sommer. Denne uka har kvinnene kommet enda et hakk nærmere verdensmesterskap neste sommer. Hva er det Norges fotballforbund har lykkes med her?
13: Nei, de har jo lykkes med å åpenbart få fram en vinnermentalitet, en selvtillit i hele norsk fotball på at det vi driver med her oppe, og har drevet med en del år, helt åpenbart, for i hvert fall mye av det Viking og Bodø Glimt lykkes med nå er jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det er grunn til å gi det, at man får en trygghet på at det man holder på med i norsk fotball generelt er en riktig vei å gå.
4: Trenerne har fått mye ros også. Hvordan har de blitt så flinke?
13: Ja, det er jo mange som lurer på, fordi her har Viking og Bodø Glimt turt å satse på navn. Egentlig ingen andre hadde noe tro på, skulle kunne ta klubbene til de nivåene de, altså, lenge før de har kommet opp på mesterliganivå, sånn som de har nå, så har det gitt dem tålmodighet, gitt dem tid til å få lov å bli seg selv, få lov å utvikle sine egne tanker, og det den tålmodigheten tror jeg i hvert fall er en lærdom som mange andre klubber skal ta med seg.
4: Tid og tålmodighet til trenerne og kunstgress på hjemmebane. Hvor viktig er det?
13: Jeg spør tyskerne, så er det ekstremt viktig. Jeg har skapt en myte mer enn noe annet, tror jeg. Nå skjønner jeg egentlig ikke hvorfor det ikke er vanlig gress på Stavanger stadion i hvert fall. Men det
4: regner og blåser mye der da.
13: Ja, men det er deilig, for det er veldig mange gresstyper som vi kjenner til. Jeg tror denne hele myten om å skulle nord for polarsirkelen og spille mot et Bodø Glimt i blesten der oppe, er nok til at de i hvert fall får et psykologisk overtak, så er dette fotballspillere som er så gode at de skal klare å spille på kunstgress også, men hvis de ikke tror helt på det, så kan det faktisk ha en effekt.
4: Jan-Petter Saltvedt, takk skal du ha. Vi får diskutere gresstyper neste gang.
13: Du er på
4: besøk i studio.

0: skal Europa reagere når Trump inngår dieselavtale med Putin? Vi skal til Brussel.
1: Norsk sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Lederne flykter fra det nye sykehuset på Hjelset. 10 ledere har gitt seg på ett år.
2: Arbeidspresset er helt enormt. Man kan jobbe 12-13 timer om dagen og ikke bli ajour.
0: De har laget en kritikerrost dokumentarfilm om krigen på Gaza-stripa. NRK har møtt skaperne bak filmen NASA, som er redde for å dra hjem til Israel.
3: There is death threats, there have been demonstrations around my parents' house.
1: Nyhetsmorgen i dag med Marte Kaas Arntzen og Ugo Fermariello.
0: Hovedsaken vår handler om oljefondet. Verdien av fondets investeringer i Israel har økt det siste halvåret. I fjor så ble fondets etikkråd satt på pause. I dag kommer et utvalg med nye anbefalinger for oljefondets etikkråd. Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes fra Rødt advarer mot et fond som tar mindre etiske hensyn.
4: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet fra å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
5: Det var mye støy rundt oljefondets investeringer i Israel under valgkampen i fjor. Også statsminister Jonas Gahr Støre uttalte seg.
6: Vi skal ikke ha selskaper som medvirker til de folkerettsbruddene som skjer der.
5: Men det hele endte med at finansminister Jens Stoltenberg pauset arbeidet til oljefondets etikkråd.
7: Det var helt åpenbart at den måten vi drev det på hadde noen konsekvenser som ikke var tilsiktet.
5: I forkant hadde amerikanske politikere truet med straffetoll og visumnekt for ansatte i fondet, etter at etikkrådet gikk inn for å kvitte seg med aksjene i det amerikanske selskapet Caterpillar. Og det er mange gravemaskiner fra Caterpillar på Gazastripen. Etikkrådet mente at Caterpillar bidro til folkerettsbrudd i likhet med en rekke israelske selskaper. Førsteamanuensis ved NTNU, Cecilie Hellestveit, var i 11 år medlem i etikkrådet, men trakk seg i protest etter Stoltenbergs beslutning om å pause etikken.
8: Jeg tenker at vi må ta inn over oss at verden er mye vanskeligere og vondere og villere enn det den var da den etiske modellen ble etablert i 2004 og 2005. Men vi har 20 år med praksis med den åpne etiske modellen, og den har vært en stor suksess.
5: Hellestveit advarer mot et fond der kun pengene rår, men antar det kommer forslag i dag om å gjøre fondet mindre åpent for innsyn.
8: Er det Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
4: Det er stor risiko for at utvalget vil legge fram forslag i Stoltenbergs ånd om enda mindre folkevalgt styring med oljefondet, vår felles pensjonsformue.
5: Sier Bjørnar Moxnes, som sitter i utenrikskomiteen for Rødt. Oljefondsjef Nicolai Tangen er blant dem som tidligere har advart mot politisering av fondet.
9: Det er jo kjempeviktig at oljefondet ikke er politisk, fordi hvor skal det ende da?
0: Reporter her var Line Tomter.
1: Og det er litt en nøtt dette her for regjeringen, ikke sant, Lars Nehru Sand?
10: I veldig stor grad.
1: Det er hvorfor? Det, fordi, er det så vanskelig?
10: Dette er jo et spenn mellom butikk, etikk og politikk. Det handler om hvordan verden ser oss, hva vi gjør, hvilke standarder vi har, men også hvordan vi selv ønsker å opptre. Og så har en regjering alltid også ansvaret for fondets inntjening, til beste for oss alle. Og det er et stort press fra venstresiden om å opprettholde den etiske standarden, ikke svekke den.
1: Så hva er det ventet at dette utvalget vil vi legger på bordet?
10: Nei, gitt den debatten som var rundt nedsettelsen av dette utvalget, så tror de fleste at man kommer til å ha en annen terskel for å ta ut selskaper enn i dag. Noen vil mene at det er å svekke dette rådets rolle og makt og myndighet. Selv om rådet aldri har bestemt, men gitt sine anbefalinger, så har de veid tungt. Så alt som pirker bort i det og lar butikk og inntjening gå for kan sies, eller vil det bli en debatt om hvorvidt man svekker etikkrådet eller ikke. Så handler det litt om, skal man gjøre det lettere å ta raske beslutninger eller ikke? Det er også en

0: Et spørsmål, og så vidt jeg forstår, så er det ingen betydning, nei, dissenser eller uenigheter av betydning, selv om det har vært veldig stor diskusjon innad i utvalget.
1: Men det har jo vært debatt om etikkerådet, og om de blir fulgt eller ikke i mange ti år, altså så lenge det har vært. Kan du minne oss på hvordan, hvor sterkt er rådene blitt fulgt?
0: Ja, det har, som du sier, variert, men poenget her har jo hele tiden vært å ha et råd eller et utvalg utenfor den daglige driftingen av Norges Bank, som ikke skal ta alle mulige andre helhetsvurderinger, men kun se på etikk og ha det som sin profesjon, sin eneste oppgave, og at deres råd skal tillegges vekt. Og da må man jo, hvis man ikke, i de tilfellene man ikke har fulgt dem, så har jo presset lugget på Norge, eller først Finansdepartementet, men nå Norges Bank selv, i hvordan man hvorfor man avviker fra det rådet, og da må man begrunne det, og det legger et annet press på det. Samtidig er det ikke tvil om at leverandørkjeder og ulike land og kompleksiteten rundt verdens, ikke bare økonomien, men storpolitikken og ulike krigsutbrudd og så videre, har gjort det veldig mye mer komplekst å gi etiske råd for hva er det som er uetisk adferd, eller hvor skal den terskelen gå.
1: Så er det da tydelig, det var jo åpenbart at Stoltenberg ville ha et nytt sett med regler, en ny måte å gjøre det på, og hvis regjeringen da er enig i det utvalget foreslår, eller de bearbeider det, hvordan skal de få en enighet i Stortinget?
0: Ja, det kan bli også veldig vanskelig, fordi i dag så, det å sette ned dette, å sette rådet på pause og sette ned dette utvalget, ledet av Svein Gjedrem, som gjennomgår etikkrådet, det ble til i et flertall med Senterpartiet, Høyre, FRP og KrF, altså uten viktige budsjettpartnere for regjeringen som Venstre, Rødt og MDG. Derfor så betyr det at regjeringen kan godt finne et flertall i Stortinget for dette, hvis man ønsker å endre regelverket til noe venstresiden mener er mindre etisk. Men da legger man seg ut med de man skal gjøre opp budsjett med hvert eneste år. Og det vil bli vanskelig for Arbeiderpartiet, fordi så mye av forvaltningen av oljefondet også kan sies å være budsjettrelevant.
1: Mm. Klokken 9 i dag kommer anbefalingene. Lars Nehru Sand, takk.
2: Så har de glemt å skru på lys i Brussel på morgenkvisten i dag, for det mørkt foreløpig, men EU-stats- og regjeringssjefer de skal altså samles til et to-dagers maratonmøte der i dag. Zelensky er også til stede for Ukraina-spørsmålet. Det kommer til å bli sentralt, og EU er foreløpig ikke enige om støtten de skal gi Ukraina videre. Europakorrespondent Anders Børringbo, hvordan skal de bli det?
3: Ja, det blir en kjempenøtt, en kjempeutfordring for dette toppmøtet som begynner nå om et par timer, fordi man har ikke finansiering fra EU-side klar for Ukraina videre. Man greier jo til slutt å bli enige om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina i fjor, men per nå så er det ikke enighet om hvordan man skal reise disse pengene. Det er jo tøff, har økonomiske forhold i mange EU-land. Man har statsgjeld, så dette er et stort arbeid EU-toppmøtet må i gang med. I går kom Spania, den spanske utenriksminister, ut med og sa at man igjen måtte snakke om disse fryste russiske midlene som kontrolleres i en belgisk bank her i Brussel. Dette har Belgia vært veldig imot å gjøre noe med, men nå er det i spill igjen.
2: Og midt oppi alt dette her så kommer denne dieselavtalen som Trump har gjort med Putin. Hvordan reagerer unionen på det?
3: Ja, en EU-diplomat sa at hen var i sjokk over det som har skjedd. Nå har jo EU brukt så mye krefter og penger også på å erstatte russisk olje og gass. Man ser kjøp av russisk olje og gass som en støtte til Putins krigsmaskin. Så kommer altså Trump inn fra venstre og gjør denne diesel-dealen med Putin. Det liker man ikke i det hele tatt. Og så er man jo også sterkt bekymret over meldingene om at Starlink, altså det viktige satellittsystemet, er skrudd ned eller redusert, og at etterretningsinformasjonen man også trenger er mindre. Dette er det jo USA som i hovedsak står for. Så man går inn i dette EU-toppmøtet med en frykt over at USA i disse dager er i ferd med

0: og redusere støtten til Ukraina.
1: Og vi skal til Kyiv og få med oss det perspektivet derfra om Starlink rett om bare 5 minutter, Anders Børingbo. Men hva det de andre store sakene på dette toppmøtet blir?
0: Ja, energiprisene, apropos, det jo enorme, enormt høye og historisk høye energipriser I Europa nå. Det skal man se på tiltak for. Og så har jo EU et eget budsjett, som man tradisjonen tror skal krangle seg igjennom. Så det flere store temaer som man må ta stilling til. Også midthøsten på bordet, hvor jo EU tidligere har hatt problemer med å samle alle 27 når det gjelder uttalelser om Israel blant annet.
1: Så har det skjedd noe litt pikant, fordi Marine Le Pen, som leder presidentvalgkampen I Frankrike, hun har dukket opp I Brussel I det dette toppmøtet I ferd med å begynne. Det en slags markering?
0: Ja, det må vi si. Euroskeptikeren Le Pen, som ligger svært godt an med sitt ytre høyre parti I nasjonal samling til å bli president I Frankrike, gjorde et slags PR-stunt I går, kom med toget til Brussel, lot seg ta bilder av, holdt en pressekonferanse I går her I Brussel rett før møtet skal starte, og egentlig fortalte hvor skeptisk hun til EU, og sier at hvis hun blir president, så vil man kutte ned på bevilgningene til EU sentralt. Og apropos, hun også skeptisk til å finansiere Ukraina og noe mer med rene overføringer. Så det blir et helt annet EU og Brussel hvis Le Pen kommer inn. Og man snakker jo allerede om dette kan bli et nytt Ungarn under Orbán, altså I forhold til om også Frankrike da kommer til å legge ned veto I store saker. Så dette et stort tema I Brussel om Le Pen skulle vinne.
1: Takk for at du var med I Nyhetsmorgen, Anders Børingbo.
2: Fra Brussel til Førdefjorden I politisk kvarter, Johannes Irgen Særlovsson, hva debatten?
3: Ja, det handler om disse aktivistene mot politikerne. For de har lenket seg fast I jern, men kampen mot gruveslammet nok langt fra over, selv om aktivistene har forlatt Førdefjorden. Regjeringen har åpnet for en midlertidig dumping av opp mot 4,5 millioner tonn med gruveavfall de neste 3 årene. Det til tross for at Høyesterett har kjent det opprinnelige vedtaket som ugyldig. Trosser regjeringen Høyesterett, og hva gjør det med rettsstaten Norge? I studio møter klima- og miljøminister Sigrun Aasland lederen I Natur og Ungdom, samt SVs nestleder Lars Haltbrekken til debatt.
2: Kvart på åtte.
1: Norsk sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til arbeidstilsynet. 1 år etter at det nye sykehuset åpnet på Hjelset, så har hele 10 ledere forlatt stillingene sine. Ekstremt arbeidspress, manglende lederstøtt og fryktkultur, sier flere av dem om hvorfor de slutta.
4: Det startet med entusiastiske barn med flagg og offisiell åpning av sykehuset Nordmøre og Romsdal med daværende kronprins I juni I fjor. Men så ble det hverdag og kutt og omstilling. Og inn I det nye, flotte sykehuset skal etter hvert 10 ledere på seksjonsnivå forlate stillingene sine. Så mange forsvant på kort tid at fylkeslederen I Norsk Sykepleierforbund, Trine Bruseth-Sevaldsen, har sendt bekymringsmelding til arbeidstilsynet.
5: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser og forståelse egentlig også for situasjonen de står I. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer for dem.
4: NRK har kontaktet samtlige av de 10 som har forlatt stillingene sine. Ingen ønsker å la seg intervju, men enkelte har latt oss bruke korte sitat fra samtalene om hvorfor de slutter.
6: Man får så mange arbeidsoppgaver at man umulig kan klare det. Arbeidspresset helt enormt. Man kan jobbe 12-13 timer om dagen og ikke bli ajour. Ingen av oss skjønte hvor mye arbeid det ble å flytte inn på et nytt sykehus. Arbeidsmengden var så stor fra dag 1 at vi aldri fikk tid til å trekke pussen. Jeg vil påstå at det en fryktkultur.
5: Ja, nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem. Og det de sier til meg at de rett og slett redd for represalier. For konsekvenser, for fremtidige jobbmuligheter.
7: Represalier fra hvem da?
5: Ja, de sier ikke direkte hvem det men de definerer det I lederlinjen.
4: Klinikksjef Britt Rakvåg Roald, som for øvrig også har sagt opp og sluttet om et par uker, ønsker ikke å stille til intervju, men svaret I en e-post. Der hun forteller at helseplattformen og flytting har vært krevende for ansatte. Hun kan ikke kommentere anonyme personalsaker, men vil si at hun ikke kjenner seg igjen I påstandene. Sykepleierforbundet står fast på sitt.
5: De har forsøkt, blir ikke hørt. Og det gjør nok at mange står I en håpløs situasjon, som gjør da at det såpass mange som rett og slett har sluttet.
1: Det var stemmen til fylkesleder I Sykepleierforbundet I Møre og Romsdal, Trine Bruseth Sevaldsen til slutt der, til reporter Eirik Haukesnes og Arbeidstilsynet. De kommenterer ikke varsler om kritikkverdige forhold.
2: Vi slår fast at torsdag, klokken 7:16. Dette Nyhetsmorgen med disse overskriftene.
1: Så kan vi også slå fast at nye anbefalinger for oljefondets etikkråd kommer I dag.
8: Det stor risiko for at utvalget vil legge fram forslag I Stoltenbergs ånd om enda mindre folkevalgt styring med oljefondet.
1: Det sa Rødts Bjørnar Moxnes.
2: Hva gjør selskaper som Meta og TikTok for å hindre rekruttering av unge til alvorlig kriminalitet? SV vil at regjeringen ber selskapene om svar etter avsløringene I NRK Brennpunkt.
1: Så det mulig at du kjenner deg igjen I dette?
9: Jeg har sikkert 100 reflekser, og jeg bruker dem aldri.
1: Hvor I landet vi flinkest til å synes I mørket. Det skal du vite, få vite snart på det som årets refleksdag.
2: Og så til det som virkelig gjorde noe med forholdene I Ukraina, da landets militære opplevde trøbbel med signalene som da kommer fra satellittjenesten Starlink og den militære varianten av det. Flere militære operasjoner mislyktes natt til I går, det har vi jo hørt gjennom I et døgn omtrent, og det var mange som pekte I retning av USA, og ikke minst Elon Musk. På X, sitt eget nettsted, svarer Musk at Starshield, som altså den delen som brukes militært, styres og kontrolleres av det amerikanske forsvaret, og derfor av president Trump. Nå fremstår det som at USA fra øverste hold har innført disse begrensningene. Fredrik Tombra, vår korrespondent I Kiev, hva sier det om forholdet mellom USA og Ukraina nå?
10: Dersom det stemmer, så sier jo det at forholdet blitt veldig, veldig surt. Ukraina har ikke begått noe avtalebrudd med USA. De har gjentatte ganger vist villighet til å gå med på ulike våpenhvileavtaler. Senest denne avtalen som Trump hevdet at hadde blitt enighet om når det kom til å angripe energiinfrastruktur. Det kun Russland som har brutt den de siste dagene, og det gjør at ukrainerne veldig skuffet, men dersom de har kuttet tilgangen til Starlink, som brukes også I eller Starshield, som brukes I offensive operasjoner, så har de redusert kapasiteten til det ukrainske forsvaret vesentlig, og det et ganske sterkt pressmiddel å ta I bruk.
2: Ja, for det var snakk om alle droner som fløy mer enn var det 160 km I timen, da mistet styringssignalene. Men hvorfor det da så viktig, eller det ligger jo litt I kortene for Ukraina, at denne forbindelsen gjenopprettes?
10: Det ekstremt viktig. Denne våren og sommeren så har vi sett at Ukraina har gjennomført veldig mange angrep mot spesielt den russiske logistikken. De har slått ut radarsystemer, de har slått ut luftforsvar. Det det som muliggjør en del av de ukrainske operasjonene I de okkuperte områdene, men også mot Russland og de russiske oljeraffineriene som USA nå vil at Ukraina avstår fra å angripe. Men mange av de angrepene gjennomføres da ved hjelp av disse terminalene, og uten de så vil de slite med å kunne gjøre skade som de har klart å få til hittil, og de vil også da ikke kunne bremse den russiske fremrykningen og den russiske logistikken på samme måte som de har klart hittil I år.
2: Nå det jo ingen hemmelighet at forholdet mellom Ukraina og USA har vaklet lenge, ikke minst siden Trump overtok som president. Så da går det an å spørre seg hvorfor ikke det ukrainske militæret har funnet alternative løsninger.
10: De har vært veldig avhengige av Starlink de siste par årene, men problemet at dette her et avansert system. Det koster veldig mye penger å kopiere det, og de har noen muligheter, og de ser på muligheter hele tiden. Og jeg tror hvis man ser litt nærmere på hva Ukraina gjør militært og på den utviklingssiden, så vil man se at de også forsøker å frigjøre seg fra det som frigjør seg fra å bruke amerikanske våpen, så langt det lar seg gjøre, men USA en veldig, veldig sterk leverandør med veldig avanserte våpenkapasiteter, som man om ikke avhengig av, så vil

0: man veldig, sliter veldig sterkt med å forsvare seg uten å kunne bruke de amerikanske våpensystemene og denne type satellittsystemer videre.
1: Fredrik Tomra, vi hører det er morgentrafikk rundt deg. Hvor står du i dag da?
0: I dag er det midt i Kyiv, og her er det byen ferdig med å våkne, og så er det også noen generatorer som står og putrer her oppe på grunn av manglet strøm i enkelte bygninger, så det er mye støy i byen nå.
1: Og var natten litt mindre dramatisk enn de foregående?
0: Natten i Kyiv har vært veldig udramatisk, så langt jeg har kunnet registrere. Det vil si, jeg har ikke hørt noen eksplosjoner i natt.
1: Takk skal du ha, Fredrik Tomre.
2: Det har vært gjennomført mange tiltak de siste årene, men likevel så har nordmenn brukt mer og mer penger på utenlandske pengespill. NRK har tidligere avslørt, takket være lekka dokumenter, hvordan øynasjon Curaçao har blitt sentral for de som vil drifte nettkasinoer. Og fra 2024 til 2025 så har antall kroner nordmenn har brukt hos utenlandske spillselskaper økt fra 1,3 til nesten 2 milliarder kroner. En kynisk bransje som vil utnytte spillavhengige, det sier kulturminister Lubna Jaffery.
3: For det første så er det veldig alvorlig, og for det andre så er jeg egentlig ikke så veldig overrasket.
4: Kulturminister Lubna Jaffery reagerer sterkt på NRKs avsløringer om hvordan utenlandske spillselskaper opererer i Norge.
3: Det er en grunn til at vi har vært veldig tydelige fra Arbeiderparti-regjeringens side, at vi ønsker å bevare enerettsmodellen, at det er Norsk Tipping som skal være enetilbyder av spill.
4: Men fotfestet til spillselskapene har økt kraftig fra 2024 til 2025. Nordmenn brukte 1,3 milliarder kroner hos utenlandske spillselskaper i 2024. Det tallet økte til opp mot 2 milliarder i fjor, viser en rapport fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet.
3: Og det som er det mest alvorlige med det, er jo at dette her er kyniske, utenlandske aktører som står bak, som ønsker å utnytte da, spesielt de som er sårbare spillere. Vi har også sett eksempler på saker der folk har spilt verk hus og hjem.
4: Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge mener grunnen til den store økningen i spillingen er fordi disse selskapene lykkes med markedsføringen sin.
5: For oss forteller det at de lykkes med markedsføringen sin, og de lykkes med å treffe de som er villige til å bruke mye større summer enn det de hadde tenkt på spillingen. Altså det er ikke noe hemmelighet at det hos utenlandske kasino, de største problemene skapes, det er der folk blir mest avhengige, og det er der det gjør det størst skade på økonomi og på både den psykiske og fysiske helsa.
4: Pedersen tror nøkkelen fremover ligger hos lotteritilsynet, som han mener ikke har nok ressurser.
5: Og med så mange aktører så må de også få ressursene til å kunne henge etter på den jobben. For det er en litt sånn katt og musen. Vi jager hele tiden etter, men de må ha ressursene til å kunne tette de hullene.
4: Pedersen får støtte fra generalsekretær Inge-Lise Hansen i Actis, som er rusfeltets samarbeidsorgan.
6: Jeg tenker at vi har en utfordring på at vi skal kunne være i forkant i stedet for å hele tiden komme bakpå. Så her må norske myndigheter ha nok ressurser, men så er det også et poeng at befolkningen må ha mer kunnskap og en økt bevissthet. Vi må også gjøre mer for å stoppe disse selskapene som jobber på den spekulative og kyniske måten som de gjør, og ikke minst tjener veldig, veldig mye penger.
4: Lotteritilsynet påpeker at de har fått flere nye verktøy de siste årene og trekker særlig frem DNS-blokkering. Avdelingsdirektør i Lotteritilsynet Tore Bell innrømmer at det er en tøff jobb å holde følge. Han skriver en e-post til NRK at det er et kappløp med selskaper som ikke respekterer norsk lov. En del selskaper jobber målrettet for å tjene penger i det norske markedet, skriver Bell. Kulturministeren synes at Lotteritilsynet gjør en utmerket jobb.
3: Og vi har en løpende dialog med de om ressurser, og de har også fått tilført mer ressurser de siste årene, nettopp på grunn av at de har et stort ansvar. Og jeg mener at de gjør en veldig, veldig god jobb, som jeg er veldig stolt over at vårt tilsyn gjør.
2: Reporter her var Hans Christian Rangnes.
1: Så til en film som har tatt publikum med storm, for å si det sånn. Den er veldig, veldig omstridt også. Og de israelske filmskaperne bak dokumentaren NASA risikerer å miste statsborgerskapet sitt. Det sier de i et intervju NRK har fått. Regissørene Yuval Abraham og Rachel Cesor er redde for å reise hjem til Israel etter at de har fått mange trusler. Filmen beviser at Israel begår et folkemord på Gazastripen, sier de selv. NASA ble hyllet med 25 minutters applaus på filmfestivalen i Venezia. Der fikk den også juryens spesialpris, samtidig som den har utløst protester hjemme i Israel.
7: Mifal. Mifal Gaza en fabrikk for bombemål. Det sier en av de 24 anonymiserte israelske soldatene som blir intervjuet i dokumentaren NASA, som har sjokkert mange i verden. Palestinerne fortjener bombingen etter 7. oktober-angrepet til Hamas, sier en annen ung etterretningssoldat i filmen. NASA en forkortelse for et begrep det israelske militæret bruker for å angi hvor mange sivile man mener akseptabelt å drepe i jakten på Israels fiender. I filmen sier soldater at de har vært med på å drepe 500 sivile i et bombeangrep rettet mot et enkelt Hamas-medlem. Det de israelske filmskaperne Yuval Abraham og Rachel Cesor som står bak den kontroversielle filmen. De ble kjent over hele verden da filmen deres fikk en 25 minutter lang stående applaus under filmfestivalen i Venezia. I filmen kommer det frem at en viktig årsak til at bortimot 80% av Gaza-stripen ligger i ruiner, det israelske militærets utstrakte bruk av KI-systemer til å generere tusenvis av mål på Gaza-stripen. Filmen har skapt politisk storm i Israel, og ytre høyre bevegelser som representert i den israelske regjeringen har demonstrert utenfor huset til foreldrene til en av filmskaperne.
8: There is death threats. There have been demonstrations around my parents' house.
7: Vi får drapstrusler og blir anklagd av høyresiden for å spre antisemittiske løgner, sier den kvinnelige regissøren Rachel Cesor.
9: Why did you feel this film had to be made?
7: Vi spør hvorfor de lagde filmen.
10: We believe that these crimes should not be denied.
7: Vi vil ikke at forbrytelsene på Gaza-stripen bare skal avfeies. La vi det skje, kan overgrepene bare fortsette, sier Yuval Abraham. IDF avviser anklagen om massedrap av sivile på det sterkeste. Statsminister Benjamin Netanyahu har personlig anklaget filmskaperne for å spre jødehat. Han vil bøtelegge Abraham og Cesor og ta fra dem statsborgerskapet. Vi skal straffe dem økonomisk og gjennom statsborgerskapet. De har ingen plass hos oss, sier Netanyahu. Men hvorfor har ikke filmskaperne gitt IDF tilsvarsrett? Spør vi.
9: Isn't that one-sided journalism? How do you defend that decision?
10: In the film, right, we have Netanyahu speaking on the TVs in the film, talking about.
7: Myndighetenes versjon av det som skjer på Gaza-stripen kommer godt frem i filmen, sier Abraham.
10: I think the audience is smart enough.
7: Så kan folk selv avgjøre hvem de stoler mest på. Soldatene som står frem i filmen vår, eller regjeringen.
10: And decide for themselves which story matches what we are seeing on the ground in Gaza.
1: Yama Wolasmal intervjuet filmskaperne av NASA.
2: Så det mørkt ut om dagen, og her kommer din påminnelse. Husk refleks.
11: Jeg har sikkert 100 reflekser, og jeg bruker dem aldri.
12: I Trøndelag høsten godt i gang, og vi har vært ute i Trondheim for å høre om folk husker å bruke refleks.
13: Jeg skal være ærlig og si at jeg ikke flink til å bruke refleks.
14: Jeg prøver på det, men jeg kan ikke si det. Jeg husker det hver gang.
12: Når det du husker å bruke refleks da?
11: Kommer på det når jeg har gått hjemmefra. Hver gang.
13: Prøver du å huske på det når jeg skal ut på tur, men det ofte man går i mørket. Og ikke har tatt med refleksvesten da det var lyst.
12: En av de som svært opptatt av refleksbruk Frode Tille Skjerbø, regionsleder i Trygg Trafikk Trøndelag.
15: Det det beste verktøyet vi har for å gjøre oss synlig, og dermed redusere sjansen for ulykker.
12: Hva burde man passe på når man tar på seg en refleks?
15: Ikke, jeg trenger ikke være nye dato, men i hvert fall fri for ripa, for desto mer ripa refleksen, desto dårligere virker den. Så sørg for at refleksen god, da. Og det kan man enkelt teste med å ta den i gangen, slå av lyset og lyse på med lommelykt. Så ser man om den virker ikke.
2: Han som synes i mørket vår kollega Linus Eggen Vinge.
16: Morgon, her Dagsnytt 7.30. Kripos slår alarm om øke av overgrepsmateriale laget av kunstig intelligens. Et av landets nyeste sykehus opplever leierflukt. Og det typisk norsk å være god i fotball.
17: Det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det. Men først her i Dagsnytt. Verdien av oljefondets investeringer i Israel har økt det siste halvåret. I dag kommer et utvalg med nye anbefalinger for oljefondets etikkråd etter at det ble sett på pause i fjor. Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes advarer mot et fond som tar mindre etiske hensyn.
18: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
19: Motstand mot oljefondets investeringer i Israel økte under valgkampen i fjor, og fondet kvittet seg med en rekke israelske aksjer etter etikkrådets anbefalinger. Men da fondets etikkråd gikk inn for å selge seg ut av amerikanske Caterpillar, kom krav om straffetoll mot Norge fra politikere på høyt nivå i USA.
20: Det var helt åpenbart at den måten vi drev det på hadde noen konsekvenser som ikke var tilsiktet.
19: Finansminister Jens Stoltenberg satte etikkrådets arbeid på pause og bestilte en rapport. I dag kommer anbefalingene fra utvalget. Første amanuensis ved NTNU, Cecilie Hellestveit, satt i etikkrådet i 11 år, men trakk seg i protest etter Stoltenbergs beslutning. Hun tror utvalget vil gå inn for mindre åpenhet.
21: Er det Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik. Vi snublet litt i 2025 før stortingsvalget, fordi det ble for mye press egentlig. Det betyr ikke at vi trenger å snuble i fortsettelsen.
17: Reporter Line Tomter og politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvorfor er dette så vanskelig sak for regjeringen?
22: Fordi her er det mange kryssende interesser, og man står hele tiden i en konflikt mellom det å drive butikk, det å holde den etiske fanen og det å utøve politikk.
17: Men kan ikke politikerne bare bli enige da om at fondet ikke skal investere i uetiske prosjekt?
22: Jo, hadde bare vært så enkelt. Det som er krevende er jo å definere den terskelen, og det er det denne gjennomgangen godt kommer til å belyse, tror jeg. Og da må vi følge med på om man for å bøte på det vil svekke rollen til etikkrådet, eller gjøre det vanskeligere å trekke ut, og også se hvordan man behandler våpenindustrien, teknologigiganter, og hva man sier om det politiske handlingsrommet og åpenhet.
17: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, og det blir mer om dette altså i formiddag. Så skal vi høre at politiet ser en øke i overgrepsmateriale som laget med kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Og det er svært utfordrende å se om bildet ekte eller ei, ifølge Kripos.
23: Sånn som det ser ut nå, så er vi nok på starten av det som kommer til å bli et kjempeproblem. Ikke bare for politiet, men for samfunnet for øvrig.
24: På et lite kontor på politihuset i Skien står tre skjermer på en pult. Bak pulten sitter politietterforsker i Dark Web-gruppa Thea Muri. Hun etterforsker seksuelle overgrep mot barn på internett. Og den siste tida har kunstig intelligens gjort jobben hennes mer komplisert.
23: Det er en del av disse som har seksuelle interesser for barn som nå finner nye veier, og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så er de kanskje interessert i å produsere det selv, slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
24: På midten av de tre skjermene på kontoret til etterforsker Muri, kan vi se en demonlignende skikkelse. I fanget på skikkelsen sitter en helt naken jenta, og har blikket vendt vekk og øynene sledda. Men underlivet hennes er vendt mot kamera. Jenta er åpenbart mindreårig, og bildet er tydelig generert av KI. Men er barnet ekte eller ikke?
23: Det er det som er vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som er enten 100% generert kunstig, eller så er det en sammenblanding. Uavhengig om det er ekte eller produsert på kunstig måte, så er det å anse som straffbart.
24: Teknologiekspert Torgeir Waterhouse mener at teknologiselskapene har både et juridisk og et etisk ansvar for å bygge inn sperre som skal gjøre at det ikke er mulig å lage straffbart innhold.
25: Det er delvis et problem at det er mulig, at noen aktører ikke bygger inn tilstrekkelig med sikkerhetsmekanismer og barriere mot den type bruk.
17: Reporter her var Kristoffer Edvardsen. Nå skal vi høre at Norsk Sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, har nemlig 10 leiere sluttet i jobbene sine. Flere av dem peker på manglende leierstøtte og fryktkultur, sier fylkesleier i Sykepleierforbundet Trine Bruseth Sevaldsen.
0: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser og forståelse egentlig også for situasjonen de står i. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer for dem.
3: NRK har kontaktet samtlige av de 10 som har forlatt stillingene sine. Ingen ønsker å la seg intervju, men enkelte har latt oss bruke korte sitat fra samtalene om hvorfor de slutter.
4: Man får så mange arbeidsoppgaver at man umulig kan klare det. Arbeidsmengden var så stor fra dag 1 at vi aldri fikk tid til å trekke pusten. Jeg vil påstå at det er en fryktkultur.
0: Nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem, og det de sier til meg er at de rett og slett er redd for represalier. De definerer det i lederlinja.
3: Klinikksjef Britt Rakvåg Roald, som for øvrig også har sagt opp å slutte om et par uker, ønsker ikke å stille til intervju, men svaret i en e-post. Hun kan ikke kommentere anonyme personalsaker, men vil si at hun ikke kjenner seg igjen i påstandene.
17: Det sa reporter Eirik Hauknes. Fremskrittspartiet er uenige med regjeringen og vil ikke ha et generelt forbud mot å kjøpe mot kjøp av såkalte lootboxer i dataspill. En lootbox er en slags virtuell forundringspakke og har fått kritikk for å minne om gambling.
5: Det trigger et eller annet som gjør at man bare vil åpne mer.
6: Det er lett å bli revet med når David Austnes Rødahl åpner lootboxer i fotballspillet FC på stream.
5: Jeg vet når jeg åpner pakke på stream, hvis noen i chatten skriver en til, så er det nok for at jeg åpner en til. Jeg trenger ikke å overtales veldig mer enn det, altså.
6: Lootbox er en forundringspakke som kan kjøpes i spill, også med ekte penger. Nå vil regjeringen ha et forbud, men kulturpolitisk talsperson Mats Henriksen i FRP er skeptisk til et forbud som også gjelder voksne.
8: Det her er jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi jo at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
26: Altså, voksne kan jo bestemme dette selv, men dette er jo typisk FRP, sant? Som ikke er opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
6: Det svarer kulturminister Lubna Jaffri. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå er på høring i Stortinget. Uansett utfall kommer Rødahl til å kose seg med å spille. Han ser begge sider av saken.
5: Det er en veldig kortvarig glede, men det er jo veldig gøy da. Og så hvis man streamer, eller hvis man sitter på Discord med venner og åpner pakker sammen, så blir det en litt sånn sosial greie også. Men blir dyrt da, i lengden.
6: Selv har den 23 år gamle gameren god kontroll på økonomien. Men han er enig at lootboxer ikke er for barn.
5: Barn har ikke, de har ikke den konsekvensforståelsen og pengeforståelsen at de vet nødvendigvis ikke at det er faktisk penger de bruker.
17: Reporter Julianne Kyri Eikre.
27: Det er en skåring, og det er så fortjent, så fortjent.
17: Det holdt det ene målet til Bodø Glimt i går kveld mot den tyske fotballgiganten Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra, en kamp som altså endte 1-0 til nordlendingene. Dermed ble det den andre norske oppturen i Meisterligaen denne veka etter at Viking spilte uavgjort 3-3 hjemme mot Bayern München, og Glimt-kaptein Patrick Berg, han er imponert.
28: Det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Synes Viking ser ekstremt god ut om dagen, synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uker, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag. Så nei, det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
29: Bodø Glimts Patrick Berg tror altså ikke det er tilfeldig at både landslaget og klubbfotballen er oppe på et meget høyt nivå om dagen, og han får støtte hos lagkompis Haitham Alesami.
30: Det er klart at det er stort, og det er mange som prater om Lille Norge, men jeg vet ikke om det er Lille Norge lenger. Altså, vi ser det norske landslaget leverer utrolig matcher i VM og har vært solide over mange år, og så ser du det Glimt har levert, og så ser vi at Viking også har tatt store steg, og det synes jeg er utrolig moro. Jeg tror ikke det er noen tilfelligheter.
17: Reporter i denne saken var Bjarne Brandahl, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannes Fjell og Hanna Kolås.

0: fortsetter nyhetsmålen, og det gjør vi helt lengst nord i landet vårt. Finnmarkssykehuset de i gang med å ruste opp for krig og krise, men de får ikke noe ekstra penger fra staten til det. Regnestykket det går ikke opp, det sier leder i Finnmark Legeforening til NRK, og også folk i fylket skeptiske til at sykehusene deres skal kunne ha rett beredskap uten en eneste frisk krone fra staten. Så selv om Finnmarkssykehuset selv har trua, Legeforeningen mer skeptisk, og det gjelder da også mange innbyggere.
1: Men det nok penger til å ha hvor mange direktører? Og så skal vi til å kutte ambulansen? Igjen, mer direktører enn ambulanse? Nei. Det mitt svar.
2: På gata i Alta stiller folk seg tvilende til at Finnmarkssykehuset skal ruste opp beredskapen for krig og krise, uten at det har kommet så mye som en krone ekstra fra staten.
3: Nei, det må jo bli innsparinger. Og da går det jo utover oss som bruker da sykehus og helsetjenester.
4: Du tenker at hvis de må bruke penger, eller hvis de må legge om for å ruste opp til en krigsberedskap, så går det utover noe annet, er det det du mener?
3: Det er klart jeg mener det. De tryller jo ikke penger fra dem heller.
5: Ja, det er jo akkurat det er krevende.
2: Ordene tilhører beredskapssjef i Finnmarkssykehuset Reidar Krogstad. I en tid der Finnmarkssykehuset har blødd økonomisk og har måttet kutte i både ansatte og senga, har han fått ansvar for å ruste opp sykehusene i Finnmark til å takle ekstraordinære situasjoner som følge av krise og krig.
5: Men vi er nødt til å løse de oppdragene vi er gitt med det vi har. For det ryr ikke inn med nye mennesker det øyeblikket det blir trangere tider. Det vet vi jo.
2: Ingen drahjelp fra staten til tross. Krogstad forteller at de allerede i full gang med å sikre nok vann til sykehusene, og å finne ut hvordan de skal ha nok strøm tilgjengelig.
5: Og der er jo kravet til oss og alle andre i samfunnet at vi skal ha 7 dager med egen forsyning.
2: Men vel så viktig som de praktiske tingene er de ansattes holdninger, sier beredskapssjefen.
5: De er utrolig dyktige, de menneskene som jobber på hverdagsberedskapen, men nå får de til å skjønne at denne hverdagsberedskapen, må videreføres også inn i krise og krig, hvis nødvendig.
2: Dersom det verste skulle skje, sier Krogstad at planlagte behandlinger vil utsettes eller flyttes.
5: Så vi vil få et annet skadepanorama.
6: De kan sikkert komme opp med noe som kan kalles beredskap. Men det blir...
2: Leder i Finnmark Legeforening, Paul Olav Røsbø, mener opprustningen i Finnmarkssykehuset er en vits.
6: Dette vil ikke gå ihop. Sykehusene sliter den dag i dag med å drifte etter investert i store bygg. Så det er et regnestykke som overhovedet ikke går opp.
2: Om det er noen trøst, minner Røsbø om at Finnmarkssykehuset ikke er alene.
6: De deler jo skjebne med alle andre i sykehus i Norge, for det er ingen andre som får midler. Og jeg tenker at helseministeren går ut og gir den ordren, har ingen rot i virkeligheten. Det er ikke gjennomførbart. Nå har nasjonen Norge erkjent etter veldig mange 10 år i dyp fred, at det norske forsvaret ikke rigget for moderne krig. Det sivile helsevesenet er forsvaret sitt helsevesen. De har heller ikke vært rigget for krig.
2: Skulle det smelle på en eller annen måte, så mener beredskapssjefen i Finnmarkssykehuset at man kommer langt med å gjøre det beste ut av det man har.
5: Det må jobbes, og det må jobbes døgnet rundt. Og det er jo helsevesenet vant med. Når det står på, så bretter de opp armene og jobber på. Så jeg har trua på at det her skal de ansatte i Finnmarkssykehuset få til.
4: Tror du på dem da?
1: Nei. Jeg har ikke trua på dem.
0: Klar melding ut til reporter Hanne Larsen. Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 07.44, og i Hormuzstredet så har 6 skip blitt angrepet de siste døgnene. Det er det høyeste antallet på 1 døgn siden krigen mellom USA og Iran begynte. President Volodymyr Zelensky sier at Ukraina vil starte opp igjen angrepene mot russiske oljeraffineri. Det skjer etter at USAs president i helgen hevdet at USA og Ukraina var enige om å pause angrepene. Og i dag så mottar regjeringen anbefalingene om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover.
7: Er det Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig, ikke tjene sine verdier over lik.
0: Det sa Cecilie Hellestveit.
8: Førdefjorden skal fylles med over 4 millioner tonn gruveavfall i løpet av de neste 3 årene. Men hvordan er det mulig når Høyesterett har slått fast at staten tok feil da tillatelsen om sjødeponi i fjorden ble gitt? En rettspolitisk skandale, sier SV, som i budsjettforhandlingene vil fremme krav om at det ikke skal dumpes så mye som 1 gram gruveslam i norske fjorder. Kampen mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden er lang, full av engasjement og juridisk innviklet å forstå seg på. Den involverer blant annet politikere, advokater, aktivister med tykke ullgensere som lukter av bål og businessfolk med blå dressjakke og blankpolerte sko. Men nå har regjeringen gitt grønt lys til at gruveselskapet Nordic Mining kan, om at 4 millioner tonn gruveavfall kan dumpes i fjorden. Den bestemmelsen er midlertidig og gjelder de neste 3 årene frem i tid. God morgen, klima- og miljøminister Sigrun Aasland.
9: God morgen.
8: Hvem er det du egentlig er på lag med, dressjakkene eller ullgenserne?
9: Begge to, og dette er jo ingen tvil om at dette er en krevende sak, og at gruvedrift påvirker naturen er det heller ingen tvil om. Og så er det heller ingen tvil om at verden trenger mineraler. Derfor har vi komplekse, viktige, store regelverk for å balansere de hensynene. Og derfor har også dette vært en lang og vanskelig prosess over lang tid.
8: Og så til sakens kjerne da. Hvorfor driter du i høyesterettsdommen fra juni som slo fast at dumpetillatelsen som ble gitt i 2016 var feil og ulovlig?
9: Det gjør jeg absolutt ikke. Vi følger opp høyesterett, og så er det viktig å være tydelig på hva høyesterettsdommen sier. Den sier for det første at den tillatelsen som ble gitt i 2016 med å dumpe 170 millioner tonn gruveavfall, den er en feil tolkning av vannforskriften, og derfor er den nå suspendert. Så sier også høyesterett at saken må vurderes på nytt, og det gjør vi nå, og det har vi sagt at vi skal komme med en konklusjon på.
8: Men alle de som mener at du viser forakt for høyesterett og grunnleggende rettsstatsprinsipper, de må da være helt på bærtur, du. De da, altså dette er jurister, politikere og andre fagfolk. De tar helt feil.
9: Ja, vi følger opp høyesterettsdom, så det er feil at vi ikke følger opp den.
8: Vi skal spille et lite klipp med jusprofessor Hans-Petter Graver ved UiO, som jeg gjorde med han i går ettermiddag.
10: Det er mulig at det er lovlig, men det minner om det som på godt norsk kalles prokuraturknep for å komme rundt en beleilig høyesterettsdom. Jeg synes at både det at de har suspendert opprinnelig vedtaket i stedet for å oppheve det, og det at de gir en midlertidig tillatelse når de helt åpenbart har et mye lengre tidsperspektiv. De argumenterer jo for at skadevirkningene blir små fordi dette bare er midlertidig, men de har jo helt opplagt tenkt at dette skal ses i et langt tidsperspektiv. De opptrer jo på en måte som skatteplanleggere gjør i forhold til skattelovgivningen, altså forsøker å finne de smutthull og omgåelsesmuligheter som finnes. Og når staten opptrår på den måten, så undergraver de helt klart etter mitt syn respekten både for rettsreglene og for domstolene.
8: Altså, det kan altså godt hende at denne midlertidige tillatelsen er lovlig, men slik Grave sier her, så undergraver du samtidig respekten for rettsreglene og domstolen. Det er en alvorlig anklage.
9: Ja, det er jeg uenig i, og så er jeg helt enig med Graver i at den midlertidige tillatelsen er lovlig. Den tillatelsen som ble kjent ugyldig, den er suspendert. Det er gitt en midlertidig tillatelse på 3 år, som ikke gjør at vannforskriften slår inn fordi det er såpass små mengder, og det er heller ikke riktig at saken er forhåndsavgjort.
8: Men hvilket signal er det du tror det sender da? Når det dumpes flere millioner tonn med gruveavfall i en fjord der høyesterett har sagt at den tillatelsen som ble opprinnelig ble gitt er ugyldig, altså det sender jo et signal ut der.
9: Ja, og da er det viktig å følge opp høyesteretts dom, og da sier høyesterett at den tillatelsen er ugyldig, og derfor er den suspendert, og så sier ikke høyesterett at gruvedrift er ulovlig, heller ikke at sjødeponi er ulovlig. Den sier at vedtaket er ugyldig, det er suspendert, og så sier den at forvaltningen må vurdere saken på nytt, og det gjør vi nå.
8: Sigrid Hoddevik Losnegård, leder i Natur og Ungdom, god morgen. Du har lenket deg fast oppe ved Førdefjorden, for det har du også fått en bot på 10 000 kroner av politiet, men nå skal det altså dumpes, og da var all denne tiden i lenker kanskje ikke verdt det.
11: Nei, jeg synes det er helt sjukt. Det dere i regjeringen gjør nå, er jo egentlig å bryte ned alle verdiene som samfunnet vårt er bygd på. Dere nekter å anerkjenne tapet i høyesterett, og dere nekter å følge opp dommen. Det dere har gjort er først etter at høyesterettsdommen kom, og den sa at tillatelsene var ugyldige, det var at Bjelland Eriksen sa, det går fint, bare dump I vei, uten noen form for tillatelse dere I Førdefjorden. Og så har du nå gitt en midlertidig tillatelse som legger opp til, og du har selv sagt, at dere vil gi en ny tillatelse I løpet av tidlig neste år, det sier gruveselskapet også.
8: Det planen, Signe Osland?
9: Nei, det ikke riktig, og det har jeg ikke sagt. Jeg har sagt at de får en midlertidig tillatelse. Her må vi huske på at her det et selskap som har søkt og dokumentert og gjort alt riktig.
8: Men ønsker du at den skal bli permanent?
9: Som har gjort en feil. Det vil jeg ikke forhåndskonkludere på. Der det to viktige vurderinger som må gjøres. Det ene jo at Høyesterett har nå gitt noen veldig tydelige signaler om hvordan vannforskriften skal tolkes. De må vi følge opp. Og det andre at den eventuelle nye tillatelsen har vi også bedt om at må få ned mengden avfall som eventuelt skal dumpes.
11: Hvert tonn som dumpes I Førdefjorden skadelig for livet som der. Sånn det bare. Og når du gir dine midlertidige tillatelsen til å dumpe I tre år mens dere skal behandle en ny tillatelse, så mener jeg at det å fortsette, det å legge til rette for at Nordic Mining får fortsette den ulovlige dumpingen som har pågått gjennom hele sommeren, og å forskuttere at her vil det komme en ny tillatelse, og dere bare trenger å gi den midlertidige tillatelsen.
8: Men dere
11: koker opp en ny grunn til at det skal være lov og lang var I dumpe I før.
8: Så bare på en til ting med det her, Låsnegård. Altså, etterspørselen etter disse mineralene stor, og de behøves. Hvis vi da ikke utvinner de her, så vil det være et annet land som fyller opp det tilbudet I markedet. Hvorfor det greit for deg at naturen skittnes til å forurense til et annet land?
11: Absolutt ikke det denne saken handler om, og vi har aldri sagt at vi mot gruve, gruvedrift.
8: Et eller annet sted så må vel det sjødeponiet dumpes?
11: Nei, det må ikke det.
8: Ikke?
11: Det må ikke det. Her det stilt ingen krav til at selskapet nødt til å utforme dette prosjektet på en annen måte som gjør at man ikke krever sjødeponi. Det de gjør I Førdefjorden nå at de sprenger av toppen av hele fjellet og får masse overskuddsmasser som da skal dumpes I Førdefjorden.
8: Oslo.
9: Ja, det ikke riktig at det ikke stilt mange krav. Retten har jo, og dette en sak som har pågått nå over 10 år, vurdert mange omganger om dette kan gjøres på mer miljøvennlig måte. Miljødirektoratet har også vurdert om det burde være et generelt forbud mot sjødeponi. Det har de konkludert med at det viktige må være at man minimerer avfallsmengden og naturpåvirkningen så mye som mulig. Det ligger I den opprinnelige tillatelsen og I den midlertidige tillatelsen veldig strenge krav om å hele tiden skjerpe og redusere miljøpåvirkningen. Så jeg helt enig at det viktig å få ned...
8: Hvor store skadevirkninger har 4,5 millioner tonn med gruveavfall I Førdefjorden da?
9: Ja, de påvirker naturen, men ikke slik at vannet og vannkvaliteten forringes. Det betyr også at vannforskriften, som setter veldig tydelige terskelverdier, ikke inntreffer.
8: Så 3 år med gruveavfall I Førdefjorden har ikke så veldig store konsekvenser?
9: Den miljøfaglige vurderingen at det har ikke som resultat at man forringer vannkvaliteten. Det betyr ikke at det ikke påvirker naturen, men igjen, vi må minimere påvirkningen på naturen, og så trenger verden I den sikkerhetssituasjonen vi I nå, disse mineralene, og derfor så må vi gjøre vanskelige faglige avveininger. Det gjør Miljødirektoratet, og det må vi også følge opp Høyesterett I hvordan vi gjør videre.
8: Og der tar jeg ord for det. Lars Haltbrekken, nestleder I SV, en rettspolitisk skandale, sier du. Hva det som så skandaløst at du bruker de ordene?
12: For det første så har regjeringen behandlet Førdefjorden som en søppelplass, og så kan vi ikke nå tillate at regjeringen skroter rettsstaten også. Vi har jo fått beskrevet godt nå hvordan regjeringen har gitt blanke I en klar høyesterettsdom. De sa at utslippstillatelsen var et brudd på norsk miljølovgivning. Da burde utslippet ha stoppet umiddelbart.
8: Jeg håper ikke, hvis jeg bare får ta en ting med det her. Altså, I SVs partiprogram så står det at SV vil sørge for en god balanse mellom ny utvikling av mineralnæringen og hensynet til miljø og lokalsamfunn. Det virker ikke som at det utvikling av mineralnæringen som står øverst I panneblasken på deg.
12: Vi skal ha utvikling av mineralnæringen, men vi kan ikke tillate at den internasjonale gruveindustrien kommer til Norge og får bruke den billigste, enkleste måten for dem å bli kvitt avfallet sitt på, som gjør stor skade på miljøet. Og vi skal huske på at Miljødirektoratet, da de første gangen behandlet denne utslippssøknaden for 11 år siden, så sa de nei. Til denne tillatelsen, fordi at den ville ha ført til for stor skade på miljøet.
8: Og så har du et krav som du vil servere, og så må nesten komme til dem.
12: Vi har to krav. Det Det ene å stoppe det utslippet som pågår og trekke den midlertidige utslippstillatelsen. Her har man drevet med triksing og miksing I løpet av den hektiske sommeruka for å få den på plass. Trekk den. Og vi må stoppe gruvedumping I alle andre norske fjorder også. Norge I dag ett av to land I verden som bruker fjordene som søppelplass for den internasjonale...
8: Hvor mye utvikling av mineralnæringen får vi da?
12: Det resten av verden gjør jo ikke dette. Det to land som bruker fjordene som søppelplass.
8: Hvor vil du dumpe gruveavfallet da?
12: Vi nødt til å stille krav til gruveselskapene om å fylle tilbake det avfallet de skaper I gruvegangene. Da vil du få redusert miljøkonsekvensene kraftig, og vi slutter å bruke rene, friske fjorder som søppelplass for den internasjonale gruveindustrien.
8: Aslan?
9: Ja, vi stiller krav til gruveselskapene, og det har som sagt vært gjort veldig grundige vurderinger av hvordan dette kan gjøres på mest mulig miljøvennlige måte. Vi kommer ikke til å oppheve den midlertidige tillatelsen. Høyesterett har heller ikke bedt om middelbar stans. Høyesterett har bedt forvaltningen vurdere saken på nytt, og det gjør vi. Så når det gjelder sjødeponi, så vil jeg bare gjenta at I 2019 så ba vi Miljødirektoratet vurdere om det burde være et forbud mot sjødeponi. Miljødirektoratet har gitt oss det faglige rådet at det viktige må være at du begrenser miljøpåvirkning så mye som mulig. Landdeponi, som et alternativ, ikke nødvendigvis mer miljøvennlig. Andre driftsmetoder har også vært prøvd I retten, og det stilles strenge krav I den midlertidige tillatelsen og I en eventuelt ny, som ikke bestemt, om veldig tydelige både gradvise skjerpelser og minimering av avfall. Så det viktig å ta begge hensyn.
12: Det klima- og miljøministeren gjør her å snakke seg bort fra det som var den opprinnelige konklusjonen til Miljødirektoratet. De sa at skadene på Førdefjorden var alt for stor til at man kunne tillate dette utslippet. Den daværende høyre regjeringen sa at de ikke likte det svaret fra Miljødirektoratet og ba dem vurdere dette.
8: Men da var vel heller ikke dette fokuset for behovet for sjeldne mineraler så stort som det I dag. Så nå det vel andre hensyn som skal veies opp mot hverandre her.
12: Sjeldne mineraler, hva det vi skal utvinne I dette området? Jo, vi skal blant annet utvinne et stoff som gjør tannkremmen kvitere. Det det som avgjørende for fremtiden? Det så avgjørende at vi skal ødelegge en ren, frisk fjord? Nei, det det ikke.
8: Det bare snakke om tannkrem her også?
9: Nei, det ikke riktig. Det blant annet rutil som viktig I forsvaret, som viktig I luftfarten, som viktig I romindustrien. Det refererer for øvrig også høyesterett til, så det ingen tvil om at dette viktige mineraler, men det heller ingen tvil om at det påvirker naturen, og da må vi begrense den påvirkningen så mye som mulig, og så må vi forholde oss til de regelverkene vi har, og følge opp den viktige dommen som kommet nå.
12: Men hvordan skal Norge være ett av to land I verden som bruker fjordene som søppelplass når resten av verden ikke gjør det? Hvorfor kan ikke vi gå foran? Hvorfor skal vi delta I et race to the bottom på premissene til den internasjonale gruveindustrien? Hvorfor skal de få styre norsk miljøpolitikk? Jeg skjønner det ikke.
9: Nei, vi skal gå foran I å stille strenge krav, men jeg mener at det feil faglig å være kategorisk på at sjødeponi alltid det verste. Det ikke riktig. Det viktige å begrense de miljøpåvirkningene et hvert punkt.
8: Men du vil ikke si om du håper at denne midlertidige tillatelsen skal bli mer permanent? Altså, du har vel et behov for at, eller næringen har vel I hvert fall et behov for at en forutsigbarhet I forhold til hvor lenge de kan holde på?
9: Ja, og den midlertidige tillatelsen jo en del av den forutsigbarheten for et selskap som har gjort det de har blitt bedt om, som har vurdert de søknadene og den dokumentasjonen de har blitt bedt om. Det ingen hemmelighet at det viktig også med mineraler, men det ikke konkludert I den saken, og det to ting som viktige I den vurderingen som skal gjøres nå. Det ene å få avfallsmengden så liten som mulig, og det andre å være helt sikre på at vi bruker vannforskriften riktig, og der Høyesterett gitt oss veldig viktige innspill.
8: Lassnegård?
11: Det Høyesterett har sagt klart og tydelig handler ingenting om kritiske mineral. Det jeg har sagt at disse tillatelsene ugyldige, og at Nordic Mining har ikke krav eller rett til å dumpe I Førdefjorden. Og likevel det første dere gjør å si at det kan de bare gjøre likevel. Det ingen som har gitt...
8: Det Høyesterett sier, eller sier de bare at tillatelsen fra 2016 ikke gyldig?
11: De sier at tillatelsen ugyldig, og så sier Gulating Lagmannsrett at hvis Høyesterett sier at disse tillatelsene ugyldige, så det ingen som kan bruke dem. Det står svart på kvitt I de dommene vi har fått I løpet av disse fire årene, når vi har måttet dra staten inn til retten for å bevise det vi har sagt hele tiden, at disse tillatelsene ugyldige. Og når det første dere gjør etter høyesterettsdommen å si at det går fint å bare dumpe likevel, så det en krise for demokratiet ditt.
9: Ja, det helt riktig at tillatelsen gyldig. Den derfor suspendert. Det også riktig at Høyesterett ber oss vurdere saken på nytt, og derfor gjør
8: vi det. Nå ser jeg at du har lyst på ordet her, Haltbrekken, men du må ikke lenke deg fast i bordet som Natur og Ungdom. Mitt navn er i alle fall Johannes Jørgen Særlåsson. Politisk kvarter er over for i dag.
13: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Da vi først skal høre at politiet ser en øke i overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Og det svært utfordrende å se om bildet ekte eller ei, sier etterforskere Thea Muri.
14: Det vi ser at det en del av disse som har seksuell interesse for barn som nå finner nye veier, og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så de kanskje interessert i å produsere det selv, slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
15: Sør-Øst politidistrikt

0: Ukraina var enige om å pause angrepet mot hverandre sin energiinfrastruktur. Likevel holdt angrepet fra russisk side fram. Og samtidig sliter Ukraina med signal levert via satellittjenester Starlink, og nå fremstår det som at USA fra øverste hold har innført begrensningene. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra sier forholdet mellom USA og Ukraina er anspent.
1: Ukraina har ikke begått noe avtalebrudd med USA. De har gjentatte ganger vist villighet til å gå med på ulike våpenhvileavtaler. Senest denne avtalen som Trump hevdet at hadde blitt enighet om når det kom til å angripe energiinfrastruktur. Det er kun Russland som har brutt den de siste dagene, og det gjør at ukrainerne er veldig skuffet. Men dersom de har kuttet tilgangen til Starlink, som brukes også i Starshield, som brukes i offensive operasjoner, så har de redusert kapasiteten til det ukrainske forsvaret vesentlig, og det er et ganske sterkt pressmiddel å ta i bruk.
0: Til slutt skal vi høre at politiet i Haugesund roser forbipasserende som trolig redda en mann i 60-åra fra å drukne i natt. Det var en kvinne som oppdaga en person i sjøen i sentrum av byen. Hun fikk tilkalla flere andre personer, og sammen fikk de dratt opp mannen fra sjøen, som hadde en kroppstemperatur på 33 grader. Nå vanker det ros fra politiet, som sier mannen trolig ville ha mista livet uten hjelpa deres. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
2: Og her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Datatilsynet er bekymret for at det kan ta for lang tid før personer som er rammet av datainnbruddet blir informert av kommunen. Det var før sommeren at hackere brøt seg inn i Lørenskog kommunes servere og tok 1,3 millioner datafiler, deriblant sensitive opplysninger fra kommunens psykologtjeneste. Kommunen svarer at den fortsatt er midt i kartleggingen av hvor mange som er rammet. De som har fått sensitiv info om seg spredt til det mørke nettet, har krav på raskt svar, sier spesialrådgiver Eirik Gulbrandsen i Datatilsynet.
3: Ja, vi er bekymret for at det tar lang tid når det blir store mengder informasjon. Vi ser jo også at det er rent praktisk, så er det krevende å nå ut og følge opp med så store mengder og antall personer og berørte. Men her er det viktig at man prioriterer det og kanskje har gode metoder for å kanskje nå ut til de da som trenger det mest i riktig rekkefølge.
2: Fylkesrådet i Akershus foreslår igjen å legge ned Follo folkehøyskole. Nedleggelsen har vært omstridt. Første gang de vedtok å legge ned skolen var i vår. Da viste det seg at vedtaket var ulovlig. Men nå foreslår de igjen å legge ned skolen, blant annet på grunn av nedgang i elevtall og økonomi. Arbeiderpartiet reagerer sterkt på forslaget og sier skolen har vært viktig. Det er nå opp til fylkestinget å bestemme hva som skjer videre. Ryddeaksjonen Rusken fyller 50 år. I dag feires det i Oslo rådhus. Blant annet skal skolebarn fra Gamlebyen, Ammerud og Ila skoler delta på ulike aktiviteter. Mer enn 5 millioner mennesker har deltatt i ryddeaksjonen siden 1976. Det var lokalnyheter fra Oslo-området. Nyhetene fikk du av Anne Skifjell.
4: Dette er frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK.

Det er å håpe at dette blir sannheten for de fleste i dag da. Walking in the sunshine, dette var Roger Miller som startet det musikalske ballet i dag. Riktig god morgen alle sammen. Står du støtt? Går du støtt? Har du merket at du har blitt mer ustø kanskje med årene? Det er en helt naturlig utvikling det. Det skjer med veldig mange når de blir eldre. Hva er det som skaper balanse? Og hvordan endres balansen når vi blir eldre? Vi skal prøve å finne en god balanse da, sammen med Geir Skjelbæk i Nasjonalt senter for aldring og helse i frokostradioen i dag.

0: ut mot lyset. Dette var Henning Kvitnes i frokostradioen. Det blir jo mørkere og mørkere, så det blir kanskje vanskeligere og vanskeligere å finne lyset, men det er noe der ute. Hvor må du dra i dag for å finne mest lys, tror du, Kristian?
1: Ja, ah, det var et godt spørsmål. Det er ikke så mange som får sol i dag.
0: Ikke?
1: Nei, det er dårlig med det, altså. Jeg har mye skyer på hver kartet mitt i dag.
0: Ja, har du sol over deg selv da?
1: Nei.
0: Nei, du har ikke
1: det. Skyet her i Oslo, så ja. Jeg tror ikke det så mye å rope høyt om sol i dag, altså.
0: Men da det greit at vi har musikk med sol i.
1: Helt riktig.
0: Ja.
1: Det veldig bra.
0: Ja. Du, begynner vi på toppen i dag også?
1: Vi begynner på toppen, som alltid, vet du, og... Spitsbergen, så vil det blåse en sørlig liten kuling nå første del av dagen, og så avtar det til en sørlig frisk bris, og det blir en skyet dag med regnbyger, sluddbyger lengst nord. Longebyen får 6 grader i dag. Og i Nord-Norge, vindfullt, det var vindfullt i går også, så det vil blåse en stiv til sterk kuling fra sør-vest. I kveld så øker vinden til liten storm i Lofoten og Vesterålen, og det blir regn og regnbyger, lite nedbør i Øst-Finnmark. Så her vil det nok være mest oppholdsvær. Kirkenes 7 grader, Hammerfest 8, Tromsø 10 grader og i Bodø 11 grader. I Trøndelag og Møromsdal så får vi en skyet dag med regn, etter hvert overgang til regnbyger i ettermiddag, og i kveld så blir det lengre perioder med opphold i Trøndelag, og det vil blåse en sørvestlig opp i stiv kuling. Vestlandet sør for Stad, her er det en våt start på dagen. Det skal regne mye i særlig Vestland fylke. Ytre strøk så kan det komme en 60-80 mm i løpet av dagen, og så er det ute et gult farvarsel i dette området da, for mye regn, og med mye regn så er det også ute gule farvarsler for både flom og også jordskred. Og det er egentlig det samme området, men også med nordlige deler av Rogaland. Og nedbøren den kommer til å avta utover ettermiddagen, og så blir det en periode med litt lettere vær. Fortsatt får det med, fortsatt skyet, men oppholdsvær, og så er det regnbyger i kveld. Og det vil blåse en sørvestlig liten kuling, kan nok være opp i stiv til sterk kuling nå første del av dagen. På Sørlandet og Østlandet så vil det være litt regn av og til, en skyet dag. Øst for Oslofjorden og Mjøsa, så vil det nok være oppholdsvær for det meste gjennom hele dagen. Her kommer kanskje det litt nedbør til natten. Og det vil blåse opp i en sørvestlig liten til stiv kuling. Mest vind får vi ytre Oslofjord i dag. Temperaturen, både Trondheim og Ålesund 12 grader i dag, Bergen 13, Stavanger, Kristiansand og Oslo 14 grader.
0: Men 12 og 14 og 13 grader, det er jo ganske bra på denne tida, det.
1: Ja, så absolutt. Så det var litt tilbake til det vi hadde før vi hadde denne perioden med litt kald luft.
0: Ja.
1: Så det er forholdsvis mildt, altså, til å være midten av oktober og passert det også.
0: Men det regnet blir da aldri tomt, Kristian?
1: Nei da, det gjør ikke det, altså. Det er stadig påfyll.
0: Hvem
1: er det
0: som driver å fylle på?
1: Nei, det er de selv avtrykkene da, som... Så jeg begynner jo absolutt å føle med vestlendingene, altså. De har hatt en våt sommer, og det fortsetter utover høsten, men den gode nyheten, til helgen kan de tørke opp.
0: Til helga?
1: Ja.
0: Åh, så bra. Det kan bli en kjempehelg på Vestlandet, da.
1: Det ser veldig lovende ut, altså. Ja. Med mye sol og fint vær både lørdag og søndag.
0: Men du jo et godt menneske. Du ønsker god vær over hele fjorda, du.
1: Ja, det gjør jeg så klart.
0: Ja. Kristian, ha en fin dag.
1: I like måte.

Dette var De Lillos sammen med gruppa nummer 4, halvveis rundt jorden. Rektoren på Trondheimsfjord Folkehøgskole, Silje Meisal, er prest og har delt fortellinger og tanker med oss i morgenandakten hele denne uka. Ukas siste andakt skal du få rett etter Leroy Van Dyke.

0: Tenk deg at du kjører inn mot et veikryss i en liten by midt på natta, og det ikke en eneste annen bil der. Ingen fotgjengere, ingen syklister, ingen kamera, ikke engang en liten spurv på veien. Trenger du da å vente på grønt lys? Selvsagt vil mange si, for regelen at man ikke skal kjøre på rødt. Men hvorfor det? Hvorfor skal jeg stå og vente i de lange minuttene til det blir grønt når jeg mutters alene? Regelen om rødt og grønt lys handler jo om at vi ikke skal kjøre på hverandre. At det skal være en regulering av hvem som kjører når, så vi unngår kollisjoner og ulykker. Og ikke minst handler det om at fotgjengere skal kunne stole på at bilen står stille når det rødt. Så regelen finnes altså av en grunn. Men hvis det ikke noen der, hvis du helt sikker på at du ikke kan komme til å kjøre på noen, skal du da overholde regelen for regelens skyld, når det ikke noen der den skal beskytte? Nå ble dette plutselig mye mer komplisert. Og nei, jeg sier ikke at det greit å kjøre på rødt lys. Jeg sier bare at verden mer komplisert enn enkle regler. Da Jesus levde, så var det ikke lov å arbeide på sabbaten, på helligdagen. Det var en regel. Helligdagen skulle være en dag for hvile. Så ser noen at Jesus og disiplene hans gjør noe de mener de ikke har lov til. Og Jesus svarer når han blir spurt om det, at sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke menneske for sabbatens skyld. Og jeg liker den setningen, for Jesus snur på hele spørsmålet. Hvem kommer først når regelen om menneskelivet kolliderer? Det lett å like regler når de gjør verden oversiktlig. Men så kommer livet, og mange av oss har opplevd at regler og idealer må vike. Det vi trodde vi visste, var ikke slik likevel. Og livet sjelden et veikryss med rødt eller grønt lys. Ingen regel til for seg selv. Der mennesker og regler møtes, så det ikke regelen som Guds hjertesak. Det mennesket. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Neste uke så det Kristin Norvoll Mork som klar med 4 nye andakter her i NRK P1+.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Kraftig vekst I eksportinntektene fra råolje og naturgass bidro til høyere norsk handelsoverskott. Øken blir tilskrivet Midtøsten-konflikten, ifølge Statistisk sentralbyrå. Handelsoverskottet endte på hele 105 milliarder I september. Det det høyeste på nesten 4 år. Lørenskog kommune vet fremdeles ikke hvor mange som rammet av dataangrepet mot kommunen. Før sommeren ble enorme mengder taushetsbelagt informasjon stjålet, og siden har blant annet svært sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere havnet på det mørke nettet. Cecilie Iversen en av de som venter på svar om hva som har skjedd med hennes opplysninger.
1: Det har jo vært en ganske stor påkjenning, psykisk. Med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nett og eventuelt hva som ligger ute.
2: Blant informasjonen som stjålet dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. Hun var en av dem som ble fulgt opp da hun var barn.
1: Jeg selv har opplevd både mobbing og overgrep, som blant annet det mest alvorlige, og at jeg da også ikke har ønsket å leve lenger.
2: På kommunens innsynssenter

0: jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålne datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offre det er, eller når de skal få svar.
1: Nei, jeg kan ikke det per nå, dessverre.
0: Det sier leder for innsynssenteret Lilian Jahr Oterholt.
1: Fordi vi midt i den kartleggingen, og også for å finne de gruppene som det aller viktigste at vi kommer i kontakt med først.
2: Reporter Dag Ås Dalen. I Albania har demonstranter sett fyr på flere offentlige bygg og barket sammen med opprørspoliti den siste tiden. Mykje tyder på at det er studentdemonstrasjonene fra Frankrike som nå spreier seg.
3: Demonstranter de fyrer av fyrverkeri, kaster stein og knuser vinduer, mens opprørspoliti de svarer med tåregassgranater og vannkanoner, og flere er skadet. De mener først og fremst at det er for dyrt å leve som student i Albania. Dessuten så er de forbanna over all korrupsjonen som de mener statsminister Edi Rama egentlig har ansvaret for.
2: Sa utenriksreporter Øyvind Nyborg. Til slutt skal vi høre at Norsk Sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, har nemlig 10 ledere sluttet i jobbene sine. Lederne peker på manglende ressurser, krevende flytteprosess, innføring av helseplattformer og store sparekrav som årsaker til presset. Sykepleierforbundet mener situasjonen er preget av fryktkultur, noe klinikksjefen ikke kjenner seg igjen i. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

sang gruppa Siljemark her i frokostradioen. Nå skal vi si hallo til Norge ganske straks, rett etter Olav Stedje, men vi setter kursen for helligvær midt ute i Vestfjorden.

0: En blå sko, sang Olav Stedje i frokostradioen. Hallo Norge, hallo Nordland og Elisabeth Svengård Larsen, god morgen.
1: Morgen? Trodde du skulle si hellevær, og så skulle jeg rette på deg og si at nei, jeg ikke på hellevær i dag.
0: Nei, for at jeg fikk...
1: i sentrum.
0: Ja, for jeg fikk nys i det der at du har jo trukket inn til byen du i dag.
1: Ja, jeg må kose til med mamma, ikke sant? Det er jo superviktig.
0: Det er bra. Jeg tenker kanskje du var på mesterligakamp til Bodø-Glimt i går, kanskje?
1: Men du, jeg så det var noen raketter, og da regnet med at det var en fotballkamp involvert i det.
0: Så interessert er hun.
1: Ja, så interessert. Nei, det er jo kjempeartig. Jeg forstår jo folk er glad og sånn. Så.
0: Ja, ja det er rart hva fotball gjør egentlig.
1: Ja, vi snakket, vi tok litt taxi i går her, mamma, og vi snakket med taxisjåførene om fotball, og, så, og folk er jo interessert i det, så jeg forstår jo at det er som er litt utenfor, som burde få meg en interesse der.
0: Men, har du noen gang sett en fotballkamp da?
1: Ja, en gang i tiden så sa mannen min til meg, Elisabeth, bær meg nå på Aspmyra, du skal få så mye pølse du vil. Så da var jeg med.
0: Og det var utslagsgivende. Men på helligvær, dere vil jo stadig ha flere folk dit.
1: Ja, og nå skal jeg fortelle deg at det er en kjempemulighet som så sjelden kommer ut på helligvær, at velforeningen har et par leiligheter som de leier ut, og når folk får først en fot innenfor der, så ferdig ikke jeg. Men nå ble det noe sånn dessverre at ei bestående ledig da. Og så har vi tenkt at vi skulle lage en litt artig sånn annonse, er det noen som har lyst til å flytte utover? Og så tenkte jeg, jeg kjenner jo deg. Folk har jo snakket på radioen om dette.
0: Oh ja, så er jeg på en måte et verktøy for å få ut annonsen?
1: Du, rett og slett, nå blir du misbrukt på alle hold her.
0: Ja.
1: Så jeg tenker at i løpet av uka så kan du stadig minne folk på at de må fære inn på noe sånn fin helligvær på kartet, og tenke om ikke de har lyst til å bo der. Og, nei, det er for å spøke, for å, ikke bare spøke det bort, så har vi faktisk en fin leilighet som velforeningen eier, som blir utleid nå. Fin utsikt til to soverom. Og Hellevær er jo en utrolig fin og spesiell plass å bo på.
0: Ja.
1: Det er mange som sier at når de kommer dit, så føler de at de er kommet hjem. Og det er jo det vi lager et ordentlig hjem til noen som har lyst til å leve der ute, i land med oss. For det er jo sånn at når man er på Hellevær, så bor vi i lag.
0: Ja, da blir den samboere uansett.
1: Da blir vi samboere uansett.
0: Ja.
1: Neida, vi bruker også å si at folk får delta eller ikke delta så mye i øylivet som de vil. Alle, det bestemmer jo alle.
0: Mm.
1: Men så ønsker vi også veldig noen som kanskje er litt engasjert. Kanskje, vi ønsker selvfølgelig noen som har mange barn, men vi er helt åpne for at noen som ikke har barn også får lov å komme og bo der. Så.
0: Hvor ofte er det at det er tilflytting til Hellevær egentlig?
1: Nei, det er ikke så ofte, men nå var det vel sist for et lite år siden, så kom det et ungt par utover.
0: Og de bor fortsatt?
1: Og de bor fortsatt,
0: ja.
1: Så vi prøver å ta så godt vare på de som mulig. Og så er det jo sånn, det er jo lett å bo på Hellevær sånn med pendling. Du pendler jo inn til Bodø, og det er jo skole og barnehage og butikk. Og så selvfølgelig masse natur, masse vær, masse, ikke masse folk skulle jeg si, vi er 100 stykker, så masse folk er det vel. Vi er jo ikke så mange. Så... og man trenger bestandig noen med nye tanker, nye ideer og nye fjes, og så det hadde vært skikkelig koselig.
0: Men er ikke litt sånn i tiden det der, at det er mange som søker seg til plasser som ikke er verdens navle, da, hvis det skal være litt uskikkelig å si, for å si det til deg?
1: Jeg har forstått det sånn, og hadde det vært et småbruk velforeningen skulle leie ut, så tror jeg det hadde vært kjempeenkelt. Og det er ikke det at vi får søknader på denne leiligheten, vi har bare lyst til å finne din akkurat rette familien.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Men hvis du skal velge fra, du og dere skal velge fra øverste hylle av familier angår, da, hva tenker dere da at dere har lyst til å få tak i?
1: Og hvis jeg skulle være helt i sånn fra øverste hylle, så hadde jeg jo hatt et barnehagebarn og et skolebarn, og en vanlig familie med barn. Så da, for det er jo greit å ha den ekstra eleven i barnehagen eller i skolen. Eller så kunne jeg tenkt meg en på min alder, et voksent ektepar som kanskje var glad i å drikke kava.
0: Så bare si, altså enten en, altså du får ikke både pose og sekk, da blir enten en kavadrikkende eller barnehage, eller barnehage.
1: Ja, ok. Nei, men vet du, jeg tror bare det er de rette folkene som må komme, og da spiller det ikke noen rolle om de kommer med en pusekatt under armen, eller om de kommer med en hel familie. Det er bare de rette folkene som må komme, og rette folkene, jeg sier det, så er det jo noen som kan tenke seg å leve sånn som vi lever, ute i havgapet, i vær og vind, og naboskap, og men, så det er jo det som er viktigst, hva slags folk og hva de har med seg, det betyr.
0: Men en sånn ærlig annonse, Elisabeth, den skal jo inneholde både plusser og minuser. Hva vil du trekke frem av minuser?
1: Ja, det er jo sånn som nå, som at jeg kanskje er værfast, så at jeg kanskje ikke kommer meg hjem i dag. Så.
0: Ja, men Bodø,
1: men det er ikke så mange. Ja, Bodø er jo vindig.
0: Ja.
1: Det er ikke så mange dager i året hvor at båten ikke går. Vi har kjempestabil båt, altså pendlerruta, og trafikken er veldig

0: veldig stabil. Men så er det jo de her dagene som, ja,
1: det er ikke lurt å få. Jeg skulle si Bodø er noen vakker by, sånn at det er noe ikke farlig å være fast der, da.
0: Nei, og særlig når man kan være hos mamma og få litt sånn mamma-omsorg. Ja, da har man det fint i Bodø også.
1: Men det er jo ikke sikkert at de nye tilflyttede folkene, hvis de blir værfast i Bodø, kan troppe opp og troppe at det er mora di.
0: Jeg tror at hun er så gjestfri at det hadde nok bare gått fint.
1: Elisabeth, jeg håper at det blir mange, det blir gift om den leiligheten, og så får du hilsa mamma.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk. Ha en fin dag. Ha det.

0: If I Could Turn Back Time sang Cher i frokostradion.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring er Wenche Myhre og albumet Wenche, som kom 15. oktober 1976. Hun var 29 år og mer populær enn noen gang, med en særlig stor stjerne i Tyskland. Der ble hun sett svevende i en fallskjerm mot Bahamas, så skulle hun til Florida, blant annet for å besøke James Last, og deretter til Stockholm for å showe med Pavel Ramel. I et intervju forklarte hun at med honorarene i Tyskland, så kunne hun jobbe halvparten så mye, og at hun fikk tid til å ta seg av mann og barn. I samme intervju var hun svært imponert over Jan Eggums bidrag til platta hennes, 3 oversettelser, 5 nye låter, som 2 låter av Eggum og Arne Scholze. På albumet var også tidsriktige norske versjoner av Paul Simon og Olivia Newton-John. På Police og Jan Eggum spilte alle instrumentene, og Pete Knudsen og Wenche selv produserte. Wenche Myhre var strålende fornøyd og sa: «Dette må være første gang jeg gikk ut av studio med en følelse av at dette kan jeg stå for. Jeg er ferdig med sheriff-perioden, og tiden da norske tekster var et mareritt. Denne gang har jeg fått oppleve det enorme oppsving på den musikalske fronten i Norge. At vi faktisk har en rekke mennesker som er så profesjonelle at man ikke finner maken utenlands», sa Wenche Myhre til VG. Samtidig med albumet kom singelen «Det er slike ting som hender», som var en stor suksess for franske Joe Dassin året før. Den gikk rett inn på førsteplass på Norsktoppen og representerer det flotte albumet Wenche Myhre ga ut i 1976.

0: Hilde Heltberg, bare en dag. Klokka 9, vi må ha nyheter.
1: Klokka 9, her er NRK Nyheter. Oljefondet må kunne investere i vestlige selskap som lager atomvåpen. Det foreslår utvalget som ser på reglene for etikkerådet. Utvalget begrunner det med den sikkerhetspolitiske situasjonen, sier reporter Kjartan Røslett.
2: Særlig kan man vel se for seg at det er Russland sin aggresjon i Ukraina som gjør at dette føles mer nødvendig. Da. Fondet skal ikke investere vilt i alle mulige selskap som lager atomvåpen. Det skal være i selskap som hører hjemme i stater som opererer i henhold til ikke-spredningsavtalen og som er allierte med Norge. Så det betyr at flere europeiske og amerikanske selskap som produserer komponenter til atomvåpen kan være en del av fondet, eller tas inn igjen i fondet.
1: Og nå klokka 9 mottar finansminister Jens Stoltenberg hele rapporten fra utvalget som har vurdert oljefondets etiske rammeverk. Politiet ser en øke i overgrepsmateriale som er laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmateriale er straffbart uavhengig av om det er ekte.

0: døgnet. Det er det høyeste antallet på et døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendinger i eller ved sundet siden krigen startet, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Sport nå, for Norges fotballforbund har lykkes med å skape en vinnermentalitet og en selvtillit i norsk fotball. Det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Denne veka har Norges to beste fotballag herjet med Tysklands to største fotballag. Viking spilte uavgjort 3-3 mot Bayern München, og Bodø Glimt vann 1-0 mot Borussia Dortmund i Meisterligaen.
1: Mye av det Viking og Bodø Glimt lykkes med nå er jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det er grunn til å gi det, at man får en trygghet på at det man holder på med i norsk fotball generelt er en riktig vei å gå.
0: Det sa altså sportskommentator Jan Petter Saltvedt, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
2: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Kanarifoglens sang. Dette var Eriksen i frokostradioen. Vi skal ganske straks stå litt bredbent og stå støtt og finne balansen. Men først, listen to the music.

0: The Doobie Brothers i frokostradioen, Listen to the Music. Det er viktig å lytte til musikk, men det er viktig å lytte til fagfolk som prøver å fortelle oss noe viktig også. En av dem er jo Geir Skjelberg fra Nasjonalt senter for aldring og helse. God morgen, Geir.
1: God morgen.
0: Du, har du funnet, jeg skulle si, balansen i livet? Står du støtt og funnet balansen?
1: Ja, jeg står støtt, men jeg står ikke så støtt som jeg gjorde før. Det merker jeg tydelig. Så håper jeg balanse i livet, ellers er på TV-stillene.
0: Ja. Ja, du har, men dette er helt naturlig at det svajer litt mer.
1: Ja, jeg ble veldig klar over det for noen få dager siden. Mm-hmm. For jeg driver og så pusser opp litt i huset, og så skulle jeg ta og bære en plankstabel ned og kaste i en konteiner. Og den står nedenfor plena, så det er en grop mellom konteiner og plena. Og så var jeg ganske så stolt, for jeg greide å bære mer plank enn jeg trodde. Uh-huh. Og så står jeg på kanten, så skal jeg kaste over, og greie å kaste den, men kroppen blir med. Så jeg havna ned i gropa mellom plena og konteiner, og så da skjønte jeg at, ok, nå har jeg kommet dit i livet at jeg ikke greier å stoppe sånne bevegelser lenger.
0: Ja. Ja. Er helt naturlig, da?
1: Det håper jeg. Det tror jeg faktisk. Jeg sjekket litt mer opp på det. Det er jo sånn. Nei, sånn blir det når du har passert 60 med noen år. Også sånn hvis du skal hoppe ned på en stein eller på en tur, ved et vatten for eksempel, så må du huske på at du holder deg i en kvist eller grein, så du ikke fortsetter rett ut i vattnet.
0: Ja, så de som opplever at den går på en sti eller en stein, skal over en liten bekk og trampe på steiner og sånn, og kjenner at den må ha noe å holde i seg, det er som det skal være, ja.
1: Ja, altså, skal og skal, det er noe sånn det er.
0: Det er sånn det er,
1: ja. Ja, og jeg tror også du er glad til å ferdes i naturen, at tipper at du har merket at du må se mer ned.

0: For før så kunne liksom bevege seg ganske raskt selv på en ujevn sti, uten at man kikket ned hele tiden. Men når du gjør en viss alder, så må du hele tiden se ned, for at liksom synet kan være med oss og vise deg, her det rot, her det en stein, her det en ujevnhet.
1: Hva årsaken til det her, Dager?
0: Ja, årsaken, altså det her med balanse jo veldig sammensatt, og det kjempeviktig, for vi bruker det hele tiden. Bare vi går over en dørstokk, så står vi på ett bein, ikke sant? Og det som da skjer at det egentlig tre sånne typer sanser som gir informasjon til hjernen. Det synet, og så det musklene og leddene, og så det et sånt balanseorgan som ligger dypt inn i øret, som hele tiden forteller hvordan hodet står i forhold til resten av kroppen og i forhold til underlaget. Ja. Og så tar det her da, og så sender impulser inn til hjernen, og så bearbeides det, og så sendes det ut igjen, så at nei, nå må kneet bøye seg, nå må den muskelen trekke seg sammen, og så videre. Og det her skal jo helst skje fort da, ikke sant? Når du ute og går, så skal det her skje på ikke noe tid. Og så alle de her punktene, de blir litt dårligere og bedre. Synet blir litt dårligere, det her leddsansen fungerer litt dårligere, og det her sansorganet i dypt inn i øret fungerer også litt dårligere. Og i tillegg da, så den her hastigheten i nervene, den jo litt mindre. Så hele veien her, så blir vi litt og litt svekket med mer alder, slik at vi må ha hjelpemidler nærmest.
1: Men det er jo ikke bare det at denne kompenseringen der må skje fort, men den bør jo helst skje automatisk også.
0: Ja, helst, og det her jo på refleksnivå, vi kan snakke om reflekser, ikke sant? Så, ja. Så mye av det her på refleksnivå, men selv reflekser, de går også litt saktere. Og det klart at ting går litt sakte, det helt greit i mange sammenhenger, men når det gjelder å kunne korrigere fort hvis det skjer noe i underlaget, så trenger du stor hastighet for å gjøre det. Og for at det ikke da skal få store konsekvenser.
1: Men vi er jo vant til å forholde oss til muskulatur, vi er vant til å forholde oss til øynene, men det som ligger inne i øret, altså det balansepunktet der, det berømmelige krystallet da?
0: Ja, og noen har jo merket smertelig at en sånn akutt tilstand kan gjøre at du blir fullstendig sånn ut av balanse, eller
1: opplever
0: veldig sterk, ja, akkurat krystallsyke, som man sier. Så det er sånn noe som kan skje ganske så akutt, men det her skjer også litt mer sånn sakte over år da, at man blir litt dårlig der, men ikke på en nivå som man kan oppleve når man får krystallsyke. Det er også slik at sånne forstyrrelser i indre øret, det kan jo korrigeres ganske raskt med en sånn manipulering av hodet, så plutselig så reiser det, og så er det i orden igjen.
1: Ja.
0: Så det er et veldig sånn finstemt organ der her. Kroppen, tenk ikke så mye over til det daglige.
1: Det er kroppens gyro.
0: Ja, det kan du godt si. Kroppens gyro. Det får du ta et patent på.
1: Ja, det kan du gjøre. Ja, det, patenter og sånt, det du som driver på med, så det får du ta. Ja. Men det er vel ting å gjøre med deg, er det? Eller må vi bare godta at det kommer?
0: Nei, jeg tror det kjempeviktig å være klar over at det ting å gjøre med det. Jeg tror vi ofte ser for oss at når sånne forandringer skjer med alder, så er det liksom, da er løpet kjørt. Men balanse, det kan faktisk trenes helt opp i ordentlig høy alder. Det kan det.
1: Men hvis den ikke har vært flink til å trene balansen, da er det noe å gjøre noe etter at den kjenner at her er den ute å kjøre. Kan en gi på litt ekstra da når du trener balansen?
0: Ja, absolutt. Og det her er jo sånn typisk sånn dagligdags trening da. Det her liksom vi gjør, altså stå litt på ett bein, enten du trakter kaffe eller du pusser tennene. Prøv liksom å gå på en linje, ta noen sånne sidesteg kontrollert. Det som er utfordringen med det er at vi må nesten provosere den dårlige balansen for å få trening, og det er kanskje akkurat det man krier seg for. Mange blir jo så bekymret, liksom engstelig når du merker at balansen svikter,
1: ja.
0: Men da må vi under sånn trygge forhold da, utfordre det ved å teste oss på, kan vi greie å stå litt på ett bein? Kan vi gå litt sidelengs fort? Og kanskje da støtte seg mot noen når man prøver ut det her.
1: Geir, vi må ha flere gode råd og få det helt på plass, de mulighetene vi har for å trene dette. Vi tar litt musikk, og så er vi i gang etterpå.

0: Dette var Mississippi med Pussycat i frokostradioen. Geir Skjelbæk fra Nasjonalt senter for aldring og helse med oss I dag, og vi snakker om balansen, Geir. Hvorfor svekkes balansen når vi blir eldre, jo et spørsmål, men hvordan tilpasser vi oss det I det daglige? Og vi ser jo at vi senker tyngdepunktet og går med kortere steg og mer bredbent. Ikke sånn vi gjør det?
1: Jo, det vakkert.
0: Ja, du synes det,
1: ja. Ja, sånn litt sånn... altså, vi har et veldig sånn, hva skal jeg si, litt sånn småvulgært uttrykk på trøndersk, det sånn lavt skittfall, det ikke jeg vil si, når vi går an sånn som det
0: Ja, jeg bruker jo å si det spøkefullt, at jeg er bygd for fart, jeg har kjegleformer, har lavt tyngdepunkt, men det noe annet, kanskje.
1: Ja, det nok det, men ja, vi går annerledes, det vi å tilpasse oss, og det tror jeg veldig fornuftig, og det tror jeg gjelder på alle sånne aldringsområder, hvor godt vi har med det, det hvor gode vi til å tilpasse oss forandringer. Og så må vi kanskje da, som vi var inne på I sted, utfordre litt, og så tenke at det jo ikke nødvendigvis slik at denne balansen må bli så mye verre. Så vi snakket jo litt om det her daglige tingene, det som må stå på ett bein, eller ta et skritt til siden, men det å forske på hva slags trening som på en måte virker best på det her da.
0: Ja, for det jo norsk forskning, altså helseundersøkelsen I det som en gang var Nord-Trøndelag, det jo en svær studie, og hvordan har de kikket på det med balanse da?
1: Ja, de undersøkte balansen ganske nøye, altså, og sammenlignet forskjellige aldersgrupper, og da testet de en sånn ting som et godt mål på balanse, det hvor lenge du greier å stå med den ene foten fram om den andre, altså som om du skulle gå på en linje, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Og da ser man at andelen som greier det I 10 sekunder I gruppa 70-74 år det 84%, altså veldig mange
0: ja.
1: Men hvis du bare går opp til gruppa 85-89, så det bare en fjerdedel som greier det, og I gruppa over 90 år, så det mindre enn 10% som greier det, så det her tror jeg illustrerer veldig godt at balanse, det noe som blir mer utfordrende når vi blir eldre
0: Men så, som du sa da, altså vi tilpasser oss, sier du, når vi senker både tempo og tyngdepunkt og kortere steg og bredbent og hele tiden. Vi tilpasser oss, men det går også an å tilpasse seg på andre måter enn nesten å sikte seg inn mot gode øvelser som kan styrke balansen vår.
1: Ja da, for dem som skal gjøre det her mer strukturert, og det klart det noen som satser ganske mye på det her, jeg tror hele poenget med at hvis du skal påvirke sånne ting, så må du gjøre litt ganske ofte, og helst litt sånn enkelt hver dag da, sånn som vi var inne på I sted.
0: Mm.
1: Men som har også sett på hva det som virker best da. Og så det sånne øvelser som vi kanskje gjorde når vi var yngre faktisk, at du lukket øynene, og så var det noen som dyttet bort I deg, slik at du måtte korrigere raskt, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Så det en sånn veldig effektiv øvelse. Det andre det å prøve å bevege seg med litt mindre sånn det vi kaller sanseinformasjon. For eksempel stå på et litt ustødig underlag, vippebrett eller sånn skumgummi-matte, eller lukke øynene litt for å teste bevegelser da. Og så det mange som opptatt av det her I basseng. Basseng, det kjempefint, og hvis man har tilgang og mulighet til å være der, så det å være I basseng, det en veldig trygg og effektiv øvelse av balanse.
0: Men
1: ser du I Kina?
0: Ja.
1: Vi ser jo så mye det her tai chi, det hører vi stadig om
0: ja.
1: Men vet du hva tai chi for noe? Det faktisk I stor grad balanseøvelse det sånne sakte bevegelser der du på en måte flytter tyngdepunktet I kroppen du dreier kroppen du står litt på ett bein og så videre, og det også sånn veldig finner ut det veldig effektivt da. Det også trene og på en måte opprettholde eller redusere den der sviktende balanse som kommer med eldre år.
0: Men der er jo tai chi, det jo litt sånn kulturelt betinget, for der det jo store høyder som står sammen og tar balansetrening. Vi trekker jo for gardinene, vi vil jo ikke at noen skal se oss gjennom glaset en gang.
1: Nei, vi tenker at det her ser ikke bra ut. Jeg har vært fascinert av det bildene av sånne, også eldre kinesere, ikke sant? Eller det andre østlige nasjonaliteter også,
0: ja.
1: Som kan stå sånn som det og rolig bevege seg. Og så får du da kanskje en sosial effekt I tillegg, fordi de konsekvensene av det her med å ha dårlig balanse kan også være veldig negative. Det ene at man trekker seg mer tilbake, ikke sant? Man blir redd rett og slett for å gå utendørs.
0: Vil ikke være med på ting.
1: Klart. Vil ikke være med på ting, og man blir mindre aktiv, og dermed så får vi mindre styrke, Vi det vi kaller immobilisert, altså vi blir sittende, for vi tør liksom ikke bevege oss rundt. Så, og i verste fall, det siste jo det her med risikoen for fall. Altså et fall jo det som kan vippe oss over til oss og bli avhengig av hjelp over lang tid, og kanskje for resten av livet når vi blir gamle. Så det viktig å investere i det her med god balanse, altså prøve og så opprettholde det så lenge som mulig for å unngå de her negative konsekvensene.
0: Når bør vi ta opp dette med fastlegen vår, Geir, når balansen blir dårlig?
1: Det et godt poeng, og det var viktig at du kom inn om det, fordi at noen ganger ser jo det her tegn på sykdom, og særlig hvis det kommer akutt. Altså det her som går gradvis over år, og du har kanskje snakket med lege om det tidligere, og man har funnet ut at nei, det her er nok aldringsforandringer. Det en ting, men så har du det som plutselig oppstår, som kan være uttrykk for, det kan være et infarkt for eksempel i hjernen, eller en annen infeksjonssykdom eller noe sånt. Og det andre hvis du bruker medisiner og opplever svimmelhet, så det viktig at man i samarbeid med legen kikker gjennom de

0: medisinene? Det noen av de medisinene her som kan ha simulert som bivirkning, og kan man eventuelt skifte til andre, eller kan man ta det vekk?
1: Mm. Man skal ikke være redd for å ta opp sånne ting med fastlegen sin.
0: Nei, jeg tror jo, jeg har jo ofte veldig mye gode råd om hva vi skal gjøre med livsstil og sånn, men et sånn viktig råd at man har godt samarbeid, vil jeg kalle det, med fastlegen når det gjelder sånne ting som oppstår i eldre år.
1: Men vi kanskje, mange kanskje nærmest livredd, vet du, for å ta opp sånne ting med fastlegen, for vi ser jo bare at da førekortet blir jo bare nappet ut av lomma våre, og der forsvinner det, og så må vi begynne å ta bussen hver dag.
0: Ja da, det er et poeng det altså, men jeg håper og tror ikke at fastleger tar førekort for moros skyld, altså hvis man gjør det så
1: er det
0: nok en grunn til det. Ja, det er det. Og det er en beskyttelse kanskje av samfunnet ellers, men det kan også være en beskyttelse av oss selv, for det er klart at vi, hvis vi havner en situasjon egentlig eventuelt påfører andre skade, fordi vi egentlig ikke lenger er i stand til å kjøre bil. For eksempel det med balanse betyr jo en del i den sammenhengen. Så tror jeg vi, hvis vi tenker godt gjennom det, ønsker at noen tar initiativ til at vi slutter med det. Selv om jeg, altså helt klart, altså, jeg har jo vært i situasjoner selv i jobb, som der jeg måtte gitt beskjed om at jeg ikke har førekortet, og det er noe som, det er vondt og vanskelig. Altså.
1: Det er inngripende, vet du.
0: Ja, det er det. Og det griper ikke bare inn i det praktiske å kjøre bil, men det griper så inn i hvem vi er i mange sammenhenger.
1: Men legen gjør det ikke for å være ekkel med oss, han gjør det for å hjelpe oss.
0: Vi får håpe det. Ja. Jeg tror det. Jeg tror det er sånn.
1: Ja, det må være sånn. Det må være sånn. Ja. Du, hvis vi skal si tre ting som vi skal gjøre hver dag for å bedre balansen, hva vil du ha sagt, Hager?
0: Jeg vil ha prøvd å stå på en bein med jevne mellomrom, og så vil jeg satt av de her minuttene faktisk hver dag. Og det høres så lett ut å sette av 5 minutter eller 10 minutter, men det er jo ganske vanskelig, altså. Men jeg har gjort det, og så gjort noen sånne enkle øvelser, stå bak en stol, sette meg, reise meg, løfte bein ut til siden, ta et steg ut til siden, og nøkkelen til å få noe ut av det, da gjør det regelmessig. Var det tre ting det?
1: Ja, men det var bra ting da, om det var 3 eller 2 eller 4, det spiller ingen rolle. Men du, jeg har tenkt nå at jeg skal skyve bort denne stolen som jeg sitter på når jeg har i sending nå, og så skal jeg stå i stand.
0: På ett ben?
1: Ja, stå hele sendingen på ett ben. Det kan bli en festlig sending mot slutten.
0: Det blir fint.
1: Ja. Nei, men du hører når jeg tipper i studio. Alle lytterne hører det.
0: Det er bra.
1: Geir Skjelbæk, ha en fin dag.
0: Du også. Ha det godt.

så langt i livet. Dette var Astle Bech i Frokostradion, og nå skal du få dagens inngangsspørsmål til Nøtteknekkeren. Hege Holm har gått selskap etter nyhetene klokka 10, og da er følgende spørsmål som du må svare på hvis du ønsker å være med i Nøtteknekkeren. Enkelt og greit. Hva en teolog? Hva en teolog, spørsmålet som inngangen til Nøtteknekkeren i dag. Gå inn på NRK Radio-appen, søk opp Frokostradioen, og så avgir du svar der, og er det riktig? Ja, da kan det bli det.

0: Kim Reeves i frokostradion, I Won't Forget You. Og vi glemmer ikke Ole Brommeller. I går så fylte denne bjørnen 100 år. Bjørnen som har lært oss så mye, og som vi fremdeles siterer, lever i beste velgående. Også for mange av dagens barn. På Gullhaug skole i Lier vet de godt hvem Ole Bromme.
1: Det er en bjørn som bor i skogen.
2: At han liker honning, og så pleier han å leke med vennene sine.
3: Ja. Hvor viktig er det å leke med vennene sine?
2: Veldig viktig, siden vennene betyr det nesten alt for han.
4: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn i skogen, tralalalalalalom. Jeg heter Ole Brom.
5: Første, andre og tredje klassingene på Gullhaug skole i Lier har et eget skolekor som ikke er vanskelig å be når vi spør om de kan synge Ole Brom sammen. Liker du honning?
1: Nei.
3: Men hvorfor tror du at Ole Brom liker honning da?
1: Fordi at det er søtt og godt.
3: Men er Ole Brom dum eller er han klok?
1: Han er ganske klok.
3: På hvilken måte er han klok da?
1: Liksom hvis noen slår seg eller sånn, så sier han, går det bra?
2: Han sier ofte sånn at han er klok og hyggelig og snill og fin og grei. De gangene jeg så på han da jeg var liten, så syntes jeg han var ganske morsom. Det var gøyest når han lekte med vennene sine.
3: Hvor mange år er du nå da?
2: Jeg er 8 år.
3: Er det veldig gammelt å være 100?
2: Ja.
4: Dette er en liten bjørnevise, og nå tror jeg snart får lykt å spise.
6: Ja, takk begge deler, sier Ole Brom.
7: En dag uten en venn er som en krukke uten en eneste dråpe av honning igjen.
8: Folk sier at ingenting er umulig, men jeg gjør ingenting hver dag.
9: Han er ganske klok.
5: Det synes elevene på Gullhaug skole i Lier. Mange av dem har lest Ole Brom.
10: Ja, jeg har lest ganske mange av de. Han snubla inn i en honningkroke, og så falt den honningkroken inn i et vindu, og så satt han fast. Det var ganske morsomt.
3: Tenk å sitte fast i honninga. Hvordan tror du det er?
10: Jeg vet jo egentlig ikke helt. Nei. Ekkelt, klissete.
3: Gjør han mye rart, Ole Brom?
10: Ja.
3: Men var ikke det litt sånn dumt?
10: Jo.
2: Jeg har lest at han er veldig flink til ting.
3: Ja, hva er det han er flink til da?
2: Liksom å være grei mot andre og sånn.
3: Hvor viktig er det da?
2: Ganske viktig.
3: Hva annet kan vi lære av Ole Brom?
10: Å lære hvordan man er klok.
3: Og hvordan blir man klok?
10: Når man er snill.
2: At man skal være hyggelig mot andre, så er de hyggelig mot deg.
3: Har du opplevd det selv?
2: Ja.
3: Så hva gjør du for noe da, når du møter noen?
2: Jeg prøver å være så hyggelig jeg kan, og hvis man greier det, så kanskje de er hyggelig tilbake.
11: Du er modere enn du tror, sier Ole Brom. Ingen kan være lei seg med en ballong.
5: Og det har jo Ole Brom helt rett i. Så fra barna på Gullhaug skole i Lier er det bare én ting som gjenstår. Og gratulere med 100 år.
0: Ja, det var Caroline Bekkelund Hauge som hadde møtt elever ved første, andre og tredje trinn på Gullhaug skole i Lier.

0: Rhinestone Cowboy. Dette var Glenn Campbell i frokostradioen. Og som vi nettopp snakket om, jeg og Hege, før musikken, fem meriterte skuespillere charmerer i den nye norske komedien Pensjonskuppet. Men det ikke nok for NRKs kritiker Birger Westmo. Han mener at filmen ellers ganske slapp, trygg og friksjonsløs.
1: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
2: Pensjonskuppet er en ufarlig komedie som ikke utfordrer deg på noe vis. Humoren er nemlig i overkant slapp, trygg og friksjonsløs, mens spenningsnivået er labert. Regissør Gunnbjørg Gunnarsdottir nyter imidlertid godt av å ikke bare ha ett S i ermet, men fem. Det er veldig hyggelig å se veteranene Hege Skøyen, Anne-Marie Ottersen, Anette Hoff og Bente Børsum, samt fremdeles unge og lovende Vivild Falkberg i de viktigste rollene. De gir Pensjonskuppet charmerende figurer med smil og latter, men de hadde fortjent et spreker manus og situasjonskomikk med mer brodd.
3: Sier de at du er for gammel til operasjon?
4: Du er dessverre ikke prioritert. Altså, jeg er for gammel for jobben min.
5: Vi må spare penger, så vi må la deg gå.
4: Og du er jo for gammel for mannen din.
6: Er du utro?
7: Ja, vi ble enige om å ha et åpent forhold.
8: Når var det vi ble enige om det?
2: Komedien spinnes rundt et tema med alvorlige undertoner. Annema, spilt av Hege Skøyen, Mona, spilt av Anne-Marie Ottersen og Nina, spilt av Anette Hoff, er nemlig godt voksne damer som på ulike vis føler seg aldersdiskriminerte. Nå vil de ta hevn over både en sviktende ektemann, et velferdssamfunn og en arbeidsgiver med et spektakulært ran av oljefondet. De legger en real Olsen-banden-plan som også kommer til å inkludere Annemas mor Ester, spilt av Bente Børsum, og aktivistdatteren Maria, spilt av Vivild Falkberg.
9: Knuse oljetrallistene? Vega bare glemmer å gjøre det uten meg.
10: Vi har ganske god erfaring med å jekke ned vanskelige damer.
11: Jeg skal gi deg vanskelig dame igjen.
2: Pensjonskuppet er skrudd sammen av kompetente fagfolk som får filmen til å se glatt og glossy ut. Den er meint å gi assosiasjoner til Mission Impossible, som damene på et tidspunkt ser på kino, for å bli inspirert av Tom Cruise sitt berømte wire-stunt. Selve ranet, der damene kidnapper oljefondsjefen Torben, spilt av Per Kjærstad, er nok ikke like strekt. I stedet for sitrende spenning og bitende humor, blir det bedagelig barnefilm-action av det svært milde slaget og veloppdrag vitser med lav krenkefaktor. Takk og pris for Skøyen, Ottersen, Hoff, Børsum og Falkberg for gleden ved å se dem i lystig samspill, heve tross alt kvaliteten. Pensjonskuppet er en passabel folkekomedie som sikter mot det midtsjiktet og treff.
12: Hva var det?
13: Så mye lettere ut for Tom Cruise.
14: Terningkast 3.
0: Ja, ja. Jeg skal nå se den lalla. Birger Westmo, som anmeldte filmen Pensjonskuppet, som har Norges premiere i morgen.

0: Det var Mark Knopfler som fikk avslutte dagens frokostradio musikalsk. Dette var Ticket to Heaven. Nå skal vi ha nyheter.
1: NRK Nyheter, klokka 10. Utvalget som fikk i oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslår flere endringer i måten Etikkrådet opererer på. En av endringene at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. Det sier utvalgets leder Svein Gjedrem.
2: Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen i fondet. Det reflekterer utviklingen, den sikkerhetspolitiske utvikling. Vi viser til at kjernevåpenparaplyen er viktig, grunnleggende viktig for vår sikkerhet. Det er etisk å ta vare på vår sikkerhet, hvor det er avgjørende i NATO. Da mener vi det er etisk å produsere kjernevåpen fra disse selskapene.
1: Politiet ser en økning i overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor, og det svært utfordrende å se om bildene ekte eller ikke, det sier etterforsker i Sør-Øst politidistrikt Thea Muri.
3: Det vi ser at det en del av disse som har seksuell interesse for barn som nå finner nye veier, og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så de kanskje interessert i å produsere det selv, slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
4: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale i Norge i dag.
3: Det det som vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som enten 100% generert kunstig, eller så

0: Pikk er man synlig først på 25-30 meters avstand uten refleks. Bruker du refleks, du derimot synlig på hele 140 meters avstand når bilen du møter bruker nærlys, og omregnet til sekunder har bilføreren 10 sekunder i stedet for 2 sekunder på å reagere. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.
1: Du hører Godt selskap med Hege Holm. I NRK PN+.
2: Velkommen alle sammen til to timer I det jeg håper blir godt selskap. Vi får snart besøk av Håkon Års, og vi spør I dag seksologen, tilfeldig sex noe vi drev med før I tiden, eller gjør vi det fortsatt, men ikke sier så mye om det?

0: jo, ikke sant, plutselig så kunne man, hadde kommet en sykdom som gjorde at man kunne dø av å ha sex, og det var jo ikke noe særlig ordentlig, og den gikk jo veldig utover befolkningen, menn som har sex med menn, og det har jo ikke noe med at den, et virus liksom går spesielt etter en seksuell legning, men den, det var fordi at det er måten man kanskje har sex på, ubeskyttet sex. Og det, ja, folk er nok på en måte blitt mer forsiktig, kanskje. Jeg, av undersøkelser i forhold til norsk befolkning, så viser det seg jo at unge mennesker har mindre sex i dag.
1: Men, sånn generelt?
0: Ja, altså karriere, barn, allting står liksom høyere opp på agendaen på en måte. Og folk er jo, det er veldig store krav i, til hva du skal yte i forhold til jobb, i forhold til å være vellykket foreldre og alt dette her som gjør at når endelig fredagskvelden kommer eller lørdagskvelden kommer, så er det, så tenker jeg, nei, jeg tror jeg heller blir hjemme likevel, ikke sant, der. Så er, men så er jo dating er kommet da, og det er klart at det gjør jo at veldig mange har tilfellig sex.
1: Ja, for det er jo mye enklere nå ja, enn det det var før.
0: Veldig mye enklere, bortsett fra at veldig mange av de som kommer til meg sier at de lett blir ghostet, så at de går inn og så får litt kontakt, og så når noe skal skje, så blir de plutselig borte.
1: Åja, så de kommer ikke engang, de kommer ikke så langt som
0: nei,
1: til sex.
0: Nei, mange gjør ikke det, men mange kommer så langt, og en av de tingene som kan si noe spesielt om dette er jo for eksempel Olav Fjerknekken i Oslo, som er en klinikk for seksuelt overførbare sykdommer, og som jo har sterk pågang av mennesker som har vært utsatt for et eller annet, eller tror de har vært utsatt for det, og tydelig har hatt tilfeldig og usikker sex.
1: Ja, for det at det å sikker sex er fortsatt litt vanskelig.
0: Ja, altså, jeg har jo klienter som kommer til meg og sier at jeg har møtt noen, og sier at det er menn da, som sier at det er vanskelig å bruke kondom, for det nedsetter følsomheten. Til en viss grad gjør det det, men det har jo så mye myter rundt det. Så, men det sier jo også noe om at mange har tilfellig sex.
1: Der har jeg alltid hatt en teori.
0: Har du det?
1: Ja, for det at det med sikker sex, det var jo et problem når, den gang jeg var ung også.
0: Ja da.
1: Og jeg tror at det har noe med at menn er veldig engstelige for å miste ereksjonen.
0: Ja.
1: Og at det med kondom og litt fikling
0: ja.
1: Kan føre til at de mister ereksjonen.
0: Absolutt.
1: Og da er jo litt sånn moroa over da.
0: Ja, det er helt riktig.
1: For da blir de jo livredd, og så stopper jo hele...
0: Ja. Og hele, den, for menn er jo denne her tingen med å få en ereksjon, det er noen sånn veldig prestasjonspreget, og hvis den ramler mot jord i stedet for å peke mot himmel, som jeg pleier å si, så er jo det 101 ute for veldig mange. Så det skaper jo et press og en prestasjonspress i hodet på veldig mange menn.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke det på en måte, det stopper ikke dette med tilfeldig sex. Og du nevnte jo noe om disse dating-appene, og det er klart at det var jo ikke før. Altså, dette har skapt et helt nytt marked, som gjør at hele det der markedet om tilfellig sex er... Vi vet jo ikke så mye om det lenger, fordi det skjer jo på nettet. Altså, møtene skjer på nettet, og det er veldig vanskelig å ha en oversikt over hva det er for, men den som har oversikt er jo på en måte min kategori legene som tar imot og som man henvender seg til når man har eventuelt redd for å få en kjønnssykdom, og ikke minst da i Oslo, som er Olav Fjerknekken.
1: Men jeg lurer på, fordi at altså, når jeg var ung, sånn 70-80-tall, så var det jo litt sånn revolusjon,
0: ja.
1: At plutselig var det greit
0: å
1: ha tilfeldig sex.
0: Ja.
1: Altså, i hvert fall vi jentene trodde at det var helt i orden, at ikke det var sånn at du ble stemplet hvis du hadde flere enn en sexpartner før du gifta deg. Jeg er ikke helt sikker nå lenger om det var sånn i alles hoder, men sånn tenkte vi at det var.
0: Ja da.
1: Så vi levde på den måten.
0: Ja.
1: Og det var liksom, det var helt i orden.
0: Ja, for du er vel en 68 liksom.
1: Ja, eller jeg er jo litt for ung til det, men jeg er en sånn, jeg kom litt i kjølvannet, men jeg kom jo på en måte i bølgen av den revolusjonen. Så da tenkte vi at det var helt i orden.
0: Jeg var litt for gammel til den, eller så jeg var på litt på sånn, ja. Jeg,
1: du fikk være med litt.
0: Jeg fikk være med litt, ja.
1: Men nå er jeg ikke helt sikker, for jeg synes jo veldig at i min generasjon er det jo veldig, det er veldig mange enslige mennesker
0: det er det,
1: som
0: det
1: lever alene, men de snakker veldig lite om det.
0: Ja, og det

er jo en stor enslig befolkning i Norge. Og det er klart at da er dette med datingapper og apper og gå inn på nettet er jo en veldig stor løsning for veldig mange å treffe noen. Og det er klart at det skjer, men altså i gamle dager så var det slik at man måtte ha fysiske møter, og det gjør noen selvfølgelig ennå, men det var slik at ting bygget seg opp, men i dag med datingappen så er det kjempelett å gå ut og ha tilfellig sex, og bare trekke seg ut igjen, eller bare møtes og ha sex og ferdig med det. Det er helt klart.

Ja, Håkon Ors, der var vi I gang. Altså, der har Marvin Gaye gitt oss litt sånn sexual healing, som han synger I 4 minutter og 5 sekunder. Ja. Og nå skal vi være litt frivole. Jeg ser det gjør deg veldig vondt. Du av en generasjon hvor det litt vanskelig å være frivol. Men nå, la oss tenke oss nå, at veldig mange godt voksne mennesker enslige. Mm.

0: Du sier stadig at vårt viktigste organ huden.
1: Ja.
0: Og for å få hudkontakt, ja. Så bør vi kanskje slippe litt løs.
1: Ja, det jeg helt, helt enig med deg. Altså, jeg sitter jo på mitt terapikontor og tenker dette veldig ofte, at den generasjonen vi snakker om, og den generasjonen vi kanskje snakker til nå, mange som enslige og sitter bortgjemt og litt redde for dette her, og Vi satt jo akkurat nå I pausen og snakket litt om dette med viktigheten av hudkontakt og dette med å kunne kjenne nærhet, og det klart at kanskje vi skulle appellere litt til folk til å prøve litt mer, selv om man blitt eldre og begynt å få litt rynker her og der, og ting henger litt ned og ikke alltid opp og alt sånt, og at allikevel så gå ut og ikke være så redd for å få en seksuell kontakt med noen, for det skaper jo nærhet, og det klart at jeg har sittet I en ende hvor jeg har vært engstelig for at folk skal få kjønnssykdommer, men det kan kanskje
0: bli... Eller ufrivillig graviditet.
1: Ja, ikke sant? Og ikke minst det også, nå har det skjedd veldig mye. Og...
0: Vi blir jo ikke så gravide på våre
1: Nei, vi blir ikke så gravide, og for vår generasjon så det jo faktisk lite seksuelt forberedt sykdom eller kjønnssykdommer, så jeg vil jo si, det kanskje blir oppfattet som frivol, eller, men jeg kan jo si...
0: Det et så fint ord.
1: Ja, det ikke det, men jeg tenker at det handler det, jeg synes jo, hvis folk alene, må man jo på en måte gjøre alt mulig for å kunne få litt hudkontakt og få litt nærhet. Så absolutt å kunne gå inn på datingsider og prøve, og ikke minst, og når man ute på et eller annet kor eller på en eller annen lesesirkel eller sånt, så kan man jo heve blikket og prøve å se og prøve å flørte litt med de som der, og kanskje kan det bli litt hudkontakt og kanskje også litt seksualitet.
0: Ja, og det vel noe med at det, altså, man må vel ikke elske den andre for å kunne ha god sex?
1: Nei, vi litt kommet forbi der. Altså, det var jo slik det var før, ikke sant? Med kirken, med pekfingeren og det her med at man skal ikke skal man liksom ikke ha sex med andre enn akkurat den man skal leve med resten av livet. Jeg tenker I dag, ut fra mitt ståsted som sexolog, så tenkte jeg dette med å kunne kanskje prøve ut litt mer blant våre, veldig mange av våre generasjonsmennesker som alene, prøve mer å kunne treffe noen og kanskje kunne ha litt sex, for sex nærhet og sex hudkontakt, og det kan gi en veldig god opplevelse, og det, så det kanskje at jeg veldig, kanskje jeg blir oppfattet som frivol, at jeg oppfordrer til dette her, men jeg tenker det, mer.
0: Ja, altså, eller ta sjansen da, og glemme litt, for jeg vil jo tro at veldig mange har den der, men jeg ser jo ikke ut som det jeg gjorde da jeg var...
1: Nei, og det ingen av oss som gjør, og derfor
0: og
1: det veldig mange andre.
0: Og magen min ikke pen, og jeg har arr her og arr der. Kanskje jeg mangler en pup.
1: Ja.
0: Altså, det kan være så mangt.
1: Det veldig mange ting som holder tilbake, og jeg tenker også, Ege, at vi, at hele verden blitt veldig fokusert på det perfekte utseendet. Det tonnevis med botox som blir solgt og brukt, og... Folk skal se glatt ut I huden og skal se perfekt ut. Det mange ganger så tenker jeg, hvorfor, hva det for noe som gjør at folk gjør dette her? Det skaper jo ikke noe lykke, og det skaper ikke mer nærhet, og jeg tror faktisk ikke at det skaper mer mulighet for å ha sex med andre, eller.
0: Men hvis jeg hadde funnet meg en mann jeg synes var fin, burde jeg fortelle liksom at ja, du skjønner jeg har litt... litt sånn skavanker og sånn, eller skal man bare la det stå til?
1: Ja, det får han I så fall oppdage selv.
0: Ja, det er en del av moroa, liksom, finne ut, det har litt
1: altså,
0: vondt.
1: Jeg vil jo tro da at han du treffer I så fall også har noen skavanker. Og det jo også en ting som jeg jo stadig møter som sexolog, og det disse mennene som da veldig opptatt av at skulle få ereksjon, og veldig opptatt av at det skal liksom være stendigt hård penis, man kan si det på svensk. Det ikke så viktig. Altså, faktisk, det jo selvfølgelig vår penis, og ereksjonen vårt mannsideal, men det når man møter en annen person som kanskje har litt av de samme problemer, og som også sliter med rynker og sliter med det ene og det andre, så kan man jo møte seg og være den generasjonen og de man da, ikke sant? Altså, sånn er vi når vi har blitt den alderen, vi kan møte andre I den alderen.
0: Og jeg vet jo at latter litt sånn ereksjonsdempende ofte, men kanskje det en måte å, altså ha en litt sånn lett tone, for ingen av oss perfekt lenger.
1: Ingen perfekte.

0: Og hvis du begynner å nærme deg, så vil du sikkert sånn, jeg har veldig vondt I den hofta, så kan vi...
1: kan vi ta en anstilling?
0: Men at den klarer å le I stedet for å... Ja. Og knipe liksom...
1: Absolutt, for at det veldig mange mennesker også, I hvert fall I min generasjon, men jeg litt høyere opp I generasjonen enn deg, jo at man tenker, nei, nå det så mye hoftledelse, og så det så mye sykdom, og det så mye kreft, jeg kan ikke. Og jeg lever alene, det veldig dumt. Altså, gå I, prøv å møte noen, og prøv å få litt hudkontakt, og kanskje seksualitet, fordi det gir en opplevelse av nærhet og trygghet og en følelse av å være verdt noe.
0: Og så må det kanskje ikke på en måte bli det perfekte samleie.
1: Nei, nei, nei, selvfølgelig ikke. Altså, hva det perfekte samleie? Det også et kjempedigert tema for det perfekte.
0: Ja, det et veldig langt tema. Men så kommer jo det liksom frykten kanskje da mange har. Hvis de tester ut altså litt sånn frivol sex da, tilfeldig, ganske tilfeldig, at han likte det ikke, eller hun likte ikke det ikke, så jeg får ikke, det blir ikke noe, liksom flere møter.
1: Nei, og det skjer jo klart.
0: Og altså, det skjer jo da.
1: Ja, det klart det skjer. Så det noe med at man må tenke, det kan skje, men jeg ikke noe mindre verdifull, jeg ikke noe mindre flott som menneske og som og med utseende med alt dette her, for det om det skjer, fordi sånn det faktisk I møte mellom mennesker. Man faller for noen og ikke faller for andre. Og det har ikke egentlig noe med hvordan du ser ut, eller hvor gammel du det noe med personlighet også.
0: Veldig. Og så det kanskje noe med å bare ta med seg den gode opplevelsen den fikk.
1: Ja, absolutt.
0: Som forhåpentligvis var god.
1: Absolutt.
0: Og så tenke at, ja, men det, nå har jeg opplevd det også.
1: Ja.
0: Ja. Det. Og så kan du, også finnes det jo flere fisker I havet.
1: Ja, det gjør det også.
0: Ja. Fint. Nei, men nå ble du litt frivol. Nå ser jeg du liksom våkna til her.
1: Ja, jeg smilte til det.
0: Og så det, ja, så tar vi ikke noe mer om problemene. Nei. Bare prøv.
1: Bare prøv. Bare kast deg
0: huden ut. Huden vårt største organ, og det huden du trenger å møte. Ja, resten helt, kan du ta når du har
1: helt
0: lyst.
1: Helt riktig. Det har du lært. Ja.
0: Takk for at du kom, Håkon Ors.
1: Takk skal du ha.

0: Ja, det var Solomon Burke, det som mente at alle trenger noen de kan elske. Nå har vi funnet en vinner I dagens konkurranse, og vi har trukket altså ut deg, Carl Edgar Eide. Det I orden?
1: Det helt I orden, ja takk.
0: Ja, du svarte altså riktig på dagens inngangsspørsmål, som var ganske enkelt. Hva en teolog?
1: Ja da, altså, det jo ikke så vanskelig, for det jo den som har utdannelse for å kunne bli prest I Norske Statskirken.
0: Det helt riktig, og som har studert teologi.
1: Som har studert teologi, ja, og det var, før var vel høyskole, og nå heter det vel master, vel?
0: Ja, jeg tror det. Men har du teologiske eksamen, eller?
1: Overhovedet ikke, men jeg nærmest nabo til en kirke.
0: Så det din forhold til teologien, ja.
1: Ja, altså, det faktisk, det omtrent det, ja.
0: Ja, så snart I neste timen da får jeg besøk av en som egentlig sosionom, og har jobbet som tillitsvalgt og fagforeningsmannen I alle år, og nå han endelig blitt pensjonist. Hva gjør han da? Jo, han sånn tilkallingsvikar som prest. Ja, prestevikar.
1: Akkurat, ja, jeg har faktisk nøkkel til kirken der, for jeg passer på når...
0: Så du kan også bare gå inn og late som om?
1: Jeg kan gå inn og late som.
0: Så jeg lurer på om du får et sånn kort kurs da, hvis du skal være prestevikar, men dette skal vi komme tilbake til I neste time. Men du har da svart riktig, så da har jeg litt flere spørsmål til deg. Du klar for det, eller?
1: Jeg klar, og jeg var så heldig min kone kom akkurat
0: hjem. Da går det jo kjempebra, så da har du jo fått deg en hjelpekvinne på bilen.
1: Hun har kunnskap, så det holder.
0: Ja, men det bra, du. Da starter vi med ja-nei-spørsmål. Hardangervidda regnet som Europas største høyfjellsplatå?
1: Ja.
0: Ble den norske vikingkongen Harald Hårråde drept under det historiske slaget på Stiklestad?
1: Nei, det var vel Olav den Hellige. Han, Hårråde, han ble vel drept ved Hastings, han I England.
0: Ja, det veldig bra. Han ble drept ved Stamford Bridge.
1: Stamford Bridge var det,
0: ja. Hunderasen norsk elghund grå offisielt kåret til Norges nasjonalhund?
1: Ja, det den der? Lunder? Jo, det den. Ja.
0: Og det har den vært lenge, for altså Norsk Kennelklubb kåret norsk elghund grå. Unnskyld, jeg litt forkjølet. Men allerede I 1951.
1: Akkurat, ja.
0: Ja,
1: så det... Noen år før jeg ble født.
0: Ja, noen år før jeg ble født også.
1: Ikke sant?
0: Og så det alternativer. Det krydre, oregano eller kardemomme som gir den karakteristiske smaken I tradisjonelle norske veteboller og julekake?
1: Det nok kardemomme.
0: Hva veier mest? En liter vann eller en liter matolje?
1: Matolje flyter på vann, altså det en liter vann.
0: Og da har jeg bare rett igjen,
1: ja?
0: Ja. Dette går jo veldig bra, da.
1: Trolig, jeg har sånn psykologisk fin støtte moral.
0: Det veldig fint. Hva heter den nordiske organisasjonen der Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island samarbeider politisk?
1: Det Nordisk råd.
0: Så kunne ikke vært bedre.

0: Du vinner jo bare æren her da, med å få alt riktig, og så får du en oppmerksomhet I posten uansett.
1: Det jo veldig hyggelig, og for å si sånn, jeg var litt nervøs på forhånd siden kona mi ikke var kommet hjem.
0: Men så kom... Men,
1: så kom hun heldigvis, og da... Nei, dette gikk veldig bra, det var veldig hyggelig.
0: Ja, hvordan skal dere feire?
1: Det blir antagelig feiret med nybakt rugbrød til lunsj.
0: Og brunost, kanskje?
1: Det kan nok bli noen brunost, ellers så blir det egg og røykelaks.
0: Ja, det du som har bakt, eller?
1: Det jeg som baker, ja.
0: Ja, det veldig bra.

0: Nei, men du, da kan dere bare liksom begynne å forberede lunsjen.
1: Det skal vi, så var dette veldig hyggelig. Og første gangen jeg har svart på dette,
0: ja.
1: Så kom det første gangen, så veldig moro.
0: Ja, veldig bra. Du får bare svare igjen.
1: Det kommer jeg nok sikkert til å gjøre, så...
0: Ja. Og da sier jeg takk til deg, og snart så kommer det en ny gjest inn I studioet mitt. Anne-Marie Ottersen på vei. Nå skal vi høre fru Jonsen, som et av musikksporene som går igjen I filmen Pensjonskuppet, som har hatt premiere på kino.

0: Ja, der hørte vi Inge-Lise Rypdal, og dette eller Inge-Lise Andersen var det vi egentlig hørte her, for det var før hun ble fru Rypdal, og Terje Fjerns orkester. Blir du litt glad av å høre historien om fru Jonsen og Anne-Marie Ottersen?
1: Ja da, jeg synes det storartet. Alt som har med, altså når man har kommet i en alder som jeg så blir man jo glad at, at det snakkes om oss, og at det går bra med oss, og at vi... Og liksom fortalt litt om oss da.
0: Ja.
1: Hvordan vi har det.
0: Hvordan dere har det. Og dette er jo liksom sånn der her hvor da hun fikk jage tilsynet for høymoral. Det jo en festlåt.
1: Ja.
0: Og det jo da liksom den låta du... For du jo blitt nå filmstjerne igjen.
1: Ja.
0: Ja. Du har jo vært filmstjerne før, så det jo ikke noe nytt.
1: Nei,
0: men nå du helt fersk. Altså, det var gallapremiere i går, og det blir på kino i morgen.
1: Ja,
0: det gjør det. Og da kommer pensjonskuppet.
1: Jaha.
0: Ja, og der du en av hovedrolleinnehaverne, sammen med Hege Skøyen og Anette Hoff.
1: Ja.
0: Det litt sånn hustruer 100 år etter.
1: Det går sa jeg til Jørgen, at Jørgen Støym Rosenberg, som produsent, at... Dette her minner meg litt om hustrutida, sa jeg til han. La oss håpe. Ja, så jeg tror vi må gjøre minst 3 filmer til. Ja, 1 mer enn hustru. Ja, jeg tror vi må det, sa jeg. Så vi får se hvordan det går.
0: Ja, og det jo da en historie om 3 damer som alle blir forbanna.
1: Kjempeforbanna, og med god grunn.
0: Med god grunn.
1: Ja, det minnet meg veldig, for jeg har jo en stund siden jeg har sett filmen, jeg har jo vært med den, selvfølgelig, jeg vet jo hva den handler om, men vi så den for første gang ferdig klippet i går, vi, jente. For han, Jørgen har prøvd å samle oss nå i ukesvis, og ingen har kunnet, alle pensjonistene jobber som bare det. Så vi så den for første gang helt ferdig klippet i går, og det var veldig stas, altså.
0: Men du sa du var nervøs?
1: Vi var så nervøse. Jeg tenkte, ja, verdens, hvor nervøs jeg nå? Ja, det var sånn rødt teppe, hva det heter for noe?
0: Ja, ja.
1: Ja, noe sånt noe. Og ingen av oss veldig begeistret for det.
0: Nei, å gå opp en
1: hånd. Nei, ja, gå og bli sånn...
0: Ta bilder og...
1: Ja, det veldig rart. Det er jo ikke noe, det har jo skjedd 100 ganger, men det bare... Rød løper heter det. Men det bare at vi er ikke, ingen av oss sånn. Vi ikke sånn med gallakjoler og røde løpere og synes det stas. Vi vil helst gå ut og gå i bukse og være oss selv. Og det, sånn blir man jo mer og mer etter hvert som året går også. Man ikke så veldig opptatt av sånn festivestas og sånn, men det var veldig, veldig hyggelig på Colosseum i går. Det var fullt hus, stormende jubel, og til og med mitt yngste barn, min datter, vår Lasse som min datter, kom rett bort og klemte meg etter filmen, og hun 35, og da ble jeg veldig glad.
0: Det var en suksess. Ja. Men altså, det en film som handler om 3 godt voksne damer, og du er vel den eldste?
1: Ja, jeg er absolutt den eldste.
0: Ja, nei, ja, av de 3 du den eldste.
1: Ja, jeg er eldst nesten alle igjen.
0: Ja, men så har du jo mor til Hege Skøyen da, Bente Børsum.
1: Vi har Bente Børsum, gudslov. Så jeg satt ved siden av henne på premierefesten, og vi snakket sammen, og hun jo fantastisk. Og så sa jeg til henne, du vet at du har nettopp... Jeg er nettopp ferdig med Elling-filmen, sa hun. Ja, du vet at du stjal den rollen fra meg, sa jeg. Hva, sa hun? Ja, det gjorde du. Jeg spilte 97 forestillinger av Elling med Riksteatret i 2024. Ikke 1924, men 2024. 2024, ja. Og da snakket de hele tiden at dette skal bli filmen, og dette skal bli filmen. Så var det et eller annet som skjedde på veien, så det ble ikke de som skulle lage filmen som gjorde det, så det ble noen andre. Og de ville ikke liksom kombineres med oss som hadde gjort forestillingen på Riksteatret. De ville lage sitt helt eget, unntatt med Per Kristian selvfølgelig. Og da ringte Per Kristian opp, og så jeg skjønner ikke, jeg har ikke hørt noe, Per Kristian, jeg sier det skal lages film, så jeg. Og så sa han, jeg ante meg at det var skjedd noe, altså. Og så sa han, stakkare, han syntes det var vanskelig å si det, men så sa han bare at, ja, det, hvem man skal spille den rollen med, ja, det Bente Børsum. Ja, ja. Så tenkte jeg, det ikke første gangen I livet vi skuespillere opplever sånne ting, men jeg synes det var ekstra hyggelig at det var henne da. Det ja. Må jeg innrømme, og det sa jeg til henne I går, og det gjør meg ingenting, det synes jeg bare var hyggelig.
0: Nei, for dere er tre godt voksne damer som blir forbanna. Du får ikke den kreftbehandlingen fastlegen har lovet deg.
1: Nei.
0: For din unge fastlege har plutselig funnet ut at du for gammel.
1: Ja.
0: Du 75, over ja. 75, og da får du det ikke.
1: Nei, det sånn?
0: Det lurte jeg på, ja, det, sånn? Det, jeg det på. Vet jeg. Det
1: jeg
0: tror
1: må si, jeg har ikke gjort ordentlig research på det, men det, jeg tror nok det litt...
0: Men det kanskje ikke så uttalt.
1: Det nok ikke så uttalt.
0: Det ikke det sånn finnes. At legen din sier at nei, nå du for gammel, du får ikke. Nei, men du får det nå ikke da, og du nei. Skulle få, og fastlegen hadde jo lovt deg at det vil gjøre livet ditt mye bedre.
1: Men det ikke bare gjør det livet bedre, hun kommer til å dø.
0: Ja.
1: Hvis hun ikke får den operasjonen.
0: Ja.
1: Så det ganske dramatisk I bunnen der da. Og da ser hun jo det I øynene. Takk for meg. Men så...
0: Ja, og så det da Hege Skøyen som har en forferdelig mann som svikter på alle måter.
1: Og det den morsomste replikken I hele filmen, synes jeg. Hvor du sier, jeg kan jo droppe den nå, kanskje?
0: Nei, da kommer vi igjen, du.
1: Ja, jeg sier det, ja. Hun spør, han sier, han utro konstant, og det får hun greie på til slutt. Og så sier han, ja, men

0: er du så sint for det da? Vi blir jo enige om å ha et åpent forhold. Så ser hun på han, og så sier hun, når ble vi enige om det? Og så sier han, nei, nå ble det helt stille, Egitt. Det synes jeg så utrolig morsomt.
1: Men det jo ikke så gæren han kommer hjem litt alt for sent, og han spør, sover du ikke? Nei, sover du?
0: Ja.
1: Er du utro? Spør hun igjen.
0: Ja.
1: Ja, veldig bra.
0: Veldig
1: men det mange bra replikker her. Dere kjappe og raske og morsomme, men Ege Skøren blir jo ikke bare sviktet mannen sin, hun blir kastet på dør med null øre.
0: Det jo helt hysterisk da hun går rundt og prøver og plutselig skjønner at hun ikke har noen penger, at han har tatt alle penger, alle eiendommene, alt hun har hatt.
1: Hun prøver å ringe banken og spørre, jeg har ingenting og jeg må ha penger nå. Og da blir jeg jo redd av deg, for det jo venninna
0: din. Ja, ja.
1: Så du kommer i folkevognbuss med Inge-Lise Rypdal på full styrke og redder.
0: Ja, og har, er minstepensjonist og har levd sammen med Bjørn og er nok en... har nok ikke så flust hun altså, men har gå på mot da. Så hun likte den figuren veldig godt altså.
1: Det er mye mot.
0: Ja, mye mot, og hun gir seg ikke. Bortsett fra at jeg tror hun mister motet da hun skjønner at hun altså, først er så høyt opp og skal få operasjon og bli helt frisk. Og så ikke får det, og skjønner at da er det død.
1: Fordi hun er for ja. Gammel.
0: Ja, fordi hun er for gammel.
1: Mm. Og så Anette Hoff er da ansatt i Norges Bank, og får fiken.
0: Ja.
1: For du er for gammel.
0: For gammel. Alle er for gamle.
1: Alle har det problemet at de er for gamle.
0: Ja.
1: Og så blir de sinte, og så utvikler det seg.
0: Bestemmer det seg for den lille, enkle ideen å rane oljefondet.
1: Ja, fordi at alle har jo noe å gjøre, altså mannen til Hege Skøyen jobber jo i Norges Bank.
0: Så heter det Statens Pensjonsfond, sier hun, så det er jo våre penger.
1: Det er det, ja.
0: Da raner vi ikke fra noen.
1: Nei, og så er det jo det der å klare å rane oljefondet, det er jo ikke så enkelt.
0: Det er nok ikke enkelt, nei.
1: Nei.
0: Nei. Det er ikke enkelt i denne filmen heller, så det er liksom hele, det er litt gøy med filmen, synes jeg, at du ser hva de gjør, hvordan de gjør det, og ja.
1: Ja, for det er virkelig vanskelig, tenkte jeg.
0: Det er kjempevanskelig.
1: Altså, tenkte jeg å rane oljefondet.
0: Det er jo ikke noen penger som ligger nedi i novellen eller noe sånt lenger.
1: Nei, men det er 21.000 milliarder kroner da. Det er jo ufattelig mye penger.
0: Ja, det er helt mye.
1: Og de ligger jo der.
0: Ja.
1: Og det er bare en mann som har nøkkelen til å endre. Yes. Vi vet vel ikke om det er sant heller, men det er jo gøy.
0: Ja, jeg er ikke 100% sikker på om noe av dette er nok helt sant.
1: At det er kanskje bare Nicolai Tangen som har lov til å gjøre endringer. Dette vet vi ikke noe, men moro er det lel. Men du, nå skal vi ha Wenche Myhre. Også Wenche Myhre får lov å være med i filmen.
0: Ja, det er kjempegøy. Ja.

0: Og der hørte vi motorsykkelen med Wenche Myhre på rusa ut av et eller annet studio. Anne-Marie Ottersen, når du hører Wenche Myhre synger om når jeg blir 66, kan jeg gjøre som jeg vil? Altså, du er...
1: 81.
0: Ja, og du gjør som du vil.
1: Jeg gjør akkurat som jeg vil, jeg.
0: Ja.
1: Innen de grensene som gis meg, selvfølgelig.
0: Ja, innen de... Så, men altså, det der å fortsatt være med og spille og jøgle og holde på... Jeg prøver jo av og til å få deg med generasjonspanel. Å, ja, ja, men det vil jeg gjerne, men akkurat nå er jeg på turné, akkurat nå er jeg... Altså, du er mye andre steder.
1: Ja.
0: Ja?
1: Nei, men vet du, det er jo en gave. Fordi at vi... Ja, jeg var jo fastansatt på Nasjonal til jeg var i 45 år. Og så, etterpå, så blir jo vi skuespillere freelancere, da. Men vi er jo avhengig av at noen vil ha oss.
0: Ja, for det er jo da...
1: Vi kan ikke søke noen jobber, vi må bli spurt. Så
0: da, ja, må dere da være med på sånn audition?
1: Det velger du selv,
0: ja.
1: Men du kan. Og jeg har vært med på auditioner, og jeg har vært med på auditioner hvor jeg har fått roller, og jeg har vært med på auditioner hvor jeg ikke har fått roller. Men det er bare veldig viktig å holde seg i gang, så lenge du synes det meningsfylt selv, selvfølgelig, og det synes jeg det kjempegøy. Jeg har følelsen at man blir nesten enda ivrigere etter å jobbe når man blir pensjonist enn før. For jeg synes, nå er det så meningsfullt, og man vet liksom ikke å være glad for det man får og alt mulig sånt. Så jeg synes det kjempemorsomt å jobbe.
0: Men har du noen oppskrift for hvordan du på en måte holder deg sånn som du er? Altså, du er vital, du er kvikk, du følger med, du...
1: Jeg trener da.
0: Du trener?
1: Ja, jeg tror det er veldig viktig, og da, når jeg mener trening, så er det ikke beinhard trening, men jeg går på treningsstudio, og jeg løper rundt Sognsvann, og det har jeg gjort hele tiden. Kan du løpe nå, sier folk? Tenk på alderen, for vi har jo fordommer i forhold til alder, så vi tror at når den er så gammel, så går ikke det og sånn, men det tror jeg vi bare skal glemme. Ikke tenke på alderen, bare tenk på hvem vi er. Og jeg har jo holdt på å løpe veldig, veldig, veldig mange år, så det bare fortsetter jeg med. Og så det tror jeg er kjempeviktig, så lenge man kan det. Og hvis ikke, så kan man gå, eller så kan man drive med yoga, eller så kan man drive med andre ting som man synes er gøy. Og man behøver ikke overdrive, fordi at man må liksom ha litt overskudd igjen etter treningen, sånn at man har lyst til å gjøre det neste gang. Det tror jeg er viktig.
0: Ja, men dette har du drevet med i ditt liv, så for deg er det egentlig bare å fortsette.
1: Det er bare å fortsette, og det er litt, selvfølgelig henger litt sammen med det yrket jeg har hatt. Som også er et fysisk yrke som er veldig viktig å holde seg i form, både fysisk og psykisk. Og det gjør nok yrke litt med deg også, for du må jo lære tekst da. Og det sier de meg så sunt, så det må jo vi.
0: Er det vanskelig? Hvordan gjør du det?
1: Pugger. Og det er sånn alle tror, og det dere som er skuespiller, dere som lever av det, og dere har vel en teknikk som gjør at det bare sklir inn, så det ikke er så vanskelig som det er for oss.

0: andre, men det like vanskelig for oss.
1: Det det.
0: Det kan hende at det muligens noe lettere, men det vi pugger. Det den kjedeligste greia ved skuespilleryrket. Men det helt nødvendig. Vi pugger, vi leser og leser om igjen, her og der og sånn og sånn. Sånn det. Og før vi går på forestilling, så jeg går gjennom, hvis det store roller, alle de vanskelige partiene. Hvis det små roller, går jeg gjennom hele rollen. Altså, jeg forbereder hodet mitt på det vi skal gjøre. Men pugging helt nødvendig og kjempekjedelig, men det må til.
1: Ja, og det måtte du også når du skulle være med å spille inn pensjonsgruppe.
0: Ja, det må vi.
1: Ja.
0: Og da vi av og til litt sånn redde når vi står på setet, og den klapperen kommer, og vær så god, og så tenker vi, for det kan jo hende.
1: Altså,
0: vi
1: og redde, hva var det jeg skulle
0: redde
1: si?
0: Redde for å miste tekst, ikke sant?
1: Ja, det gjør dere sikkert.
0: Hender det, vet du?
1: Ja. Men hjelper dere hverandre da? At dere liksom husker litt hva
0: Ja, altså på scenen, så må du jo prøve å unngå at det syns. Så hvis vi roter der, så hjelper vi hverandre, og så blir vi litt sånn på flyen. Men da hjelper vi hverandre. Og det fungerer fint, men på film og TV og sånne ting, så går det an å ta omtak.
1: Ja. Mm. Men du, hva var det morsomste å være med når du var med og spilte din pensjonskuppe?
0: Altså, jeg synes det var en sånn hysterisk idé.
1: Å rane oljefondet?
0: Rane oljefondet. Jeg synes det var altså så himmelropende gøy idé. At vi som alle da liksom over 65 i filmen, skal legge opp til en kriminell løpebane som vi ikke hadde hatt tidligere. Jeg sier det aldri for, du aldri for gammel til å bli kriminell, står det der. Og det var, og jeg leste manus, første utgave som manus, og jeg tenkte, altså, kjempegøy, altså. Jeg tror alle vi tre var veldig, veldig glad for å bli spurt.
1: Dere hadde jo med en ungdom også da, Vivil Falkberg.
0: Hæ?
1: Dere hadde jo med en ungdom også da.
0: Ja, Vivil, ja.
1: Ja.
0: Ja, hun strålende, vet du.
1: Ja, og hun da datteren til Hege.
0: Datteren til Hege.
1: Som egentlig protesterer mot oljeutvinning. Ja, men her fikk jeg jo på en måte være med på å gjøre det på en annen måte.
0: Du ser mot fartsinsmannen satt i oljefondet.
1: Ja, og alle mennene som dere kom i deres vei har jo fått jobb for det de satt i samme bastuklubb.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Vi tok dem litt grundig der, synes jeg. Gudbjørg var også kvinnelig regissør, vet du. Så der fikk de sitt pass påskrevet.
1: Litt Olsenbanden.
0: Det litt Olsenbanden.
1: Ja, jeg tenkte de kunne også finne på å rane oljefondet. Absolutt. Hadde det vært et oljefond i deres tid?
0: Jeg tror det var, ja, Peder Udnes har sagt det, han har jo skrevet manus sammen med andre da, men han sa det at han fikk ideen da jeg sa at på et eller annet program, at det alt for få rolleforeldre damer, og pluss at jeg snakket med en annen en gang om å lage en kvinnelig Olsenbande. Så det vel på en måte litt sånn som har fått ligget og gjæret den ideen da, opp gjennom årene, så det blitt pensjonskuppet.
1: Ja, og nå den ute, i morgen kan alle som har lyst se.
0: Alle som har lyst kan se, og vær så snill og kom og se, og få dere litt latter og kanskje litt alvor også.
1: Ja, og slutten jo...
0: Ja.
1: Åh, takk for at du kom.
0: Ja, takk.

0: NRK Nyheter, klokka 11. Norsk sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, har 10 ledere sluttet i jobbene sine. Ekstremt arbeidspress, manglende lederstøtte og fryktkultur, sier flere av dem ifølge sykepleierforbundet.
1: I de samtalene vi har hatt, så har det kommet frem såpass alvorlige ting om arbeidsforholdene til sykepleierledere ved SNR, som gjør at vi har gått til skrittet å ta kontakt med Arbeidstilsynet.
2: Hva er de forteller da?
1: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer.
0: Det sa fylkeslederen i Sykepleierforbundet i Møre og Romsdal, Trine Bruseth Sevaldsen, til reporter Eirik Haukenbess. Ledelsen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal sier de ikke kjenner seg igjen i påstandene. Utvalget som fikk i oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslår flere endringer i måten Etikkrådet opererer på. En av de endringene er at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. Utvalget begrunner det med den sikkerhetspolitiske situasjonen. Kraftig vekst i eksportinntektene fra råolje og naturgass bidro til høyere norsk handelsoverskudd. Økningen skyldes Midtøsten-konflikten, ifølge Statistisk sentralbyrå. Handelsoverskuddet endte på hele 105 milliarder i september, og det er det høyeste på nesten 4 år. 4 av de 5 mennene som i går ble pågrepet i Bergensområdet, siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til dette, fremstilles i dag for fengsling. Økokrim bekrefter overfor NRK at de ber om fengsling for de siktede i 2 uker, og begrunner det med fare for at bevis kan bli borte. Mennene skal ifølge Økokrim ha svindlet NATO for flere millioner kroner. Norges fotballforbund har lykkes med å skape en vinnermentalitet og en selvtillit i norsk fotball, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. På 2 dager har Norges 2 beste fotballag herjet med Tysklands 2 største fotballag. I Mesterligaen spilte Viking uavgjort 3-3 mot Bayern München, og Bodø Glimt vant 1-0 mot Borussia Dortmund.

0: Og så er det skåring! Og det er så fortjent, så fortjent. Og det er Sjøvold som er der. Bodø-Glimt sin høyreback, han er bred siden ballen i mål.
1: Ja, det er gøy. Det er bare gøy. Vi er inne i litt av en steam. Dette her var fra gårsdagens kamp, og her hørte vi altså Bodø-Glimt som skåret. Det ble skåret ett mål i kampen mot Dortmund, og det var nok. Det holdt. Og her om kvelden, altså dagen før, så var det uavgjort mellom Viking og Bayern München. Vi er inne i en god steam, Petter. Jeg hører du her i alle kanaler nå og snakker om at ja, det går bra nå.
2: Ingenting er offisielt, før, ingenting er offisielt bra før det er sagt i PM+.
1: Nei, men det går bra.
2: Nei, det er helt fabelaktig. Det er prestasjoner på et nivå... Og nå er det ikke bare Glimt heller, for der merker jo i går at, og det er veldig urettferdig, men nå er det litt sånn, klart de kan slå Dortmund hjemme, hva er vi stresser med her liksom? Brag, det er jo dette de holder på med hele veien. De klarte jo uavgjort i forrige sesong, det var jo der det snudde, og etter det så kom det jo en sånn her helt vanvittig rekke med seire, etter at de hadde slitt litt i starten, og det, så akkurat

0: Og er det litt sånn, jo men det Viking gjorde var jo liksom, det var jo første poenget, første hjemmekampen, Bayern München som jo har en sånn helt annen klang, men totalt sett helt vanvittig.
1: Arl Andersen, har vi blitt bedre, eller har de blitt dårligere?
0: Brannfakkel. Oh,
2: Nei, det jo ikke noe tvil om at Viking og Bodø/Glimt har blitt veldig mye bedre. En, altså, nivået i internasjonal klubbfotball fortsatt skyhøyt. Bayern München slo jo Bodø/Glimt 5-0. I første kampen mest liga. Mm. Så det Viking gjorde, ta ledelsen 2-0 der, og, så skjer det som alle forventet skulle skje, at Bayern München kommer tilbake og tar ledelsen, så klarer Viking likevel å utligne. Det jo en, det en kampen der kommer til å bli snakket om i Rogaland i 10 år fremover. Og det Viking har gjort, altså, og det jo et par paralleller her for Viking og Bodø/Glimt, altså de har vært skikkelig. Det klubber som har vært skikkelig nedfortelling, langt ned i Obos, Adecco, første divisjon, hva det nå het på den tida. Viking tappte 5-0 for, var det 5-0 de tappte for Nest Sotra, eller noe sånt, Viking, som liksom, da de virkelig nådde bunnen. Og så har de jo da tatt
0: grep. Nest Sotra var veldig god i 2018.
2: Veldig god. Men så har de jo tatt, gjort en et valg om å satse lokalt. De har lokal sportsdirektør, lokal trenere, de har mange lokale spillere i stallen, og fått en patriotisme og et driv da, som ganske, ganske imponerende. Og det viser seg jo på tabellen her hjemme, at Viking og Bodø/Glimt, de er jo i en helt egen, altså det jo de to, og så det et hav, og så det resten, altså laget som ligger på fjerdeplass i Eliteserien nå, har like langt opp til, like mange poeng opp til Viking og Bodø/Glimt som de har ned til nedrykk.
1: Ja.
0: Det jo symbolisk, de har jo ikke bare likt antall poeng, de har helt lik målforskjell også. Fredag 30. oktober møtes de i Bodø. Det blir et brak, som det heter, og det bare akkurat det som så fint. To ting. Tålmodighet med trenere som egentlig ingen hadde hørt om før. Som trenere i hvert fall. Også på tidspunktet hvor det går litt dårligere på veien opp til de her tindene de på nå, men hvor de har en klubbledelse som sier nei. Dette prosjekt vi tror på. Vi gir dem enda mer tid til å prøve å vise at de kan gjøre det vi tror de kan, og det kunne de til de grader. Og så det der lokale. De har vært kjempeflinke i Stavanger med å skape noe eget der. Altså, nå det jo oppe i internasjonal fotball også. Ikke sant? Der en del av de lagene de møtes, det ikke sånn at ikke sant? Fredrik Sjøvold som skårer det eneste målet i går, han er trønder. Da tenker vi, dette ikke lokalt. Altså, i internasjonal fotball så jo dette bakgården din. Fordi de møter jo lag hvor de ikke noen spillere fra den nasjonen, eller fra den byen, eller, ikke sant?
1: Harry Kane, for eksempel.
0: Ja, som spiller for Bayern München, og engelske lag som stiller uten en eneste engelskmann, og det jo ikke en, ikke sant? Det det de møter, og her har de satt seg bevisst på norske, skandinaviske spillere, ikke fordi det noe gærent med andre, men det også litt sånn, de kan også, når de får de mulighetene, og det det aller mest inspirerende, tror jeg, for andre å se at vi kan ha troa på de tingene vi har her.
2: Og tenk hva det betyr for en 12, 13, 14-åring fra Stavanger eller Bodø, da. Å se at det går an å spille seg inn på, spille faktisk til mesterliga. Hvis du bare stå på og holder deg i Rogaland og
1: ja, de har jo fått voldsom selvtillit. Jeg har jo hørt Rogaland i dag.
2: Trenger ikke dra inn folk fra alle verdenshjørner. Du kan være på, god nok fra Rogaland.
1: I Rogaland vil de jo nå ha treningsbanen for
0: landslaget.
1: Nå mener de at der sesongen mye lengre enn han her løst på. Ja,
2: det er jo litt for landslaget nå, så
0: ja, men da må jeg si, jeg hørte den saken, og det veldig bra, for det veldig mye penger som skal brukes på noen baner her på Østlandet, som de kanskje ikke engang kan bruke. Men jeg synes jo, de kan begynne med å legge ordentlig gress på sin egen stadion, før de begynner å kritisere Østlandet. Så altså, de, akkurat der.
1: Det var et ønske.
0: Jeg kjøper
2: Det lett å fly høyt, og så er det viktig å ikke ta blikket vekk fra kjerneproduktet, tror jeg. Ja. I Rogaland og Bodø.
1: Ja, men det er jo å gi jo håp, altså hjemme hos meg. Nå det jo litt laber stemning, for der det jo et annet vestlandslag det, som du holder.

0: med, som det går veldig dårlig med, som også kjent for å være lokalt da, i Sogndal.
1: Nei, Sogndal det er en virkelig trist kapittel, fordi de har vært noe av
2: det mest... De har vært toppen i 50 år.
1: Ja, så har de vært, ja, 50
2: cupfinalen og bra. De to øverste divisjonene.
1: Ja, så har de vært så enormt imponerende i alt de har drevet med, at det har vært mulig å gjøre alt de har gjort, og nå gjør de alt feil der borte. Det så trist, jeg trodde du skulle si start, skjønner du.
0: Nei, og det er helt bygd som da står bak og gremmes.
1: Ja, nå er det ordentlig gremming, og ingen som skjønner hvilken vei de skal ta for å komme seg opp igjen. Men vi heier på Sogndal, altså. Det må jeg lov å si uten forkleinelse for alle de andre de kjemper med i Adecco Obos første divisjonsliga.
0: Ja, jeg tror det er bare, de må holde seg i hvert fall der. Men ja, vi får se. Men dere, det jo et sånt opprør mot VAR igjen, det synes jo vi her er litt gøy.
1: Her i PM Plus er det lov å si at dette støtter vi.
0: Ja, altså det startet vel, det var vel Lillestrøm som startet et initiativ som ikke like VAR. Ja. Men det noen muligheter? For, altså, jeg har ikke VAR, altså sånn videodømming
1: kommet for å bli,
0: det mulig å bli kvitt det?
1: Ja. Ja, bare skru trykk på en knapp. Det,
0: jeg skru av kamera?
2: Skru av,
1: ja. Men, ja, det må jo være vilje, og så må man jo omvende veldig mange av disse breddeklubbene som støtter makta, ikke sant? Og når fotballforbundet sier at dette skal vi ha, så hører jo de på det. Dette er jo FIFA-modellen, også i norsk fotball, men det brukes utrolig mye penger på noe som åpenbart ikke fungerer, fordi alle trodde jo at toppklubbene etter et par tre sesonger som de har hatt nå var litt sånn, ok, dette ikke så gærent, og så har vi justert litt, og så har vi sånn, blitt enig, ok, kommet for å bli, nei
0: de liker det ikke.
1: Nei,
2: det viser seg jo i de veldig mange land at det er mye altså, VAR går inn der det kanskje ikke burde gått inn og gjør en del sånne skjønnsmessige avgjørelser. Det er jo, i utgangspunktet skulle det jo være obvious errors som skulle rettes opp, men nå går det inn og skjønner og vrir litt fram og tilbake på bildene og forsøker å se om er dette offside, er dette hens, er dette noe ulovlig som skjer. Og det klart at ja, det er vanskelig å få sympati for en sånn ting som både haler ut tida og som oppleves som litt vilkårlig da, når vi har jo sett i andre land også at det er avgjørelser eller ting tolkes ulikt fra kamp til kamp og fra helg til helg, og når noe blir lagt litt mer vekt på ei helg så blir det, eller hvis man ser at man har oversett noe ei helg så blir det ekstra tydeligere neste helg, og da går det selvfølgelig ut over noen andre lag og klubber og så videre, så ja, det er men de maler seg jo litt opp i et hjørne her da.
0: Jeg er enig at dette noe som bør diskuteres.
1: Ja, men du oppdager jo plutselig, som Aril sier, at det er jo bare, det sitter jo mennesket til slutt der likevel og skal ta en avgjørelse. Ja. Hvorfor i alle dager kan ikke da dommerne ut på banen bare ta det, og så er vi ferdig med det der?
2: Det vi selvfølgelig kunne hatt, og som burde vært, og som var en greie nå nylig, er jo mållinjeteknologi, men det er jo ikke det samme som VAR.
1: Ja, så koster det 40 millioner å innføre.
2: Mye dyrere, selvfølgelig. Men det er, da kan du på en måte si ja eller nei, det er scoring eller ikke scoring.
1: Men det er to ganger i løpet av en sesong sannsynligvis, du trenger det, så det er jo ikke verdt pengene. Tennis er det, men ikke...
2: Det som er på en måte hovedargumentet, eller et av argumentene for, i tillegg til liksom, sportslig rettferdighet, og det som vi ser kanskje ikke sitter så godt som argument, er jo at dersom norske dommere skal få sjanser ut i Europa og internasjonalt, så må de jo være vant til å bruke VAR.
1: Ja, Sverige har aldri innført det, og det er like mange svenske dommere som er ute og dømmer.
0: Ja, men du, dette et tema vi kommer tilbake til. Vi skal snart snakke om...
1: Det er dagens svar, det fått.
0: Vi skal snart snakke om Ryerssons sandaler.

0: Her veien, synger Vestlandsfanden. Her snøen, sang jeg her en morgen, for da var jeg på tur i fjellet, og der var det rett og slett snø. Det var kjempefint. Det var veldig hvitt og veldig vakkert. Men snøen...
1: Hvor var du da?
0: Ja, jeg var i Lillehammer-traktene.
2: Altså, det, var det var snø på Puttåsen i Oslo. På
0: ja, det var det. Jeg så det.
1: Nå hele Norge sitter og hytter med nevne til oss som ikke har fått med oss dette. Eller meg. Ja.
0: Men altså, snøen er på vei, og vinteren er på vei, og ja. Langrenn er på vei, og det russerne også.
1: Ja. Ja, det og belarusserne må jeg nevne.
0: Hva det som har skjedd med hviterusserne, belarusserne og de andre?
1: Det er jo en vilje i internasjonal idrett, de som styrer det, til å slippe russerne tilbake. De skylder på at det skal være nå, trenger vi mer enn noen gang en sånn nøytral arena hvor vi bare kan være fredelige idrettsutøvere som ikke tenker politikk.
0: Og ikke snakke om krig.
1: Ja, og så savner de vel mest russiske sponsorpenger, rettighetspenger og den type ting. Og den oppmerksomheten en del idretter får i Russland, som ikke får så mange, ikke sant? Noen ting som også stort her, langrenn, veldig typisk, veldig stort i Russland, og ikke så veldig stort i en del andre land. Så det klart, skisport... lider, skiskytting også, lider under at man ikke får med russerne, og så veldig mange andre sport så. Tenk deg, vektløfting, boksing.
2: Ja, det jo et pågående EM i bordtennis nå, der konkurrerer jo russerne fortsatt under Internasjonale Bordtennisforbundets paraply, men de jo med og slo jo ut nordmennene i dubbel for et par dager siden.
1: Ja, det jo, men for oss så jo liksom, det vil, nå det Nå har de gjort disse kriteriene for å komme inn, for de skal gjennom sånn, du må søke nå, alle for oss da, langrennsløperne som er med, må søke, og så må du oppfylle noen kriterier, men de ikke så strenge som de var i fjor for å være med i OL. Da var det bare tre langrennsløpere som hadde fått mulighet. Nå det en hel rekke, og det kommer flere fra uke til uke ettersom disse søknadene godkjennes. Men det vi venter på jo at den store stjerna, Alexander Bolsjunov, som har sendt inn søknad den har de sett på og så har de

0: den tilbake med noen oppfølgingsspørsmål, som gjør at det jo ikke et nei der ennå, som han fikk I fjor, for han har jo vært, han har vært kaptein I han jo Putins nasjonalgarde. Nei, han han har fått dismissal, rett og slett, for å...
1: For å kunne delta.
0: For å kunne delta.
2: Men det jo en flagg, eller stjerne I hatten, eller hva man skal kalle det for Putin.
0: Det jo det det og det, det jo det som gjør at alle sånn, nei, nå må dere ikke gjøre det. Se på krigen. Du skal ikke Putin I tillegg få si, se her hvor sterke vi se vi best I verden I dette, dette og dette. Og han elsker jo. Han altså, kan si at dette bare noe vi finner på. Nei, alle idrettsutøvere som gjør det bra, det så vi så sent som nå I vinter også, rett til Kreml og ble vist fram som representanter for det særdeles mektige og vellykkede regime.
2: Ja,
1: det vel snart bare friidrett som står på
0: sitt. Skiskytting.
1: Ja, skiskytting, ja.
0: Mm. Det har vært beinhare, skiskytting og friidrett, så ære være, må jeg rent personlig si, men vi må vende oss til tanken at ikke bare russerne kommer tilbake I en eller annen merkelig grønnfarve eller hva det gikk I fjor, snart innen, I hvert fall OL, sommer-OL 2028, så de tilbake med nasjonalsang og farger og pump og prakt. Og
2: Selv om ikke krigen I Ukraina over.
1: Det jo litt pussy sammentreff da, men årets fredspris vinner. Navi Pillay, hun satt jo I en FIFA-komite I 2017, en slags styringskomite, og trakk seg fra den I protest mot at Gianni Infantino ville beholde Russlands sportsminister I FIFA-styret.
0: Ai, ai, ai, ai.
2: Ai, ai, ai.
0: Enda mer applaus til den tildelingen.
2: Navi Pillay.
0: Ja.
2: Men dere, da auksjon.
1: Ja! Det jo TV-aksjonen på, TV-aksjonen på søndag til flyktningehjelpen.
0: Alle må melde seg som bøssebærere, det må vi jo få sagt.
2: Ja, til og med kongen har jo meldt seg, så det bør alle andre også.
0: Det ingen unnskyldning. TV-aksjonen.no, bare trykk, det beste søndagsturen man noen gang får. Da var det sagt.
2: Men hvordan står det til? Altså, det da...
1: Det jo en del sportsrelatert gøy på Ganske denne auksjonssiden. For eksempel Julian Ryerssons flip-flops. Som du nevnte før...
2: Ja, de han da var på slottet med.
1: Ja.
2: Vakte litt oppsikt.
1: Ja, men de, folk husker jo det.
2: Ja, kanskje første og siste gang man kommer på slottet og hilser på kongen I flip-flop.
1: Ja,
0: og historisk også var det jo...
1: Men nå jo dette de dyreste skoene du kan gå med snart, så det klart at...
0: Hvor stor det?
1: 45.500 kroner.
0: Ja, de må komme mye høyere
1: enn med mer enn de tromma, ja.
2: Men den tromma som slo signalet når man skulle...
0: Det jo original også, det må jo sies.
1: Signert av hele laget eller store deler av laget.
0: Når kom første gang ut på banen og etter seieren over Senegal da.
2: Ja, det var da de gikk og hentet tromma.
1: Ja. 105.000 kroner, alt for lite.
0: Ja,
1: ja,
2: det har synt jo en million.
1: Norske bedrifter kjenner sin besøkelsestid.
0: Ja.
1: Det kan være topp å ha den tromma når man skal tromme inn til allmøte I kantina.
2: Når du skal motivere.
0: Det bare monter I resepsjonen. Tenk deg hvor mye goodwill de får på vei inn I ellers vanskelige møter.
1: Tenk deg den bedriftslederen som skal tromme I gang en ting der. Ellers det mye sportsrelatert her, altså. Eller mye og mye, men noe. Signerte piggesko fra Henriette Jæger, årets navn I norsk friidrett. Det landslagsdrakter, det Bodø-Glimt-drakter, det mye å ta tak I. Fordi som...
2: Ja, dette da ting man kan by på helt frem til søndag.
0: Ja,
1: det vel det.
0: Rett og slett, dette...
2: Gå inn på NRK.no.
0: Og ikke minst, det siste sjans på akkurat det. Den her kassa som Ola Lunde sto på. Og,
1: den kommer aldri tilbake.
0: Nei, Ola Isa. Han sitter og koser seg oppe på Trysil og hører på godt selskap.
2: Ja, så dette den kassa som han sto på.
0: Den legendariske auksjonersport, og den står lattelig lavt akkurat nå. Så.
1: Ja, der kan man virkelig gjøre et varp, altså.
0: Ja,
2: ja. Så her det bare å kjenne sin besøkelsestid.
0: TV-aksjonen.no bare idretten bidrar med sitt der til et vanvittig fint formål.
2: Til flyktninghjelpen.
0: Flyktninghjelpen.
2: Ja.
0: Trenger hver krone.
2: Trenger hver krone, men da sier jeg takk for at dere kom.
0: Tusen takk for
2: Jan Petter Saltvedt og Arild Andersen. Dere tilbake igjen om 14 dager.
0: Gleder oss.
1: Vi ses.

0: Velkommen, Odd Grann.
1: Tusen takk.
0: Veldig hyggelig å ha deg her. Det torsdag, og du kom jo for å spre dine gullkorn. Og i dag det litt sånn rytmiske gullkorn, for ja, i dag skal vi snakke om jazz.
1: Ja.
0: Ja, liker du jazz?
1: Ja, det liker jeg.
0: Det på en måte lydsporet til din ungdomstid?
1: Ja, helt utvilsomt. Altså, jeg jo født i 1932. Det vil si at jeg var ungdom i 40-årene, da var 50-årene. Og da tror jeg det var helt uunngåelig å bli ikke bli smittet av jazzens rytmer og toner.
0: Var det liksom sånn at når du da var ung og likte jazz, var det sånn at foreldrene dine syntes det var forferdelig musikk? Eller likte de da?
1: Nei, jeg tror ikke de... Nei, de hadde ikke noe sånt forhold til musikk. Det var ikke slik den gangen at huset var fullt av ulike lyd- og musikkelementer. Da var det en radio da, og en gramfon. Og jeg hadde gramfon, så den spilte jeg da på mitt rom. Og det gjorde jeg, og det var jazz. Og det var også veldig mye Dixieland jazz. For det er jo jazz det også. Men jeg mener når du er vokst opp og fullt og hørt på mennesker som Duke Ellington, Louis Armstrong, Benny Goodman, Count Basie, Billie Holiday, og så selvfølgelig da Charlie Parker. Og Dizzy Gillespie og Ella Fitzgerald. Jeg mener, du har vokst opp med de tonene og låtene der gjennom 20 år i hvert fall. Ja, det er det fortsatt. Så er du nødt til å bli påvirket. Det er jo gladlåter i massevis hele tiden. Og mye alvor selvfølgelig i det også, men stort sett formet som gladlåter.
0: Jeg må nesten spørre deg, når på en måte Elvis Presley kom, synes du det var like bra, eller synes du det var...
1: Nei. Til å begynne med, synes jeg det var helt forferdelig. Det er jo en helt annen rytme, og den var mer... Det var i rytmen til ungdommen den gangen, da var jeg for gammel til å kjenne på det. Men etter hvert har jeg jo blitt veldig tilhenger av Elvis Presley musikalitet. Og den har jeg ikke noe mot å lytte til. Nei, overhovedet ikke. Det forsvant fort, det.
0: Men det var ikke blant ungdommens helter. Men hva slags forhold har du til musikk?
1: Jeg bruker mye musikk. Når jeg skriver, så har jeg veldig glede av NRKs klassisk, som er, synes jeg, et flott program. Altså. Det forstyrrer jo ingenting. Det bare gir velbehag. Så jeg er jo gjerne nok veldig, jeg vil ikke si at jeg er avhengig, men det er ikke langt unna, tror jeg. Jeg må ha litt musikk rundt meg hele hverdagen.
0: Så litt lyd til arbeidet, det...
1: Nei, ikke hva som heter lyd. Nei, det må være, jeg synes at musikkvalget klassisk er veldig bra.
0: Mm.
1: Det er ikke veldig mange låter som frister til å stå opp og begynne å danse.
0: Vi har vel altså NRK Jazz?
1: Ja, da, jeg hører på det, men den er litt for komplisert for meg innimellom. Jeg merker at det er noe som ikke, det lugger ikke i meg. Det vil si det lugger i meg.
0: Ja.
1: Ja, for det er blitt en litt avansert, litt mye avansert form for jazz. Men det er deres valg, og det er ikke mer...
0: Ja, for det er ikke den jazzen du vokste opp med.
1: Nei, jeg er jo veldig tilhenger av, fordi jeg har møtt han og Louis Armstrong, synes jeg jo er jazz. Og selvfølgelig også kongen selv, Duke Ellington, The Duke. Og jeg har holdt foredrag om begge to, med lydeksempler, fordi det er jo utrolig morsomt å lære om. Altså, sånn som Louis Armstrong, som da lavet What a Wonderful World, den skrev han midt i den verste Koreakrigen. For han så og skjønte at folk over hele verden trengte noe annet enn all den elendigheten. Bare lave den låten og den fenomenale melodien, det er jo helt enestående.
0: Skal vi høre på den snart?
1: Ja, gjør det.
0: Ja, men du har jo et gullkorn om jazz å regne hjemme.
1: Ja, jeg har det. Jazz er jo opplevelse, for all del. Og da tror jeg skal bruke nettopp Louis Armstrong som min kilde. Hvis du må spørre hva jazz er, får du aldri vite.

0: at du har kommet hit nå til studio, for jeg synes jo det helt utrolig. Altså, du har levd et langt arbeidsliv, hvor du har gjort veldig mange forskjellige ting. Du sosionom, og du har da jobbet som sosionom, og du har vært veldig sånn aktiv på tillitsvalgtsida. Du har jobbet blant annet i Landsforeningen mot AIDS og fellesorganisasjon, og så har du hatt litt tillitsverv i Oslo Bispedømråd, Mellomkirkelig råd og Kirkerådet. Og så har du forsket i FAFO, og du har vært leder, og du har forsket ved Universitetet i Agder. Og nå du pensjonist og kan hvile og ta det med ro. Neida, da har du fått deg en ny hobby, eller hva skal vi kalle det? Altså, du blitt prest.
1: Mm.
0: Ja. Hvordan har det seg?
1: Nei, det var jo, jeg fant ikke på det selv, det må jeg bare si. Det var, jeg ble spurt om jeg ville. Men det, historien går tilbake til da jeg var, da jeg skulle velge yrke på 70-tallet, så begynte jeg å studere teologi. Og hadde tenkt å bli prest, og jeg vokste opp i Lofoten, så jeg hadde også tenkt at jeg skulle flytte nordover. Så jeg
0: faren din var jo biskop i Sør-Hålogården.
1: Ja, når jeg vokste opp, så var han jo prest i Lofoten.
0: Og da var han prest, ja.
1: Ja, så han ble biskop. Da var jeg voksen og flyttet hjemmefra, men jeg har jo sterk tilknytning til det nordre Nordland, kan du si. Så jeg hadde liksom tenkt at jeg skulle bli prest, og at jeg skulle flytte nordover, og jobbe der, og leve der. Og så ble det jo ikke slik. Altså, jeg ble ikke prest, jeg ble sosionom og sosiolog, og jeg ble forsker, og jeg ble mye annet, og jeg gifta meg med en mann, og så livet tok en helt annen retning enn det jeg kanskje hadde tenkt, og så plutselig så var det noen som spurte, kunne du tenke deg å vikarere som prest i Ofoten? Og så tenkte jeg, ja. Først så avviste jeg det vel egentlig helt, og så tenkte jeg etter hvert, nei, det vil jeg prøve, fordi det var jo akkurat det, det er jo akkurat de tingene jeg ikke fikk gjort, på en måte.
0: Av alt det du har gjort,
1: ja.
0: Så har du ikke gjort det.
1: Ja, så da ble det veldig, så da sa jeg ja til det, og nå er jeg jo inne i det systemet da, som med å være prestevikar.
0: Ja, hva betyr det å være inne i systemet som prestevikar?
1: Ja, det betyr jo egentlig bare at jeg har en sånn fullmakt til å jobbe som prest da. For jeg er jo koordinert prest heller. For det litt for gammelt til å være. For det er jo ikke noe... Så jeg har jobbet som prest basert på både de fagene og den erfaringen jeg har med meg. Og det kan man gjøre.
0: Men får du et kurs da? Et sånn voksenopplæringskurs?
1: Det finnes nok sånne kurs, men jeg har ikke fått noen sånne kurs. Men jeg har jo vært... Jeg er jo ganske godt på innsida av det kirkelige systemet etter alle mine tillitsverv og alt det jeg har gjort i kirkelig sammenheng, så det var vel kanskje ikke det jeg trengte mest heller. Men det er klart det er utfordrende å være prest, og jeg på en måte er veldig glad for at jeg ikke har vært i 40 år. Jeg er veldig glad for det yrkesvalgene jeg gjorde, men det har vært veldig fint å være det i en periode, og det har vært spennende. Jeg var litt nervøs for at jeg ikke skulle ha krefter til å jobbe så mye. Så jeg sa at jeg ville bare jobbe 80%, men det har gått helt fint.
0: Ja, for hvor gammel du nå?
1: 75.
0: Ja, og nå er du nesten i full stilling som prestevikar.
1: Ja, akkurat nå er jeg akkurat ferdig med, men jeg var i 80% stilling som prestevikar.
0: Mm. Ja, men da gjør du alt. Begraver, ja. Gifter, vier...
1: Nei, du må være ansatt og ordinert prest i norske kirke for å vie, for å ha rett til å vie. Men det er ikke kirka som bestemmer, det er staten som bestemmer.
0: Og det må jo være noe av det morsomste du gjør.
1: Jo, kanskje, men det var... Altså, men du begraver, og du holder gudstjenester, og du underviser konfirmanter, og du gjør alt mulig rart. Og nå i den siste perioden nå, så var det jo kongen som døde, så jeg har sittet og holdt... Fortøy, for å si det sånn, i Narvik kirke i en del dager. Det var veldig fint.
0: Ja, for du måtte holde åpen kirke.
1: Vi hadde åpen kirke, og det skulle være en person der med det de kaller samtalekompetanse, så jeg satt nå der.
0: Og du har samtalekompetanse.
1: Ja, jeg har det,
0: kanskje. Ja, men hvordan reagerer folk på deg? Altså, de vet vel at du er en vikar?
1: Ja, både og, tror jeg. Akkurat
0: men at du ikke er den som pleier å være der?
1: Ja, men altså sånn som for eksempel da i Narvik, hvor jeg har vært nå, så er de veldig vant til vikarer.

0: vært mangel på prester der. Nå, i den perioden jeg var der, da, så kom det jo diverse nye prester. Så de har ikke fullt så stor mangel nå som de hadde, men de har hatt tomme stillinger over ganske lang tid. For det for lite prester i norske kirke, og det jo derfor sånn det som jeg blir interessant i da.
1: Men hvorfor det for lite prester? Det fordi det for få som blir utdannet, eller det fordi prester velger å gjøre helt andre ting?
0: Nei, jeg tror kanskje det mangel på utdannet folk også, og de har jo nå laget alternative utdanningsveier også, ikke sant? I gamle dager så skulle det jo være kantiol og ha det profesjonsstudiet i teologi. Nå har du jo fått en sånn, det de kaller en erfaringsbasert master, hvor du kan også bli utdannet til prest på den, ja, den helt annen vei. Det finnes jo også unntaksbestemmelser, du kan bli prest via andre, på andre måter også. Men jeg er jo ikke... Jeg er jo bare vikarprest, så da blir det jo, da stilles det jo ikke de samme kravene. Du jobber på fullmakt fra biskopen, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det, men hvorfor synes du det altså, det jo mye annet du kan bruke tiden din til nå, da?
0: Ja, men det var jo litt med den historien jeg fortalte om.
1: Ja.
0: Og så
1: du synes ikke at liksom, du har ikke fullført livsløpet ditt?
0: Nei, eller det var i hvert fall en måte å prøve noe helt nytt. Jeg synes det spennende å gjøre nye ting også, da. Men også var det en måte å få gjort noe som jeg ikke har fått gjort i livet, og så synes jeg det opplevdes meningsfylt. Altså, det en meningsfylt jobb å gjøre, og det en utrolig fint innhold i den jobben. Altså, du døper unger, du ønsker nyfødte unger velkommen inn i liv og fellesskapet. Og du tar avsked med folk etter et langt liv og begraver dem. Og du er med på de store hendelsene i livet til folk, og du møter alle de som er glade for å ha fått et nytt barn, og du møter de som sørger over å ha mistet en kjær. Så det utrolig sterke opplevelser og utrolig fin måte å jobbe på, synes jeg, og bidra i den typen prosesser.
1: Og du har jo alltid jobbet med litt folk som litt sånn utslått og kanskje ikke hatt så bra, og nå forholder du deg til ganske helt alminnelige mennesker som bare bruker kirken i litt sånn viktige faser i livet sitt, når det enten et lite barn eller det noen de skal ta farvel til. Så da blir det jo sjelesorg da.
0: Ja, det blir sjelesorg, og det blir også hjelpe folk inn i ritualene, tenker jeg. Fordi at det jo, folk kommer jo ofte til, for eksempel til en dåp eller til en begravelse, vet ikke riktig hvordan de skal forholde seg. Så, og det å hjelpe folk gjennom de ritualene er også fint. Og de ganske meningsfylte, de ritualene. Fordi jeg vet jo selv hvor viktig det med begravelser når du skal ta avsked med folk du kjenner, liksom, er glad i.
1: Ja. Og så må du spille salmer, og jeg har valgt deg. Vi skal fortsette å snakke, men du må jo da forholde deg til salmeskatten. Og så ba jeg deg finne en som du var begeistret for. Ja, og den har du funnet. Kan du si noe om den før vi hører den?
0: Ja, det en sommersalme, svensk sommersalme, som så grønn en drakt, det første ordet. Og det handler om, den er skrevet av en svensk som heter Visen, på slutten av 1800-tallet, og jeg synes det er den vakreste salmen jeg vet, både med nydelig melodi, og teksten veldig meningsfylt. Det handler jo om hvordan Gud skaper naturen, og beskriver naturen, og det beskriver også hvordan, på en måte, kjærligheten på en veldig fin måte. Og på siste verset ikke sant, at hvor Jesus blir beskrevet som en venn, og kjærligheten mellom meg og min venn. Men det blir jo også et bilde på kjærligheten i livet, kjærligheten vi har mellom hverandre, og for meg som homo også, så ble det der med kjærligheten mellom venner ble et veldig viktig, fint tema.
1: Da håper jeg at jeg har funnet fram den riktige låta, det med The Real Group,
0: Sommersalm. Den nydelige versjonen de har lagt.

0: ja, det var den riktige. Jeg så det på det, Arne. Det var den riktige. Vi har altså besøk av Arne Grønningsæter, som da kunne kose seg, reist til syden, nytt livet, har gått et langt liv inn og ut av mange organisasjoner, vært tillitsvalgt, jobbet med Midtøsten, vært aktiv i bispedømmerådet, mellomkirkelig råd og kirkeråd, og du har stått i mange strider, for du har vært en av de som alltid har kjempet for homofiles rettigheter på en tid hvor det ikke var så enkelt, særlig ikke i kirken, og særlig ikke med en far som var biskop i Sør-Hålogaland og var ganske uenig med deg. Og så kommer du tilbake til kirken. Men på et eller annet tidspunkt må du jo ha blitt veldig lei.
1: Jeg var jo det, og jeg var på mange måter på vei ut av kirka sånn på 80-tallet. Jeg orket ikke mer, og jeg følte meg ikke velkommen, rett og slett.
0: Nei, hvis du hadde blitt teolog den gangen du studerte det, så kunne jo ikke du levd livet ditt sammen med en mann.
1: Nei, og det jeg veldig glad for at jeg ikke ble prest og slapp. Det er jo noen som har tatt den striden. Altså min gamle venninne Signe Fyn for eksempel, som var sogneprest i Lilleborg og gifte seg med en dame. Det var jo en stor belastning å gjøre den typen ting. Men jeg er glad jeg slapp det, men jeg har jo samtidig stått veldig midt opp i de stridighetene, ikke sant, som medlem av Oslo Bispedømmeråd, som medlem av Kirkerådet, Mellomkirkelig Råd, sittet i kirkemøte og diskutert kirkas syn på homofili, og det var egentlig ganske slitsomt, og det var jo også sånn at når jeg kom første gang på kirkemøtet i 98, så ble det diskutert i plenum at nå var det en homofile blant dem. Det var ingen som sa at det var meg, men det var jo klart det var meg det handlet om. Så sitter du der da, så blir det diskutert det at om det legitimt at du sitter der. Det synes jeg var ganske spesielt, altså. Det må jeg si.
0: Du gikk ikke?
1: Jeg gikk ikke, men jeg gikk på rommet mitt og grein ganske mye etterpå. Men kanskje den verste opplevelsen var i 2007 da, hadde vi jo på en måte vunnet, for da hadde vi vunnet retten, for da opphevet vi det at man ikke kunne være prest eller diakon eller kateket eller kantor og være leve i partnerskap. Da. Og så vant vi den seieren, men så kom høringa om ekteskapsloven, og så satt vi der og diskuterte høringa om ekteskapsloven, og da var alle de som hadde liksom vært alliert meg i den første striden, de var plutselig uenige med meg, liksom. Og jeg følte at de nedvurderte den typen kjærlighet som jeg representerte, og som mitt liv representerte.

0: presenterte. Jeg følte de snakket ned mitt liv på en måte. Det var noe av det tøffeste jeg var igjennom, for det var også en sånn utrolig nedtur fra en seier til, til å bli nedvurdert og snakket ned, og det var ikke bra.
1: Men hvorfor orket du å stå i striden?
0: Jeg så det kanskje som nødvendig, da. Og så er det sånn at jeg, for meg er tro ikke det å mene de rette tingene. Tro er å være sammen med andre som undrer seg over mysteriet, undrer seg over livet, og ønsker å forholde seg til Gud på en måte. Og det gjør vi fellesskap, og da er det ikke sånn at, for meg er det nesten meningsløst å sitte hjemme på rommet og skulle være kristen alene, liksom. Jeg må gå i kirka. Og gudstjenesten er for meg et viktig sted å være. Det roter meg på en måte. Da får jeg være, holde meg på plass
1: men, og gå i kirka. Men du tok litt pause etter tok, ja, de harde absolutt. Kampene. Men hva nei, var det som brakte det tilbake? Pause,
0: jeg tok pause før de hardeste kampene, ja,
1: du,
0: faktisk.
1: Men du tok en pause etter 80-tallet, og så men ja, du kom tilbake.
0: Jeg kom tilbake sånn ut på 90-tallet, og så ble jeg veldig aktiv. Og så
1: ja, hvorfor
0: ble jeg,
1: gjorde du det?
0: Nei, det var fordi at det var egentlig to ting som gjorde det sånn rent sånn ytre, og det ene var at jeg jobbet i Midtøsten og jobbet i og traff masse folk, enten de var muslimer eller kristne og forskjellige kristne retninger og alt mulig rart, men jeg så hvor mye troen betydde i dagliglivet, og så så jeg samtidig at det stod i veldig kontrast til alle de konfliktene rundt dem. Så jeg begynte å tenke på en helt annen måte, tror jeg, om det å tro, og så kom jeg tilbake til byen, og så gikk jeg litt tilfeldig i Paulus kirke på en søndag, og så plutselig, og der var det helt Da var det offring til åpen kirkegruppe, og det var liksom, og det var veldig fin gudstjeneste. Jeg tenkte, oi, her kan jeg jo faktisk være. Og så kom jeg langsomt tilbake igjen, og så ble jeg etter hvert da kirkepolitiker og en aktiv deltaker i debatten i kirka. Mm.
1: Og hvordan føler du at kirken er i dag?
0: Ja, den har jo forandret seg veldig.
1: Er det på en måte, føler du at her har du, dette er du høster som du har sådd?
0: Ja, jeg føler at kirken har forandret seg voldsomt, og jeg føler at jeg i hvert fall har vært med på å gjøre den endringen, og det er jo fint. Og sånn, hvis du tenker på akkurat det med homo, eller den skjeve kampen, da, så er jo kirka nå en viktig alliert for de skjeve organisasjonene, mens det var jo en fiende hvis du går tilbake til, i hvert fall til før 2010, liksom, eller noe sånt.
1: Ja.
0: Så kirka har jo endret seg veldig, for meg er jo ikke homo, det handler jo ikke bare om liksom homofiles plass, det handler jo om hva slags type kirke vi skal ha. Jeg er jo veldig opptatt av at kirka skal være åpen, skal ha respekt for folks ulikheter og ulik tro, og skal være ønske folk velkommen inn og ikke ekskludere folk fordi de ikke mener akkurat de riktige tingene eller oppfører seg akkurat sånn som de skal, liksom. Kirka skal være et sted for nåde og et sted for tro og et sted for felles undring.
1: Ja, og det er derfor du er der.
0: Ja.
1: Og du skal fortsette å være prestevikar?
0: Ja, jeg tror nok det.
1: Arne Grønningsæter, tusen takk for at du kom. Og den sendingen nærmer seg veldig snart slutt, men vi rekker noen toner med Madonna.

0: Her er NRK Nyheter klokken 12. Det er sterke reaksjoner på den nye rapporten om oljefondetikk. Det foreslås flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. MDG mener dette er vanvittig og vitner om etisk kollaps, og SV mener det er helt feil å åpne for slike investeringer i en urolig tid. Regjeringen skal nå gå gjennom rapporten, forteller finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på er at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det er den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som er opptatt av å trygge det norske velferdssamfunnet, bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette er ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det er en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det er mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
0: SV mener regjeringen må komme med kraftige tiltak overfor internasjonale tech-selskaper. En ny Brennpunkt-dokumentar viser hvor raskt rekrutteringen av unge til kriminelle miljøer kan skje i sosiale medier.
2: Gjennom annonser på sosiale medier kommer barn i kontakt med rekrutterere. Disse tilbyr en rekke oppdrag, alt fra skyting, sprenging og brannstiftelse. SV mener blant annet at man bør vurdere å bøtelegge selskaper som ikke fjerner slike annonser innen en time, slik man har gjort i Sverige.
3: Det er en av mange ulike tiltak som vi bør vurdere i Norge. Jeg forventer at regjeringen foreslår kraftige tiltak og at de er i god gang. Hvis ikke, så er det her selvsagt en av de tingene som vi kommer til å ta til ordet for.
2: Justisminister Astrid Aas Hansen nevner flere tiltak regjeringen har iverksatt.
4: Politiet er til stede på nett, både synlig og at de overvåker. Politiet har et internasjonalt samarbeid som gjør at vi også kan ta bakmennene. Vi har fått på plass et straffebud som kriminaliserer involvering av barn. Men vi må også ansvarliggjøre teknologiselskapene.
0: Reporter her var Julia Kirsebom Thomassen. Politiet ser en økning i overgrepsmateriale som er laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmaterialet er straffbart, uavhengig av om det er ekte eller produsert med KI. Varmere hav er en av grunnene til at færre unge torsk overlever. Forskere har sett på mulige årsaker til at det blir færre skrei, som er godt voksen torsk. Det er likevel ikke økte havtemperaturer alene som gjør det vanskelig for torsken, ifølge Havforskningsinstituttet. Også fiskeri og økt kannibalisme er blant faktorene som gir torsken en tøff start på livet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Dette er Jukebox med Inger Helga Skillo i NRK PN+.

Ja, hei alle sammen. Dette var Eddie Cochran det, som ville ha alle med I den fengende låten Come on, everybody. Og jeg sier det samme som Eddie. Kom igjen og bli med alle sammen. Her I Jukebox NRK P1+, så skal vi altså sammen I dag lage et herlig program fylt av god musikk og historia rundt den. Og det jo en del av dere som faktisk allerede nå har meldt seg på, og enten ringt 23 04 11 11, eller sendt en melding, så jeg kan jo faktisk røpe at dronning Sonja, som den gang var kronprinsesse, en av plateartistene vår her I dag. Men før vi nå kommer så langt ned I platebunken, så ligger det en del andre gode låter klar, sånn som den herlige med Smokey, som egner seg ypperlig til allsang. Så her det bare å synge med på Living Next Door to Alice.

Ja, var du med og tralla på refrenget her? Smokey med Living Next Door to Alice. Anne-Margrete, hun forteller at hun nylig så på et innslag i Norge rundt på fjernsynet, og det var ifra et helsesenter der de drev med allsang, og blant alle de sangene som da de eldre på helsesenteret der var med og sang på, så var det den Hellbillies-låten om rakfisk, og den har hun, Anne-Margrete, lyst til å høre her i Jukebox. Selv har jeg aldri smakt rakfisk, og det frister ikke heller, sier hun. Men å høre sangen, det frister.

0: Ja, dette var Helbillisted med raka fisk. Og nå er det Sissel som her om dagen hørte ei plate i jukebox, og den fikk hun til å mimre om glade studentedager i Trondheim.
1: Hei, Sissel heter jeg. Jeg hørte på jukebox og spilte Tutti Frutti. Det satt meg tilbake til tidlig 60-tall. Jeg gikk på dans i samfunnet hver søndag. Stjernekveld, tror jeg de her kalte dem. Men jeg husker ikke at det var noen store stjerner der noen gang. Men vi hadde en liten stjerne, og hun sang Tutti Frutti. Jeg husker ikke hva denne jenta het, men jeg vet at hun var kusinen til Britt Langli. Og det er vel tvilsomt om NRK har opptak fra dette her, men kanskje får dere låne det fra Rockheim. Det hadde vært fint. Takk for meg.
0: Hei, Sissel. Nei, vet du, vi trenger faktisk ikke å gå til Rockheim. Jeg fant en singelplate i arkivet vårt, og denne barnestjerna, hun heter Annelise Leikvoll og var ifra Trondheim, og når hun var 13 år, det var i 1960, så sang hun inn Little Richard-låta Tutti Frutti, så den skal du få her.

Ja, dette var altså vår egen norske barnestjerne, Anne-Lise Leikvoll fra Trondheim, som i 1960, 13 år gammel, sang inn Tutti Frutti. Det jo høst, ingen tvil om det. Og vi har nå tidligere snakket litt om dette, at høsten det ei årstid som har inspirert mange låtskrivere og komponister til å lage mye fin musikk. Og det nettopp det Jan-Erik i Sandefjord også minner oss om i dag, når han da foreslår den dyktige og allsidige visekunstneren Louis Jacobi. Han har ei vakker vise om oktober, sier Jan-Erik, og påstår at det en sang som han blir riktig i godlune av.

sang oktober. Blås din første høststorm imot land. Hold deg til naturens gamle lover. Og løft tang og tare opp på denne strand.

Når brått og ruske vær Så blåst deg over hav og over strender La oss høre deg og stormens vakre klang

0: Monica Nordli og Steinar Albrigtsen var dette, med den fine sangen «No». Så er det Anne, som forteller at hun ikke bare lytter på jukeboksen, men at hun også er glad i og en flittig bruker av Ønskekonserten, som går her i NRK P1 Plus på søndager. Og hun forteller at hun har sendt inn mange hilsener opp gjennom årene, og faktisk vært så heldig at hun hver gang har blitt med også. Og den første gangen da hun sendte inn en hilsen til Ønskekonserten, da var det for å gratulere tanteungen sin som fylte ett år. Og den plata hun ønsket seg da, det var «Vi har en tulle med øyneblå». Og det med den versjonen der både Wenche Myhre og daværende kronprinsesse Sonja og Titten Tei var med. Og den syntes Anne at det hadde vært artig å høre igjen.
1: Nå har jeg lyst til å synge, for ellers så tror jeg sprekker. Er du også glad, Sonja?
2: Ja, jeg veldig glad.
1: Ja, vet du hva? Du, si meg, synger du noen gang på barna dine?
2: Ja, jeg gjør det, av og til.
1: Hva synger du da?
2: Ja, så forskjellig, men ofte de gamle barnesangene som jeg sang da jeg var liten.
1: Men hvilken sang liker de aller, aller?

Ja, var det ikke artig å høre igjen dette opptaket? Dette var altså et såkalt live-opptak da, og det var ifra Røde Kors-showet på Momarkedet på Mysen i året 1976. Og her hørte vi da Wenche Myhre, kronprinsesse Sonja og Birgit Strøm i skikkelse av Titten.

0: People Get the Ready sang The Impressions, amerikansk gruppe fra Chicago. Amerikansk, ja. Nå skal det faktisk handle om å være riktig så språkmektig når vi tar inn vår neste innringer.
1: Hei, jukebox, det Asbjørn Sævland som ringer. Jeg veldig glad for å kunne lytte til melodier og minner som blir delt på jukebox. Det alltid en glede. Apropos det å være glad. Det kan være nødvendig når man ute og reiser at man har peiling på alle så lite av de forskjellige språk. Og så kunne jeg si takk er veldig viktig. God dag. God kveld og så videre. Men, og det å være glad i folk. Man sier, jeg elsker deg på norsk. Man sier, I love you på engelsk. Ich liebe dich. På tysk. Je t'aime på fransk. Og så på polsk så sier vi nok, kusjamsi. Og kineserne de sier vi nok, oh, I know. Og til en avslutning skulle vært artig å ha hørt Charles de Mont, Les Chansons d'Amour, eller Julio Iglesias Amore. Takk for meg.

Ja, her fikk vi altså litt kjærlighet på fransk, takk å være Charles Dumont og Les Chansons d'Amour. Og Asbjørn Sæveland, du nevnte jo så mange ulike språk her for oss, så hvorfor ikke å ta den andre plata som du foreslo? Da blir det jo litt spansk også. Her Julio Iglesias, Amor.

Julio Iglesias Amor her i Jukeboks NRK P1+. Og enda mer kjærlighet skal det bli, nå på svensk, for det er altså Sigrid i Førde som da har sendt en melding mens hun hørte på disse to fine platene, og forteller at den svenske sangen «Det børja verka kjærlek banne meg», den ble jo ofte spilt på radioen for en del år tilbake, og faren hennes han ble alltid litt stram i maska når denne sangen joma utover, fordi han syntes at i denne sangen så var det en språkbruk som ungene helst ikke skulle bli utsatt for. Men nå er jo for lengst blitt voksen, sier Sigrid, og tar slett ikke skade av å høre på Klas-Gøran Hederström.

Hei, det Vidar Fossum på Sagene. Rolfus Nilsen etter min mening den beste imitatoren vi har hatt i Norge. Det utrolig mange gleder han har gitt oss, både musikalske og verbale. Han begynte som sanger og imitator. Revyfatteren Alfred Næss har fortalt meg at han på begynnelsen av 1960-tallet skrev en monolog til Rolf, der han ikke skulle imitere noen. Rolf sleit med å få til nummeret og spurte Alfred om han ikke kunne være noen. Da sa Alfred at han kunne være Helge Skjerve, og Rolf sa at det skulle han klare. Helge Skjerve var forretningsfører for Klimagata 5, der som Moa ligger. Han var teaterinteressert og alltid innom teater for å se på prøver, så Rolf hadde truffet ham. Poenget til Alfred var at Helge Skjerve var totalt ukjent i offentligheten. Etter premieren skrev Arne Hestnes i sin anmeldelse i Dagbladet. I et praktfullt nummer fikk vi endelig oppleve Rolf Just Nilsen som seg selv. La oss høre Rolf Just Nilsen imitere pappa til Mette. Ei vise skrevet av Otto Nilsen med musikk av Willy Andresen.

Den ambisiøse pappaen til Tove mette det. Rolf Just Nilsen og Birgit Strøm hørte vi her. Og Vidar Fossum, takk skal du ha for nok en morsom anekdote fra norsk revyliv. Her kommer Glenn Frey, My Buddy, syng han.

deilig å høre på Glenn Frey som sang My Buddy. Det altså mange av dere som har sendt melding i appen vår i Jukebox i dag, og det setter noe stor pris på. Her det Bjørn som forteller at han var altså barneskoleelev i Bergen på 50-tallet, og da hente jeg at det var skolekonsert i Harmonien, og det har satt spor i et barnesinn, forteller Bjørn. Og han nyter gjerne klassisk musikk og foreslår Solveigs sang her i Jukebox i dag. Og den spiller jeg så gjerne. Du skal få en nydelig versjon med sopranen Isa Gericke og Kringkastingsorkestret.

Solveig sang ifra Peer Gynt. Dette var altså et konsertopptak som du kanskje la merke til ifra nyttårskonserten til Aftenposten i året 2005. Isa Gericke, sopran, var det som sang med Kringkastingsorkestret. Nå skal du få en sang om ei som jeg tror mange av dere kjenner litt til, for det er nemlig hun lille, vakre Anna. Her er Finn Kalvik.

0: Denne nydelige duetten var det Linda Ronstadt og Aaron Neville som sto for Don't Know Much. Og så var det da Finn Kalvik som sang om lille vakre Anna. Nå skal vi til Morgedal, som vel blir kallet for skisportens vugge. Og visste du at her dreide jeg meg med slalomrenn og gikk rundt i slalomsko allerede så tidlig som på 50-tallet?
1: Ja, mitt navn er Gunnlegg Versto oppe i Morgedal. Nå er jeg 90 år, dessverre. Men for mange, mange år siden, det må vel være tilbake på 1952, tenker jeg. Da var det påskeskiren i Røvland. Og da hørte jeg en munnspiltrio, og de spilte en melodi som heter Rag og Rags. Det som vi fortalte, det var med, hadde da løpt på ski, slalomski, og med forferdelig tunge sko. Og når vi skulle danse om kvelden, så danset vi på de skoene, og de var veldig tunge, og du fikk jo spark, og du sparket til andre. Og skulle du ha sjans til damene, så måtte du ha stram strekkbukse og hvite lødder, som vi måtte brette ned i kanten.

Ja, dette var munnspilltrioen Hotsa Trio det, med Rag of Rags. Og Gunnleik Versto I Morgedal, takk skal du ha for din fornøyelige historie om å både være med på påskeskiren og danse I slalomsko etter det som var datidens mote, nemlig I stramme strekkbuksa. Festlig, takk igjen!

Wenche Myhre, Vi lever. Så det Roy I Siljan som kan fortelle om en innholdsrik tur. Jeg leser fra meldingen hans. I september 2008 var jeg I England og Skottland på forskjellige bil- og whiskyrelaterte museum og fabrikker. Vi besøkte blant annet Vauxhall I Luton, Famous Grooves I Skottland, British Motor Museum I Birmingham og Gotland, kjent som Aidensfield, med hjertet på rette staden her for oss I Norge. Under kjøreturen hørte jeg stadig noen fine sanger av den walisiske artisten Aimé and Duffy, kalt bare Duffy. Og nå har jeg veldig lyst til å høre at Duffy synger Rain on Your Parade. Og så ønsker jeg alle jukebokslytterne en fortsatt fin høst. Hilsen ifra Roy I Siljan.

Dette var Duffy det, som sang Rain on Your Parade, en av sangene som Roy Siljan hørte på den gangen han var på reise I England og Skottland og besøkte både museum og fabrikker. Og vi skal fortsatt holde oss på en fabrikk. Vi skal hilse på jentene på filéen, og det sammen med Trygve Hoff.

Hei, du, boksen er Roar fra Andebu. Dolly Parton har dessverre gått bort, og i den anledning ønsket jeg virkelig å høre den flotte duetten hun hadde med Kenny Rogers, Islands in the Stream. Den er helt utrolig. Kunne jeg få den, så vil det være en tribute til både Kenny og Dolly. Forhånd takk.

Roar i Anteby, du har så rett. Dette er to fine artister som vi minnes både med glede og takknemlighet, nemlig Dolly Parton og Kenny Rogers her i den fine duetten Islands in the Stream, som vi vel egentlig aldri blir lei av å lytte til. Islands in the Stream, altså. Nå er det Anne-Kari som bor i Bodø, og som også sånn rent musikalsk har latt seg inspirere av høsten, og det i tillegg med en sang med Jørn Hoel, som vi slett ikke hører så ofte. Den har titlen «Høsten er her».

Tenk så fint da, å være den lykkeligaste i verden. Det var det Åshild Mundal sang om her. Og før det så var det altså Jørn Hoel. Høsten er her, og det har han jo så alldeles rett i. Nå er det Gyda. Hun er nemlig på jakt etter en versjon av den fine melodien Ut mot havet av Edvard Fliflett Brein. Men hun er usikker på om det finnes en versjon av denne som blir spillet på saksofon. Men Gyda, hva er det vi ikke finner i det store og rikholdige musikkarkivet vårt? Og den dyktige saksofonisten Tore Løkjell, han har nemlig gjort en versjon av denne, Ut mot havet.

Ut mot havet, komponert av Edvard Fliflett Brein, og her framført av Tore Ljøkjell. Så da, Gyda, da vet du det, denne vakre melodien, den finnes også med saksofon. Og da er vi snart ved veis ende for denne utgaven av Jukebox. Men som alltid, musikken den fortsetter her i NRK P1+. Så dermed så takker jeg Inger Helga Skinlo for følge, og ønsker deg en riktig både glad og trivelig dag videre.

0: Klokken 14. Dette NRK Nyheter. Hårreisende, sier finanspolitisk talsperson i MDG, Oda Indgaard, om den nye rapporten om oljefondetikk som ble lagt frem i dag. Der foreslås det flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. Rapporten har vakt sterke reaksjoner på Stortinget, blant annet hos MDG.
1: Hvis Stortinget vedtar det utvalget foreslår, så er det en total demontering av de etiske retningslinjene som vi har hatt. Det at vi har hatt et uavhengig organ som har kunnet anbefalt utelukkelse av selskapet, det har vært veldig viktig for gjennomsiktigheten av investeringene som fondet gjør. Det er veldig viktig for legitimiteten til fondet i den norske befolkning, men det har også vært en ledestjerne for andre fond rundt om i hele verden på hva etisk forvaltning av sparepoenger kan være. Så det her er rett og slett en total demontering, vingeklipping av Etikkrådet, og gjør det egentlig til et superråd, som da, ja, det ødelegger rett og slett måten vi har forvaltet sparepengene våre på.
0: Også SV og Rødt er sterkt kritisk. SV mener også at utvalget vingeklipper Etikkrådet med sine forslag. Barnetv-legenden Eli Rygg er død etter langtids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barnetv-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
2: Hallo, fisk! Hva er det som stikker under over?
3: Ja, det er nok bare meg det over.
2: Jaså?
3: Du, erkjenn hvis du lover at ikke du spiser meg.
4: Eli Rygg, det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig i øyehøyde og lagde barnteve på barns premisser, og det var hun en mester til.
0: Det sa til slutt Siri Heyerdahl, redaktør i NRK Super. De folkevalgte i Sverige samlet seg i riksdagen i dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Nå gjenstår det å se hvem av de andre partilederne i Sverige som får i oppgave å prøve å danne ny regjering. Varmere hav er en av grunnene til at færre unge torsk overlever. Forskere har sett på mulige årsaker til at det blir færre skrei som er godt voksen torsk. Det er likevel ikke økte havtemperaturer alene. Også fiskeri og økt kannibalisme er blant faktorene som gir torsken en tøff start på livet, ifølge Havforskningsinstituttet. Henriette Stenersæter.
5: Dette er Nonstop med Ove Gundersen i NRK. 1+.

da skal du være hjertelig velkommen til Nonstop, og det betyr 3 timer med masse fin musikk tilpasset denne ettermiddagen her i NRK P1+. Koselig at akkurat du hører på. Og så var det her Smokey Robinson som lå øverst i platebunken i dag, det vil si, musikken ligger jo i PC-en min her foran meg, det er jo sånn er det å lage moderne radio. Det finnes en god del sanger som har veititler, for eksempel E6. Marie Klåbakken, hun synger i midlertid om E39.

All the things you are. Damen med den herlige stemmen, Ella Fitzgerald. Sturle Andersen har også noe han ønsker å si i dag, for han bare elsker dette livet.

Til deg, en medfølende sang og ikke minst tekst her fra Marte Wang. Du lytter altså til Nonstop i NRK P1+. Her kommer låtene som perler på en snor. Dette er Marianne Faithfull, og låten heter The Ballad... Nå må jeg si det en gang til. The Ballad of Lucy Jordan.

kan speile seg i utstrålingen din. Og jeg går stolt ved siden av og viser alle at jeg vet hvor heldig jeg er som får leve i takt med deg.

Ja, hyggelig musikk denne ettermiddagen. Raycon If, Memories Are Made Of This. Og nå skal du få rett og slett høre Aftenlandet, og de skal synge den fine sangen Kom Med.

Jeg vet ikke riktig hvordan de kom på det, medlemmen i denne gruppen, men de valgte i hvert fall å kalle gjengen sin, gruppen sin, for Yes. Her med låten Owner of a Lonely Heart. Det var en låt fra denne gruppen, eller de som var fremdeles var igjen i denne gruppen. De lagde denne melodien nærmest på overtid, da de mer eller mindre var gått i oppløsning. Som var det. Her roer vi det hele ned i nonstop med Mona Stenhaug. Hun skal synge Et liv for meg.

skal vi kalle det en slags sein sommersang fra Rod Stewart. Han synger i hvert fall om Last Summer. Nå skal vi straks ha de siste nyhetene her i NRK P1+, og se tilbake igjen med mer non-stop musikk like etter nyhetene. Dette er frem mot de siste nyhetene får du da gruppen Lomsk, og de skal synge en låt som du kanskje har hørt før. Den heter Utestengd.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 5. Det kommer sterke reaksjoner på de foreslåtte endringene I oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at selskapene hører hjemme I NATO-land. Både SV, Rødt og MDG reagerer sterkt på utvalgets anbefalinger. Finanspolitisk talsperson I FRP, Hans-Andreas Limi, håper derimot forslagene får flertall I Stortinget.
1: Jeg tenker at det utvalget som har gjort en jobb for å se på det etiske rammeverket for oljefondet har gjort en grundig og god jobb. Vi positive til det som utvalget foreslår, og håper at det også kan samle flertall I Stortinget.
2: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe etikkrådet?
1: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et...
2: Hva tenker dere? Burde man ha etikkråd?
1: Nei, vi opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
2: Så vi vil ha et etikkråd?
1: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer I regi av oljefondet, det den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de investert.
0: Reporter på Stortinget Trond Lydersen. En person til siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Sandefjord I natt. Dermed to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at to personer ble stukket med kniv I Vestfoldbyen. Begge de siktede I 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus I Oslo, men utenfor livsfare. I dag og I morgen så EUs stats- og regjeringssjefer samlet I Brussel til høstens første toppmøte. Budsjettet for neste år og krigen I Ukraina topper dagsorden.
3: Det jo slik at EU I fjor ga et lån på 90 milliarder euro til Ukraina etter en lang og vond debatt, må vi si. Hvordan finansieringen skal bli videre, det har ikke EU greid å lande, og det må man snakke om I dag. Og der har Spania foreslått at man igjen må se på å frigjøre de russiske midlene som ligger kontrollert I en bank her I Brussel. Det ønsker ikke Belgia av juridiske årsaker, men nå den saken der I spill igjen.
0: Forfatter og programleder Eli Rygg død etter langtids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Mange husker henne, blant annet fra barne-tv-programmet Portveien 2 på 1980-tallet. I et lite rødt hus så fikk barna blant annet møte en rampete giraff som ingen andre kunne se. Senere så jobbet hun I frokost-tv og I radioprogrammet for barn. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette Nonstop med Ove Gundersen på NRK PN+.

En sang til deg. Ja, det er bare til å ta imot. Avsender, det er Vesle Møy Solberg. En riktig vakker sang, dette. Svensk musikk kommer nå i non-stop. Lill Lindfors, hun synger, ja, dette her er skikkelig bossa nova-stemning.

Dette var polka etter Jakob Myklebust, spilt av Hunndalstausende. Og før det så hørte du gruppen Grenseland som sang Hver gang du er her. Og ikke minst her, her kommer Marte Valle med låten Tenk om. Og alt dette hører du i Nonstop i NRK P1+.

Det er Kine Nesheim her som synger «Bli» heter melodien. En sang om at kjærligheten den trenger litt mer tid. Buddy Holly, han også litt usikker og trenger kanskje litt tid han også. Eller kanskje det hun som trenger mer tid, i alle fall «Maybe Baby» Buddy Holly.

Den er riktig så fin, den er fra Vamp, en av deres tidligste låter, Hallo Adjø. Her også en liten godbit nonstop akkurat nå. Det er Jim Croce som synger den vakre I'll Have to Say I Love You in a Song. Og så etterpå, før nyhetene, så får du selveste Jahn Teigen.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Ytterligere en person er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandefjord i natt. Dermed er to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at en mann og en kvinne ble stukket med kniv i byen i Vestfold. Begge de siktede er i 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men er utenfor livsfare. De folkevalgte i Sverige samlet seg i riksdagen i dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Ikke overraskende, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
1: Det var helt som ventet. Det var sosialdemokraternas 99 representanter som selvfølgelig stemte for sin partileder. Men ellers så var det et klart ventet nei. Og det betyr jo at den første av totalt fire avstemninger nå er avholdt. De tre andre partiene på rødgrønn side, hennes støttepartier, kan man si, de sier jo at de vil være en del av regjeringen. Nå har Senterpartiet imidlertid åpnet for at de kan støtte en ren sosialdemokratisk regjering, men dette sier Venstrepartiet nei til, så det er ingen avklaring enda på hvem som blir svensk statsminister.
0: I dag har styret i FIFA møttes for første gang siden april. En rekke kontroversielle saker blir diskutert, og FIFA-president Gianni Infantino svarer for første gang på spørsmål fra styret om de omdiskuterte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Reporter Halvor Ekland er i Zürich, hvor FIFAs hovedkontor ligger.
2: Jeg snakket med flere styremedlemmer i går som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på denne saken og kreve en del svar. Og så er det andre ting også som skal diskuteres. Det er et forslag om reformer i FIFA. Og så er det noen politiske saker som har oppstått nå i det siste, som den amerikanske fotballspilleren under VM, Folarin Balogun, som fikk et rødt kort. Og Trump ringte Infantino, og så fikk likevel Balogun spille neste kampen i VM. Og det er mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet i dag.
0: Netthandel fra plattformer som Temu og Shein utfordrer forbrukernes trygghet, like vilkår og miljø. Det er budskapet i et opprop fra flere organisasjoner som nå krever tiltak. Blant dem som står bak er Forbrukerrådet, hovedorganisasjonen Virke samt LO og flere fagforbund. I går gikk SV og MDG ut og lovet å løfte slike krav inn i budsjettforhandlingene på Stortinget. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Du hører Nonstop med Ove Gundersen på NRK P1+.

lampe som glødde i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad, og roper så sjøen skvett, jeg vil bli sett. Har du fyr, har du løkte langs din vei, har du fyr, et signal om riktig lei, ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

Ja, det er denne kjærligheten da. Det var litt tungt å ta inn over seg at denne Klara egentlig ikke var særlig interessert. Det var Jan Borseth som sang om Klara. Nå skal du få en sang fra en gruppe som kaller seg for Odny, og de skal synge en melodi som de har kalt Oktober Bergen By. Og du hører den her i Nonstop i NRK P1+.

Sannsynligvis er det nok så lett for mange å kjenne seg igjen i denne melodien fra John Denver, Back Home Again. For han lengtet hjem til sine røtter, og så var han endelig hjemme. Ja, dette kjenner seg igjen i. Nå skal du få en sang fra Frank Alexandersen. Han skal synge «Til sola går ned».

skal vi kalle det allsang på pub. I alle fall så er det The Dubliners her som synger non-stop, og låten heter The Galloway Races. Det går an til å gå i lære hos så mange. Anne-Grethe Preuss, hun gikk i lære hos månen, månens elev. Hun var månens elev.

Det er titelen, ingen tvil om det. Og så er det Ray Parker Jr. som fyrer opp stemningen her i Nonstop. Eva Wilskram, hun tar det litt ned igjen. Du er alt jeg trenger, synger hun.

0: Klokken 17. Her får du NRK Nyheter. Ungarn får igjen EØS-midler av Norge som ble holdt tilbake på grunn av Viktor Orbáns styre av landet. Det er snakk om 2,7 milliarder kroner. Dette er basert på en avtale som har løpt over 20 år om at Norge som sin kontingent til EØS-avtalen bidrar til land som fortsatt er i økonomisk utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering, og man har blitt enige om hvordan midlene skal disponeres, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Ja, vi har jo en fast avtale om at vi støtter 15 av EUs medlemsland som vår inngangsbillett til indre markedet, men så har vi forhandlet ferdig med de andre landene, men vi kom aldri i mål med den forrige regjeringen i Ungarn, Orbán-regjeringen, som sto veldig langt unna oss, men også de andre europeiske landene i forhold til verdier knyttet til menneskerettigheter, demokrati, rettsstat. Nå er det jo en ny regjering, Peter Magyar som statsminister for en ny regjering med stort flertall, som gjenoppretter demokratiske institusjoner, igjen engasjerer seg i forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter. Og vi er veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjeringen om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 årene.
0: Henrettelsen av Fort Hood-skytteren som drepte 13

0: mennesker i 2009, skal ikke direkte sendes, det sier nå USAs president Donald Trump. Forrige uke annonserte landets forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skulle være offentlig. Den skulle også strømmes på nett, ifølge en ikke navngitt kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet. Nå sier Trump at det ikke er tilfelle. Politiet ser en økning i overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmateriale straffbart uavhengig av om det ekte eller produsert med KI. Barnetv-legenden Eli Rygg død etter lang tids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barnetv-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
1: Hallo, fisk! Hva det som stikker under over?
2: Ja, det nok bare meg det over.
1: Jaså.
2: Du, kjenner hvis du lov at ikke du spiser meg?
3: Eli Rygg, hun det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig i øyehøyde og lagde barnteve på barns premisser, og det var hun en mester til.
0: Så til slutt Siril Heierdal, redaktør i NRK Super. NRK Nyheter, Henriette Stenersetter.
4: Dette Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

favoriten. Og i det siste så har vi snakket mye om det aller første musikalske minne du har. Altså hva du husker. Det kan jo være at du ikke rett og slett husker så veldig mye fra den aller tidligste barndommen, men du har kanskje blitt fortalt det, eller så husker du noe fra ungdomstida di. Og så har vi spilt en del fine duetter. Ja, fortsett gjerne å fortelle om dine første musikalske minner eller fine duetter. Du tenker at den har jeg lyst til å høre igjen. Ja. Men i hvert fall, i Handle With Care her med Traveling Wilburys, så synger jo da Roy Orbison I'm so tired of being lonely. Ja. Og Lars fra Vålerenga, han har noen tanker om ensomhet i dagens sending. Så hvis du fan av Lars, så foreslår jeg at du holder deg her på kanalen en stund fremover. Vidar Tomter starter i dag på slutten av 60-tallet. For i 1969 så kom det altså det som da blir karakterisert som en western musikal. Ja. Paint Your Wagon. Den hadde blant annet Clint Eastwood og da Lee Marvin i hovedrollene. Og Marvin han var jo da ingen uttalt sanger, men likevel da, så ble jo denne sangen som Vidar har lyst til å høre, nemlig Wandering Star. Det ble jo en stor hit året etter. Så i 1970 så lå den altså 3 uker på toppen av hitlistene i Storbritannia, og holdt faktisk da Let It Be med The Beatles vekk fra toppen av lista.

En rastløs mann, snakkesynger Lee Marvin, altså Wandering Star fra filmen Paint Your Wagon, som altså lå 3 uker på førsteplassen av de britiske singlelistene I 1970. Og Cliff Richard altså den eneste artisten som har hatt førsteplassen på den singellista I 5 forskjellige tiår. Ja. Og det som verdt å merke seg, og som Peter har sendt meg en melding om, det at Sir Cliff Richard, han har bursdag I dag. 14. oktober så fyller en virkelig poplegende bursdag. Han 86 år, skriver Peter. Det mange år siden de første gule singlene med Cliff ble kjøpt hos musikkforhandleren på Steinkjær. Og 66 år har gått siden den gang, men platene og musikken synes jeg like aktuelle I dag. Sangen jeg ønsker å høre I Jukebox ble utgitt I 1963 og skrevet av Cliff og gitaristen I The Shadows, Bruce Welch. Don't Talk to Him en favoritt. Grattis med dagen, hilser Peter.

Det er den gamle Vålinga-gutten Lars på Hovsøter hjemme, som lurer på om du noen gang har hilst på ensomheten. På sykehjemmet hilser vi på ensomheten hver dag, og vi har fast følge med ensomheten her vi ligger på hvert vårt rom. Dypest inne er vi alle ensomme, skrev Helge Krog. Jeg har et ytre og indre liv. Det ytre livet mitt tar pleieassistentene seg av her på sykehjemmet. Men det indre livet mitt, med mine tanker og følelser, er jeg alene med. Jeg føler meg mindre ensom når jeg deler tankene mine i jukebox. Ensomhet kan også være å lengte etter noe og noen. Mange etterlatte hører på jukebox, og musikk kan bidra til å lindre følelsen av ensomhet. Musikkønsket er Are You Lonesome Tonight, som faktisk er 100 år gammel i år. Og med en spesiell hilsen til Doris Day-eksperten Truls Becker på Geilo, ønsker jeg at Doris Day skal synge Are You Lonesome.

Lars på Vålerenga hadde ringt vår telefonsvarer 23 04 11 11, og sendte altså et lite nikk der til Doris Day-ekspert på Geilo, med Sid Feller som dirigent, Are You Lonesome Tonight? Og det jo så fint, og jeg føler det så sterkt at vi en liten gjeng, vi en liten jukeboksfamilie, og for mange av dere, dere uttrykker det jo akkurat som Lars, at man litt mindre ensom, man føler seg litt mindre alene, når man deler historier og tanker sammen gjennom radioen. Så mange av oss har jo ikke engang snakket med hverandre, vi vet ikke hvordan vi ser ut engang, men så har vi det felles at vi liker å høre fin musikk og dele historier. Og så det jo alltid hyggelig med disse smårapportene fra der du akkurat nå. Hva holder du på med? Og hva det som interesserer deg? For min del så har jeg altså sittet nå og sett i flere dager, jeg har binget, som de sier på engelsk, jeg har binget, det vil altså si at jeg har sett mange episoder etter hverandre av denne serien som heter Lease, som ligger på NRK TV, eller du kan se den da på NRK 1. Og dette jo da et sånt sykehusdrama. Og det ikke disse hovedrollene som jeg så opptatt av, altså de som vi kjenner som har spilt de store serier om Kong Olav og sånt nå, altså kirurgen der jo da for meg Kong Olav fra en annen serie, men det alle de smårollene av andre personer. For meg så det helt fremmede, det ser nesten ut som det kunne vært mennesker som tatt ut fra gata liksom. Og det blant annet en liten 9-åring som liksom litt sånn forkommen med svette der, jeg skjønner nesten ikke om de klarer å få den lille 9-åringen til å spille så troverdig. Og så det en far som har opplevd en sånn suicidal datter. Og nå sist altså så det en dame som altså føder i en ambulanse, og det som å se en dokumentar. Og dette jeg så opptatt av. Jeg lurer på hvordan i all verden de har fått disse skuespillerne til å være så ekte på kamera. Dette en av de tingene som jeg opptatt av. Har du lyst til å dele en ting som du tenker, i dag var jeg på butikken, snakket med Birgit, hun var veldig opptatt av det eller det. Send meg gjerne en melding, du kan gjøre det i radioappen til NRK, der kan du både sende hvis du har en smart telefon, men du kan også gå inn via en laptop eller PC hvis du har det hjemme, så kan du søke opp NRK der og radio, og så kan du søke opp programmet på samme måte som du gjør i denne appen, og så kan du sende inn melding. Det eneste du trenger å gjøre å lage deg en bruker. Her nå, Johnny Cash, en klassiker, her Ring of

Tirna Noir, Vamp og Rita Eriksen. Ole Christian skriver, «Jeg har så lyst til å høre en låt med et av 60-tallets mest populære band.» Ja, med et av 60-tallets mest populære band. Ole Christian mener at denne her har vi sjelden spilt på P1+, og i hvert fall ikke Jukebox. Og det kan gå til henne. Jeg tror ikke jeg måtte bestille den spesielt til deg, Ole Christian, så det er jo kanskje litt sånn, går kanskje lang tid mellom gang, hver gang den i rotasjon da, hvis vi skal si det sånn. Låta heter Did You Ever Have to Make Up Your Mind? Og gruppa heter Loving Spoonful. Så her, Ole Christian, får du notere og holde systemet i orden. Her spilles den i hvert fall i jukeboks til deg.

0: Ja, det var The Loving Spoonful. Did you ever have to make up your mind? Synnøve fra Ulefoss har kontaktet meg i radioappen til NRK. Hun har søkt opp Jukebox der og skriver «Jeg sitter på hytta i Kragerø og hører på dere». Koselig program. Så hyggelig, Synnøve. Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å ha deg med også, og alle dere andre som kontakter meg. Og så vite det at det mange som ikke kontakter oss, men som hører på oss og hygger seg sammen med oss. Men Synnøve skriver «Vi i gang med å gjøre hytta klar for vinteren». Og det jo litt vemodig. Og da kom jeg til å tenke på en fin melodi med Stanley Jacobsen, som heter «Dogdråpedag i desember». Og jeg håper å få høre den i Jukebox.
1: Nei, sjå mor, sjå bjørka i tunet, sjå ho har fått dogdråpeslør. I finaste dogdråpemønster med dogdråpeslør.

dogdråpedag i desember, og det jo vemodig å lukke hytta for sesongen. Jeg har en venninne som gjorde det samme for noen uker siden, og sa det

liksom et eller annet litt sånn trist, og så tenker man, det jo et helt år til neste gang nesten da. Ja. Dere taler til på Voss, og glad i tango. Og har du lyst til å danse mer, så det altså mulig å tune inn på Jukebox på fredager. Da det dansbar fredag, men det jo fint å spre litt dans utover ellers i uka også. Så Berit, hun glad i tango og etterlyser en spesiell. Hun vil gjerne høre Tango Brillante, og jeg har funnet fram Arnt Haugen og Gunnar Pedersens versjon.

Dette Harald fra Helgeland som ringer. I 1964 var jeg i militæret, og da var det en melodi som ble spilt på jukeboksen på Kirkenes nesten hele tiden. Og det var I Love You Because med Jim Reeves. Etter at det var dimittert, var jeg på en bygdefest, og etter festen var slutt, fortsatte festen i et privathus. Når jeg tilfeldigvis ble sett ved siden av husets platespiller, og da er det husets eier, sier til meg, du, sett på den der nye love, jue, bier, kause, som vi ønsker å høre igjen. Ha det bra!

Harald fra Helgeland husket altså denne melodien her fra jukeboxen I Love You Because. Eller I Love You Because da, med Jim Reeves. Og før det så var det Ingebjørg Bratland, en kaller det kjærleik, og så var det da Gilbert O'Sullivan med Matrimony etter denne tango-briljante. Veldig hyggelig at det så mange nye lyttere som har kontaktet oss I radioappen til NRK. Ser en del nye lyttere, og det veldig hyggelig, og flere av dere deler jo da rapporter fra der dere akkurat nå. Per skriver, når man har levd en lang stund, så har du også møtt mange folk, og noen setter sine spor hos deg på en god måte som du alltid vil huske. Og en melodi som tydeligvis får han til å tenke på en spesiell person, det Høstvise med Hanne Krogh. Hun synger om mye som passer, skriver Per, og ingen synger den bedre

her hørte dere Høstvise. Den norske versjonen her altså med Hanne Krogh. En hilsen nå fra Rolf I. Moss. Han har vært inne I radioappen og sendt meg en melding I løpet av sendingen og skriver «Nå ser det ut som om motorsykkelsesongen går mot slutten. Den gamle BMW-en stallet opp og får stell I verkstedet. Sykkelen rengjort, oljer byttet og nye dekk bestilt. Og nå skal vi bare sjekke opp bremser, passe på batteriet og kjele litt med den gamle, trofaste maskinen, sånn at den klar for nye turer til våren. Dersom dere spiller On the Road Again med Willie Nelson, da blir det god stemning I verkstedet. Tusen takk!

dette var Willie Nelson og legendariske On the Road Again. Og hvis man setter seg I bil da, og kjører av gårde, så kan man jo ende opp på nye steder, og noen ganger så kan jo det virke fremmed og rart, og så man der en liten stund, og så føler man seg etter hvert kanskje litt mer hjemme. Her Sting og hans opplevelse av det å komme som en engelsk mann til storbyen New York.

Ja, jeg en mann på straks 93 år. Og jeg synes det feil de bruker navnet jukebox, for det var jo noe som er gått ut ganske tidlig på 70-tallet, vil jeg tro. Men musikkbox er jo kjempefint å høre på. Jukebox er jo det gamle som sto på kafeterier. Og du kunne velge ut en melodi med å slippe en krone på. Men jeg skulle gjerne høre en melodi som heter Høstens farger av Harald Pettersen. Jeg har nok mye å fortelle, men det får bli en annen gang.

Harald Pettersen sammen med Sigurd Janssens orkester. Her hører dere litt fin peisknittring på denne LP-plata som vi har digitalisert av høstens farger. Det var en innringer som altså snart fyller 93 år.

som mener at vi heller bør kalle det for musikkboks enn jukebox. Jukeboxen var jo disse, som han sier også, disse maskinene som sto ofte på kafeterier, hvor man kunne putte en krone på, og så spilte man favorittmusikken. Og krona I dette tilfellet, da, her I vårt program, det jo historiene som dere bidrar med. Før det, Jahn Teigen, det vakreste som finnes. En lytter skriver, jeg også ny lytter, og at jeg ikke har fått med meg programmet Jukebox før da. Jeg har nemlig ordnet sommerens uteplanter I kjelleren for vinteren, og dette var jo hyggelig selskap, skriver vedkommende. Mens Jostein, han skriver, tidlig 60-tall, så kom min eldste bror hjem fra fiske, Stinna Gryn. Og han kjøpte seg platespiller, og en av de første 45-platene han spilte, det var Lonesome Town med Ricky Nelson. Den vil jeg gjerne høre igjen.

Husker du melodier som du hørte som barn? Kanskje du må tenke nøye om. Kanskje du blir inspirert av andre lyttere sine historier her I Jukebox. Du kan altså kontakte oss når som helst I løpet av uka. Mulighetene til stede hele døgnet, hver eneste ukedag. Du kan kontakte oss I radioappen til NRK, eller du kan gå inn på nettsidene våre altså og søke opp Jukebox via NRK Radio. Eller så kan du ringe telefonsvareren vår 23 04 11 11, eller sende en e-post jukebox-nrk.no.

Bobby Bear selvfølgelig. Her I jukebox etterfølte Eric Claptons Tears in Heaven. Carl skriver God jul alle sammen. Ja, da var jula her igjen. Jeg kjører lastebil langs veien og bilen nå full av julevarer som skal ut I butikkene. Og jeg kom til å tenke på en film som ikke en James Bond-film, men med Sean Connery I hovedrollen. The Rock heter den filmen, og den kom ut for 30 år siden, skriver Carl. Og fra denne filmen så vil jeg veldig gjerne høre tonene til Hans Zimmer, som komponerte temamusikken, og melodien har navnet Hummel Gets the Rockets. Og dette her, folkens, dette et stykke musikk som inneholder mer eller mindre alt. Så nå kan dere rett og slett spenne sikkerhetsbeltene, for nå blir det klassisk, det blir rock, det blir litt sånn heftig action her. Dette filmmusikk de neste minuttene, så nå må du også, Carl, passe på at du ikke trykker gassen I bånd.

så ofte vi spiller filmmusikk av denne typen I sin helhet her I Jukebox. Men jeg synes det var så på en måte beskrivende hele stykket. Du får liksom denne oppbyggingen, det litt sånn rolig I starten, og så skjønner vi at her det action som skjer. Og så blir det liksom rolig, så får man på en måte hele restriksjonen, da får vi på en måte avklaringen på slutten. Hummel gets the rockets, altså fra filmen The Rock, som Carl husker fra 30 år tilbake. Hans Zimmer var det som har komponert denne her. Men dere hørte her Nick Glennie-Smith, Bruce Fowler og Don Harper som var dirigent her da. Jeg vant jo at det flere musikere inne I bildet. Nå over til noe helt annet. Det Oddrun som sender en liten rapport fra der hun Hun driver altså og sorterer frø som skal brukes til våren. Og da tenker man liksom, det jo fint, skriver Oddrun, å høre gamle sanger om igjen. Og jeg vil gjerne høre en melodi av Sissel Kyrkjebø, som signert Ole Paus og Lars Børke. Her til Oddrun, som altså sorterer frø innerst I sjel.

først vil jeg takke for et veldig fint program. Så vil jeg gå tilbake til 13. mai i 45. Da var jeg på Karl Johan, og jeg ble løftet opp i en sånn luftbalkong og knytt fast med skjerf. Og etter en stund så kom det en bil kjørende, og baki der satt en Olav med battledress, og Max Manus og Kjakan kjørte bilen med hver sin stengel. Så hoppet jeg fram til 1960, da skulle jeg reise til Gaza. Da hadde jeg æren å hilse på kong Olav den gangen. Og det var et hyggelig gjensyn, i hvert fall for meg. Og så gikk det 2 år, til 63, da vervet jeg meg i Kongo, og der var ikke alt som var på stell. Ikke hadde vi mat, ikke hadde vi drekk, ikke hadde vi ammersjon, ingen verdens ting, så det fikk vi alt av svenska. Men saken var i hvert fall den, at da hilser jeg også på kong Olav. Og musikken jeg vil høre her der, jeg var så heldig så jeg har en navnbror som heter Arne Benoni, og så har jeg en dame jeg har sett ganske mye, det er hun som vasker klærne selv. Og navnet mitt er Arne Jonny. Takk for meg, og takk for det hyggelige programmet. Ha det bra alle sammen.

Jenny Jensen og Arne Benoni. Jeg var litt usikker, Arne Jonny, på hvilken melodi med disse to du ville høre. Jeg fikk liksom ikke helt tak på det I denne telefonbeskjeden som klippet ned bittelite grann, men du hadde I hvert fall møtt Olav 3 ganger. Og da tenkte jeg det at When Two Worlds Collide, altså når to verdener forenes, og det skjedde jo for din del da. 3 ganger I løpet av livet, at du møtte kronprins Olav og kong Olav. Før det, Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, og så var det Sissel Kyrkjebø da, før det igjen. Gunn skriver, Hei Hanne, I dag det så fint vær her på Hemnes I Akershus, hvor jeg bor. Vi har ryddet inn hagemøblene for vinteren, men jeg tok med meg en kurvstol fra stua ut, og det gjør jeg når det fine dager. Og det jo en liten stund igjen til jul, men noen av de mannlige medlemmene av familien de så glad I strikka sokker, så det blir gjerne en liten tilleggsgave. Og så strikker jeg altså sokker, og så jeg laget meg en tekopp, og så koser jeg meg med jukebox. Og da vil jeg veldig gjerne høre noe med Christy Berg, for eksempel The Record Company der.

Christy Berg og The Record Company Bash, altså til Gunn som altså sitter ute og strikker I det fine været. Du, jeg vil bare ta med helt sånn på tampen en melding som kom fra Børre, og dette sier jo bare noe om hvor begavede dere dere lyttere, og hvor interessert dere I å dele kunnskap og informasjon, og hvor godt dere hører på programmet. For Børre skriver, altså, vi bare kommenterer denne intron til Stings låt, som du spilte litt tidligere. Det jo lett å anta at den om Stings opplevelse av å komme som engelskmann til New York, men Sting har selv uttalt at det ligger et annet budskap bak låta Englishman in New York. Quentin Crisp altså sangen om, skriver Børre. Det altså en hyllest til han som modig sto fram med sin identitet I England fra begynnelsen til midten av det 20. Århundre. Til tross for at han ble utsatt for diskriminering og livstruende situasjoner fordi han levde autentisk, så forble Crisp tro mot seg selv. Og han flyttet til slutt til New York City, hvor han fant et mer aksepterende miljø for sitt kjønnsuttrykk. Og refrengen I sangen, «Vær deg selv, uansett hva de sier», noe som treffer mange, skriver Børre, som altså hentet fra internettet. Så vet dere det, jeg setter så utrolig stor pris på at dere kommenterer og gir meg tilbakemeldinger på det dere hører. Virkelig imponerende og inspirerende, ikke minst. Søren Gunnar I Lillesand nå, han har kontaktet oss og vil høre en annen melodi enn En sommer over. For han sier, kan vi ikke heller spille Lasse Stefans med Borta med vinden? Den passer på høsten, og jeg synes den bedre enn En sommer over.

aborter med vinden. Og det vel egentlig det vi rakk I dagens jukebox. Jeg heter Hanne Hoftun og oppfordrer deg til å høre på PN Plus utover ettermiddagen og kvelden, og når som helst kontakte meg I radioappen til NRK. Her Elvis Presley.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 19. Finansiering av krigen i Ukraina dominerte dagens EU-toppmøte i Brussel, som fortsetter i morgen. Og krangelen om Ukraina-støtten skaper stor splid mellom EU-landene, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Det er en krise rett og slett i forhold til å finansiere Ukraina inn i neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enige om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn i 2027 og blitt enige om ennå hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og i morgen kommer jo Zelenskyj hit til Brussel og skal være gjest her på toppmøtet. Og da må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fra neste år.
0: Den nye rapporten om oljefondetikk har vekket sterke reaksjoner på Stortinget. Det foreslås flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsett at de hører hjemme i NATO-land. Leder for Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, mener utvalget vingeklipper Etikkrådet med sine forslag.
2: Det er et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap, som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å varig vingeklippe Etikkrådet, det er store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis er ikke siste ord sagt, dette skal behandles politisk.
3: Hvilke måter har dere for å gjøre noe med det da?
2: Vi skal samle de organisasjonene, bevegelsene og miljøene som er enige med oss og legge en plan for hvordan vi skal vinne denne saken.
0: 17 mennesker har blitt drept i til sammen 20 angrep mot Saudi-Arabias hovedflyplass så langt i oktober, ifølge den saudiledede koalisjonen i Jemen. Koalisjonen anklager også Houthiene for å ha avvist en invitasjon til samtaler i Oman. Saudiene og deres allierte startet tidligere i oktober en større offensiv mot Houthi-militsen i Jemen, og siden da har Houthi-militsen angrep mot Saudi-Arabia også blitt trappet opp. Til slutt så skal vi høre at Alexander Aamodt Kilde røk akillesen etter et fall på utfortrening i Chile i går. Det bekrefter Norges Skiforbund i en uttalelse. Alpinstjernen reiser dermed hjem til Innsbruck i Østerrike for videre medisinske undersøkelser og vurderinger. Kilde skadet seg stygt under utforrennet i Wengen i 2024 og har hatt flere tilbakeslag og skadeproblemer siden den gang. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
4: Dette Ren 60 med Bård Osse på NRK P1+.

80 år er ingen alder lenger i popmusikken. I hvert fall ikke hvis du heter Tom Jones, som kom til verden 7. juni 1940 i Wales. Og det vi hørte her, det var balladen With These Hands, som Tom Jones ga ut i 1965. Det var faktisk oppfølgerplaten til det store gjennombruddet It's Not Unusual. Men dessverre for Tom, så ble ikke With These Hands den store slageren som han hadde håpet at det skulle bli. Tom Jones er en av to store jubilanter som jeg har lyst til å feire i denne første timen av Ren 60 her i NRK P1+. Og så i den neste timen er det klart for en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Tom Jones er jo blitt feiret egentlig av både meg nå, når jeg spilte With These Hands, og av andre programledere i NRK. Derfor har jeg lyst til å konsentrere meg mer om den andre 80-årsjubilanten. Det er en kvinne. Hun ble født dagen etter Tom Jones på et annet kontinent. Vi skal til USA, og vi skal til datteren til Frank Sinatra, Nancy, som ble født altså 8. juni 1940. Og hennes karriere er vel egentlig strengt tatt mest begrenset til 60-tallet, men du verden for en slagapparade hun hadde. These boots are made for walking, how does that grab you darling, Sugartown, something stupid, duetten hun hadde sammen med faren sin Frank, og de mange duettene hun hadde med Lee Hazelwood. Jeg har lyst til å konsentrere meg litt om de hitsene som ikke var så store, og da skal vi starte med den første platen som

So Long Babe, det var Nancy Sinatra sin første plate på Hot 100 i USA. Nådde ikke høyere enn 86. plass, men likevel, dette var en plate som ga mer smak, og året etter så slo hun til for fullt med These Boots Are Made For Walking. Den platen så velkjent at jeg hopper galant over den og går heller til en single som hadde titlen Friday's Child. Stoppet på 36. plass på Billboard i 1966.

In Our Time er ikke blant de mest kjente sangene som Nancy Sinatra ga ut på 60-tallet, men etter min mening en av de beste tekstene. Og før den så hørte du også Friday's Child. Vi skal nå til 1967, det året da hun gjorde kjempesuksess sammen med faren sin i duetten Something Stupid. Men før vi kommer til en annen sang som relatert til hennes far, så skal vi høre to sanger som gikk opp til henholdsvis 15. og 24. plass på Billboard. Først, Love Eyes.

Lightning's Girl, nærmest selvforklarende. Nancy Sinatra, en av singlene hennes fra 1967. Det året så sang hun også inn noen låter som ble tatt med i filmer. Den ene av filmene var Tony Rome, der faren hennes hadde en av hovedrollene. Men den er vel ikke så kjent som den filmsangen du nå skal få høre. Vi skal til 007, James Bond, og titelmelodien fra filmen You Only Live Twice.

0: 44. plass i USA. Men en liten klassiker er det likevel.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er Nancy Sinatra spesial i anledning hennes 80-årsdag, som er altså da 8. juni. Nå har jeg lyst til å ta en liten pause fra hennes soloinnspillinger, og heller gå rett over til noen duetter hun gjorde sammen med komponist og artist Lee Hazelwood. Og vi holder oss i 1967 en liten stund til. Det året så gjorde hun flere gode duetter med Lee Hazelwood, i tillegg til å synge Something Stupid sammen med pappa Frank. Med Lee Hazelwood så gjorde hun stor suksess med en LP som bare hadde titelen Nancy and Lee, og flere av sangene på den platen ble også sendt ut på singler. Vi skal høre både Summer Wine, Lady Bird og Some Velvet Morning.

En av klassikerne fra Nancy Sinatra og Lee Hazelwood, Some Velvet Morning. Og før den så hørte du også Summer Wine og Lady Bird. Tre platter som alle klatret forholdsvis høyt på de amerikanske hitlistene. I 1968 var det at Nancy ga ut to sanger som har det til felles at de er strålende produksjoner. Men noen gang så bommet de litt på hitlistene. Vi skal høre 100 Years og deretter Good Time Girl.

Dette var Good Time Girl, en av singlene som Nancy Sinatra ga ut i 1968, og før den, 100 Years. Så skal vi ta en plate som kom ut på tampen av 1969, og som faktisk klarte å komme inn på VG-lista. Riktig nok bare på 21. plass, og det er en av de mindre kjente slagene til Nancy. Den heter Highway Song.

Highway Song, en plate som Nancy Sinatra ga ut på tampen av 1969, altså helt på tampen av 60-tallet. Platen klarte faktisk å komme inn på VG-lista, nådde 21. plass. Før vi gir oss med denne feiringen av 80-årsjubilanten Nancy Sinatra, så må jeg hente fram to plater fra 1966, som begge er veldig kjente komposisjoner. Men feilen som Nancy gjorde, eller kanskje plateselskapet var det som gjorde feilen, var at de ble ikke sendt ut på singler, så hun fikk ikke hitversjonene til hverken Wishing and Hoping eller The Shadow of Your Smile, selv om hun hadde fortjent å nå ganske høyt på hitlistene med begge to. Vi hører først Wishing and Hoping.

0: Shadow of Your Smile, en plate som Nancy Sinatra hadde fortjent å få en større suksess med.
1: Bare musikk fra 60-tallet.
0: Jeg skal runde av denne første timen av Ren 60 der jeg startet, nemlig med Tom Jones, den ene av to 80-årsjubilanter som jeg har hyllet. Vi har spilt oss igjennom en del av de mindre kjente slagene til Nancy Sinatra, og deriblant var altså titelmelodien til James Bond-filmen You Only Live Twice. Den kom i 1967. Filmen før, altså den fjerde James Bond-filmen fra 1965, der var det vår andre jubilant Tom Jones som var vokalist. Vi skal runde av med Thunderball, med Tom Jones i rollen som, ikke akkurat 007, men en kar med license to thrill, får vi vel kunne si.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. En av Norges historiens mest omdiskuterte drapssaker aktuell igjen. Forfatter Bjørn Olav Jahr antok at Fredrik Fasting Torgersen var uskyldig dømt for drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i 1958, og at han var utsatt for et justismord. Men i arbeidet med boka Karakterdrap endret han mening.
1: Da jeg gikk inn i saken, så var jeg veldig åpen. Altså, jeg trodde kanskje at det var et justismord, så jeg var veldig nysgjerrig. Altså, dette var jo en sak som veldig mange hadde omtalt som det største justismordet vi hadde her i Norge. Og jeg har jobbet med noen andre saker hvor det nettopp har vært justismord, så her var jeg veldig, veldig nysgjerrig og veldig motivert for å gå inn. Men så vurderer jeg jo bevisene. De var sterke i sin tid, jeg tenker de fortsatt er sterke i dag, og det er vel en sak som et samlet bevisbilde er veldig tydelig. Da. Så jeg kan ikke forstå noe annet enn at den dommen riktig, og jeg tenker at rettsvesenet gjorde en god jobb i saken.
0: Fredrik Fasting Torgersen hevdet sin uskyld gjennom hele livet. Saken har blitt forsøkt gjennomtatt flere ganger, men har alltid blitt avvist. USAs president Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hassan offentlig. Den tidligere offiseren i den amerikanske hæren ble av en militær jury i 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood i 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet, slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet at den skulle.
2: Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA i samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her i USA siden 2. verdenskrig. Og de pårørende, de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. To personer siktet for drapsforsøk og medvirkningen til drapsforsøk etter at en mann og en kvinne ble stukket med kniv i Sandefjord i natt. Begge de siktede i 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men nå utenfor livsfare. Folkehelseinstituttet må kutte 100 millioner i budsjettet for neste år, det bekrefter de til TV2. FHI vet enda ikke hvor det blir aktuelt å gjennomføre kutt, men de har fått beskjed om at de ikke kan dekke kuttet kun gjennom driften, og at nedbemanning derfor kan bli nødvendig. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette 1.60 med Bård Ose på NRK P1+.

Engelbert Humperdinck solgte mer enn 1 million eksemplarer høsten 1967 og nådde førsteplass på de britiske hitlistene med The Last Waltz. Det ble en tredjeplass på VG-lista for det som visstnok er en av de mest spilte sangene i pophistorien. Og med den platen er det klart for episode 104 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til slutten av august 1967, og etter et turbulent halvår vender The Rolling Stones tilbake med We Love You. Sangen kunne ved første lytt høres ut som en takk til alle tilhengerne som hadde ventet tålmodig på noe nytt fra bandet. Siden forrige utgivelse hadde tre av medlemmene i bandet vært arrestert for besittelse av narkotika, og to av de, Mick Jagger og Keith Richards, var til og med blitt dømt til lange fengselsstraffer. En knusende kommentar i avisen The Times fikk rettsvesenet til å skifte mening, og de to lederne av The Rolling Stones ble satt fri. Jagger og Richards svarte med å lage We Love You, som var en litt sarkastisk takk til rettsvesenet. Sangen var ikke akkurat fengende, og den nådde bare så vidt topp 10 i hjemlandet. I USA ble det fullstendig bom, selv om både John Lennon og Paul McCartney deltok som korgutter.

We Love You med The Rolling Stones nådde 8. plass i Storbritannia. Riktig nok 4. plass på listen til New Musical Express, men likevel, det ble ingen stor suksess for denne platen. 9. plass i Norge. Så skal vi til en sang som de fleste kanskje forbinder med Johnny Cash og June Carter, Jackson. Det var et av deres stjernenumre hver gang de holdt konsert. Men et annet par gjorde faktisk større suksess på hitlistene med nettopp Jackson, nemlig Nancy Sinatra og Lee Hazelwood.

Nancy Sinatra og Lee Hazelwood bommet så vidt på topp 10 i Storbritannia med Jackson. I USA så var det en topp 20-slager, men i Norge gikk den helt til fjerde plass. Midt i hippietiden så ventet Bobby V tilbake på hitlistene med Come Back When You Grow Up. Tro det eller ei, men dette var hans mest solgte single i den lange karrieren sin. Come.

Come Back When You Grow Up med Bobby V and the Strangers nådde tredjeplass i USA. Tommy med The Who regnes for å være rockens første opera. Men allerede to år tidligere hadde en ambisiøs vokalist ved navn Keith West begynt arbeidet med en opera spunnet rundt dagliglivet i butikken til Grocer Jack. Et utdrag ble sendt ut på singel under titelen Excerpt from a Teenage Opera. Keith West, som egentlig het Keith Hopkins, var medlem av bandet Tomorrow, og han ga ut plater med de samtidig som han jobbet med operan på egen hånd. Sangen om Grocer Jack ble en stor suksess, og det ble stilt store forventninger til resten av verket. Men etter at den neste singelen, Sam, ble en flopp, så skrinla Keith West hele prosjektet. Og gruppen Tomorrow ble etter hvert oppløst.

Pompøst og praktfullt, Excerpt from a Teenage Opera med Keith West nådde andreplass i Storbritannia. Så skal vi til Ichiku Park, som tittelen på en av de mest kjente sangene til The Small Faces. Men det også kallenavnet på en park i London, der noen av medlemmene lekte som barn. Og i denne parken så var det mange stikkebusker, og kom man bort i en av disse, så fikk man kløe, The Itch, og derav navnet Ichiku Park. Sangen handlet imidlertid om en annen form for kløe, den såkalte søte kløe, samt den tilstanden man havner i hvis man spiser eller røyker eller drikker noe som gir rus. Strofen I got high var altså ikke til å misforstå.

Ichiku Park med The Small Faces nådde tredje plass i Storbritannia, fjerde plass i Norge. The Letter har vært en slager i flere versjoner. Det var tenåringsgruppen The Box Tops som hadde originalen, og sangen ble til etter at faren til låtskriver Wayne Thompson ga ham den første strofen. Give me a ticket for an airplane. Hvis du klarer å lage en låt med den strofen, så har du en hit, mente faren. Og han hadde jo rett. 4 uker på førsteplass var bevis nok.

The Letter med The Box Tops, en listetopper i USA og Norge, femteplass i Storbritannia. Jay and the Techniques fikk en stor slag av høsten 1967. Apples, Peaches, Pumpkin Pie. Sangen ble opprinnelig tilbudt Bobby Hebb, men han takket nei til den. Deretter så ble den spilt inn av Sam the Sham and the Pharaohs, uten at de klarte å få låten inn på hitlistene. Men så kom Jay Proctor og hans gruppe, og da ble det gastronomiske budskapet en hit.

0: Apples, Peaches, Pumpkin Pie med Jay and the Techniques gikk til 6. plass i USA.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er episode 104 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet, og vi skal nå til San Francisco på de to neste platene. Først Eric Burdon, som ledet en helt ny utgave av The Animals på tampen av 60-tallet. Både besetningen og musikken var annerledes enn det bandet som slo gjennom med House of the Rising Sun. Dessuten så hadde Eric Burdon omfavnet den amerikanske hippie-filosofien, noe som ga seg utslag i en serie sanger som hyllet den nye kulturen som blomstret i USA. San Francisco Nights var en usminket kjærlighetserklæring til byen og menneskene i California.

San Franciscan Nights med Eric Burden and the Animals nådde 9. plass I USA, 7. plass I Storbritannia. Og det var flere som hyllet San Francisco. Vi skal nå til The Flowerpot Men og deres ene store slager, Let's Go to San Francisco. Det vil si, det var egentlig to engelske låtskrivere som sto bak denne gruppen. De hadde laget sangen og trengte noen til å fremføre den. Så de plukket fire karer som de ga navnet The Flowerpot Men. Og navnet, det tok de fra et populært TV-program for barn. Suksessen førte til at bandet måtte ut på turné, men da var det noen helt andre musikere som ble sendt ut for å fremføre sangen. For å være rett, la oss bare nyte Let's Go to San Francisco.

Let's go to San Francisco, oppfordret The Flowerpot Men, og det ble en fjerdeplass i Storbritannia, niendeplass i Norge. Brian Wilson i The Beach Boys hadde et voldsomt press på seg da han skulle lage oppfølgeren til listetopperen Good Vibrations. Ambisjonene var det ingenting å si på. Nå skulle han lage popmusikkens beste LP, Smile, og forsmaken skulle være en ny lommesymfoni, som han selv kalte det. Heroes and Villains var en komposisjon satt sammen av flere sekvenser, slik Good Vibrations også var det, og teksten var omtrent som en novelle fra det ville vesten. Presset ble imidlertid for stort for Brian Wilson. Han skrinla Smile etter å ha satt sammen det lille mesterverket Heroes and Villains.

Heroes and Villains med The Beach Boys nådde åttendeplassen både i Storbritannia og på Cashbox-listen i USA. Den neste platen var en hit i to versjoner på hver sin liste i USA. Det var Dyke and the Blazers som hadde den originale versjonen av Funky Broadway som lå på Rhythm and Blues-listen tidlig i 1967. Men på poplistene så var det versjonen til Wilson Pickett som klarte seg best.

Funky Broadway med Wilson Pickett nådde 8. plassen i USA. Flowers in the Rain er en av de mest kjente og populære sangene til The Move, men suksessen hadde en bitter bismak. Gruppens manager hadde i forkant av utgivelsen sendt ut en reklame med en tegning av daværende statsminister Harold Wilson, naken sammen med en kvinne. Harold Wilson gikk til sak og vant, og ikke bare det, men han fikk selv lov til å velge straffen. The Move ble dømt til å gi alle sine fremtidige inntekter fra Flowers in the Rain til et godt formål. For all ettertid altså. Så den dag i dag får ikke låtskriveren Roy Wood en eneste krone når The Moves mest kjente låt blir spilt eller solgt.

Flowers in the Rain med The Move nådde andre plass i Storbritannia. Den samme uken som The Move gikk inn på topp 10 med Flowers in the Rain, så kom Traffic inn på listen i Storbritannia med sin mest kjente låt, Hole in My Shoe. Ironisk nok, så var dette en sang som tre av de fire medlemmene av Traffic ikke likte noe særlig. De mente at den ikke var representativ for gruppen, og de nektet derfor å fremføre den på konsertene sine. Det var fjerde mann, Dave Mason, som hadde komponert Hole in My Shoe, og som også var vokalisten, og den store suksessen gjorde at han ikke lenger følte seg hjemme i Traffic. Så han sluttet. To ganger.

Hole in My Shoe var den mest populære singelplaten til Traffic, men som gruppen selv sa det, den var ikke representativ for gruppens stil. Til tross for dette så gikk platen opp til andre plass på listene i Storbritannia, og etter hvert så sluttet Dave Mason fordi at han følte seg ikke helt vel i gruppen som ble ledet av Steve Winwood. Vi skal runde av med sangen som vant konkurransen Tidenes Melodi. Og det var en konkurranse som journalisten Yngvar Holm i Det Nye kom på. Etter seksdagerskrigen i Midtøsten i 1967 så var det stort behov for å lindre lidelsene blant flyktningene. Fire store hjelpeorganisasjoner i Norge gikk sammen i en felles aksjon for å skaffe midler til bygging og drift av flere mor- og barnklinikker i Gaza og Jordan. En av de mange tiltakene for å skaffe penger var Yngvar Holms idé om utgivelse av en plate med vinnerne fra den landsomfattende avstemningen Tidenes Melodi. Og det var to sanger som knivet om seieren. Den ene var Tango Jalousi, spilt av Arve Tellefsen, og den andre var Ramona, sunget av Gunnar Wiklund. Begge disse to ble fremført på Mo-markedet i 1967, og ble gitt ut på det som vi kalte Ja-platen. Det var først og fremst Ramona som sørget for at singelplaten med disse to melodiene solgte så mye at den nådde andreplass på VG-lista. Og alle inntektene gikk altså til hjelpearbeidet for flyktningene i Midtøsten etter krigen. Den originale singelen fra 1967 er ikke overført til CD. Derfor så har jeg gått i NRK sine arkiver og funnet denne singelen og må ty til den, og da blir det litt knittring. Så da er vi virkelig tilbake i 1967. Og med Ramona, sunget på engelsk og norsk av svenske Gunnar Wiklund, så runder vi av episode 104 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn er Bård Ose. Vi høres igjen i neste episode.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Ungarn får igjen EØS-midler av Norge som ble holdt tilbake på grunn av Viktor Orbáns styre av landet. Det snakk om 2,7 milliarder kroner. Dette basert på en avtale som har løpt over 20 år om at Norge som sin kontingent til EØS-avtalen bidrar til land som fortsatt i økonomisk utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering, og man har blitt enige om hvordan midlene skal disponeres, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Ja, vi har jo en fast avtale om at vi støtter 15 av EUs medlemsland som vår inngangsbillett i det indre markedet, men så har vi forhandlet ferdig med de andre landene, men vi kom aldri i mål med den forrige regjeringen i Ungarn, Orbán-regjeringen, som sto veldig langt unna oss, men også de andre europeiske landene i forhold til verdier knyttet til menneskerettigheter, demokrati, rettsstat. Nå det jo en ny regjering, Peter Magyar som statsminister for en ny regjering med stort flertall, som gjenoppretter demokratiske institusjoner, igjen engasjerer seg forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter, og vi veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjeringen om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 årene.
0: Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo har spredt seg til nok en provins. Dermed det bekreftet smitte i totalt 8 provinser. Utbruddet som har herjet i landet siden mai har krevd over 4000 menneskeliv, over 9000 mennesker bekreftet smittet. I årets statsbudsjett legger regjeringen frem forslag om å halvere støtten til Kilden, som landets nasjonale kunnskapssenter for kjønnsforskning. Planen at senteret skal avvikles helt i 2028. Stortingsrepresentant for SV Sunniva Holmås Eidsvoll mener det viktig å beholde senteret.
2: Kilden kjønnsforskning har eksistert i snart 30 år, og de har gjort en ekstremt viktig jobb med å sammenfatte, formidle forskning på kjønn og likestilling og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert debatt i offentligheten om det, som styrker demokratiet vårt og utvikling av velferden vår. Og det veldig mye desinformasjon og dårlige kilder som brukes i debatten, og den blir stadig mer polarisert. Så mer enn på veldig, veldig lenge, så trenger vi god formidling i offentligheten knyttet til kjønn og likestilling og noen som deltar i den offentlige debatten for å formidle den kunnskapen vi har.
0: Og vi avslutter med litt fotball, for Lillestrøm var på vei mot nok et tap i Europaligans ligaspill, men kjempet seg til et sterkt poeng etter at det endte 1-1 mot Sparta Praha i kveld. Det var Thomas Lene Olsen som kom med utligningen på overtid. Det har vært en tung start på Europaligan for de gulkledde som gikk på et knepent ettmålstap hjemme mot Torense i sin første kamp. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Dette NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. Det kommer sterke reaksjoner på forslaget til etiske endringer I oljefondet. Et utvalg mener fondet bør kunne investere I selskaper som med på å produsere atomvåpen. Det betyr at flere europeiske og amerikanske selskaper som produserer komponenter til kjernevåpen kan tas inn igjen I fondet. Dette en ny linje, men debatten gammel, det forteller politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand.
1: Vi gir jo penger til en del leverandører når vi for eksempel kjøper krigsmateriell I dag, og gir penger til aktører som tjener på dette, og også da utvikler atomvåpen eller deler til det. Det at vi da ikke kan hente avkastning fra disse selskapene, at det skal være mye mindre etisk, det mener utvalget I hvert fall at det en linje vi kan stå oss på og endre, slik at vi også kan ha inntjening fra disse selskapene. Vi har likevel sponsor eller handel.
0: 19 personer skadd I en kollisjon mellom en buss og et tog I Frankrike. Ulykken skal ha skjedd ved inngangen til kanaltunnelen under den engelske kanal, det opplyser franske myndigheter. Ifølge de første rapportene 5 personer I kritisk tilstand, men ingen livstruende. USAs president Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hassan offentlig. Den tidligere offiseren I den amerikanske hæren ble av en militær jury I 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood I 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet at den skulle.
2: Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA I samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her I USA siden 2. verdenskrig. Og de pårørende, de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
0: Det sa korrespondent Anders Tvegård. Og vi avslutter med litt fotball, for Lillestrøm var på vei mot et nytt tap I Europaligans ligaspill, men kjempet seg til et sterkt poeng etter at det endte 1-1 mot den tjekkiske storklubben Sparta Praha I kveld. Det var Thomas Lene Olsen som kom med utligningen på overtid. Det første gang I historien at Lillestrøm har tatt poeng I et europeisk seriespill. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Blues-asylet er neste ut her I NRK P1+. I kveld får du et gjenhør fra 2021. Walking to Mississippi, Louisiana.

mye familie I Blys og Sille I dag. Vi starter med en, kanskje en litt hardt prøvet familie. Vi skal til en ny plate med storebror Tito Jackson, storebror til Michael Jackson. Det var vel han som spilte gitar I gode gamle Jackson 5. Han som var litt, jeg tenker at han var litt høyere enn de andre. Han har lagd en plate, og har med seg her faktisk en annen familiekar, Kenny Neal fra denne sangdomsyste bluesfamilien Neal, som vel fra Baton Rouge I Louisiana. De har spilt inn en låt som heter All

0: Elvira.
1: Hei.
0: Elma.
1: Hei.
0: To stykker.
1: Yes.
0: To kort. Nikolaisen. Hyggelig å ha dere her.
1: Det veldig hyggelig å være her.
0: Ja.
1: Rolig, altså.
0: Hva synes du om Tito og hans venner da?
1: Det var spennende å høre, må jeg si.
0: All in the family blues. Jeg tror han sikkert fortsatt, men han tok seg av barna til Michael når det stod på som verst.
1: Mm.
0: Så det en hyggelig kar, tror jeg, Tito Jackson.
1: Mm. Mm.
0: Vi skal snakke om familie, og må vel si at dere ikke har levd under en så hardt press fra pappaen deres som det de brødrene her gjorde.
1: Kan du trygt si?
0: Men det var han som var, på en måte dro dere inn i musikken, så vidt jeg har forstått da.
1: Ja, på mildt vis gjorde han det.
0: Ja.
2: Han var i hvert fall veldig flink til å lage en slags plattform, der musikk var en veldig naturlig. Musikken var en plattform i vår oppvekst.
0: Ja, for, altså, han var... han vel pensjonert nå, eller vet du ikke om han det?
2: Ja, det tror jeg, altså.
0: Ja? Hva heter han?
1: John. John Nikolaisen.
0: John Nikolaisen.
1: Han var organist i 30 år.
0: Mm. Ja.
1: Så vi, altså, vi vokste jo opp i kirken i Storgade også, ikke sant? Og vi vokste opp med pappas musikksmak, men han var kul, for han snikinnførte, ikke sant, diverse av sine preferanser, uten at vi kjente at det var noe trygt, da.
0: Ja.
1: Som du sa, det bare var... Det var som en marinade, en god marinade av hans smak, da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jeg tenker på det, den familien deres, det står for meg som noe så veldig... Og det virker så fint.
1: Mm.
0: Jeg har den samme opplevelsen av en del sånne folkemusikkfamilier i Norge, så, om de heter Groven, eller Buen, eller Myr, eller Brime, og sånt. At det noe sånn... naturlighet over seg, den måten å musisere på. Det er helt naturlig at det er det vi driver med.
2: Mm. Jo, det er akkurat for oss har det ikke vært så bemerkelsesverdig, fordi det har vært nettopp naturlig. Men etter hvert som har oppdaget

0: Staplesingers and Cloudy Day. Det var jo også en familie, og jeg kom jo med påstander, så må dere si at det er riktig eller galt, men denne Staplesingers familien hadde jo også en helt klar rot i kirken da.
1: Mm-hmm.
0: Men det var jo veldig liberalt og veldig fritt, og etter hvert så ble det jo på en måte, de hadde vel fortsatt noen av disse gamle sangene med på repertoaret, men de ble jo en sånn verdslig soul hit liksom etter hvert utover på 70-tallet, med disse innspillingene de gjorde for Stax. Det er vel noe som mange kan misunne, ja, sånne som dere da, som kommer fra kirkemusikken egentlig, som virker på så mange plan, både innholdsmessig og dybde, og, men også det rent musikalske, det at dere får sånn veldig oversikt over hva man kan gjøre med musikken.
1: Mm. Definitivt. Altså både emosjonelt og også hvor viktig det å være oppriktig, faktisk, i det musikalske uttrykket, fordi man vet hvor nært inn på nerven du kom, ikke sant? Og da skal du ikke bli bedratt,

0: det skal være noe sant da.
1: Ja, for det jo veldig vanskelig å snakke om musikk og moral, eller musikk og hva beveggrunnen for det.
0: Mm.
1: Men hvis man har den barnetroen da, på noe som løfter en opp, også noe som større enn seg selv, så bærer man det med seg, uten at man behøver å kjempe for det. Slik har jeg inntrykk at det har vært for dere da.
0: Ja, det en større samtale, men i stor grad så er det det som står igjen, ja. Det akkurat det. Det akkurat
2: så det, på den måten kanskje Gud virkelig tok bolig i oss alle, og ikke forsvant heller, men altså, det ble igjen, og det lever i måten man spiller musikk på. Det vil jeg faktisk, det høres litt tullet ut, men det, jeg tror det på mange måter riktig. At, ja, som Elvira sier det, at man blir så bevisst på at man da skal holde seg tro til at man gjør det som er sant, den musikken som er sann. At det Gud i det, ikke sant?
1: Ja. Uten at man behøver å være i noe, altså drive og forkynne, eller det ikke det man holder på med.
2: Men musikken da, som Gud, den kraften.
1: Ja, nettopp. Jeg kan ikke se for meg at musikk har kommet fra en annen kilde enn en form for åndelighetssøken.
0: Absolutt.
1: Altså, siden vi slo på steiner og lagde musikk av det, liksom, så må det vel være det?
0: Yes, virkelig.
1: Vi skal høre på dere alle, i hvert fall veldig mange, i søskenflokken på neste låt. Men fortell litt, grann, altså, dere 7 søsken.
2: Ja,
1: og så har dere da en mamma og en pappa som traff hverandre i Israel på kibbutz. Det høres ut som det gode gamle 70-tallet.
2: Ja.
1: Og mamma da fra Finland. Kirsti. Holdt hun på med musikk, eller driver hun, hun jo aktiv?
2: Den ene gitaren som jeg i alle fall har lært å spille gitar på, vet jeg at var hennes opprinnelig en gammel landåda.
1: Nylandstrenger.
2: Så at jeg har aldri hørt henne spille på den, men det var liksom mamma sin gitar, og det sier noe flott i at...
1: Det var litt A-moll og litt sånn målstemte, finske, dramatiske...
2: Det ble mye blues i de formative årene.
1: Det nydelig. Men fortell litt om låta, 7.
2: Ja, jeg ga ut en skive nå i år, og den lagde jeg da gjennom det som kalles koronaperioden. Og da så vi jo veldig lite til hverandre. Ingen av oss kunne møtes. Og da satt jeg og skrev ting og satt med et veldig... savn rett og slett, og en veldig sterk trang til å ha kontakt med mine. Og så skrev jeg en låt til gjengen vår, eller søskenflokken vår, og så spurte jeg helt på tampen, før den skulle i mix, så spurte jeg om, kan ikke dere være med og bare kore litt grann? Og så fikk jeg alle. Noen koret gjennom telefonen på linje, så jeg bare tok det opp hjemme i mitt lydkvarter, og noen kom innom i studio, så vi fikk samlet samtlige 7 på, og det har vi aldri gjort før, og det føltes særlig siden vi ikke kunne møtes, det var ikke vi sprengte de begrensningene for hva som var tillatt, siden vi var så mange,
0: og vi har til og med oss niese og nevør,
2: ja, de har vi med på
0: og Hilmas sønn
1: Seven

0: ikke mye telefonlyd å høre der. Den ligger bak der.
1: Det er en veldig god telefonlinje.
0: Veldig bra, ja. Låter nydelig. Vi skal spille deg også, Elvira. Men vi tar noen låter som kanskje er både låter som jeg forbinder litt med dere, og som dere har kommet med som forslag nå, da, som inspirasjonslåter, kan vi kalle det det?
1: Mm.
0: Dere glad i tidlig settetall?
1: Ja, det tror jeg. Vi ender nesten alltid opp der.
0: Altså, 50 år siden, det blir jo gjerne kalt for det store musikkåret, altså 1971, altså han kom ut da, den, hva skal vi kalle det, post-Beatles-generasjonen, de som hadde så mye å bli inspirert av gjennom 60-tallet, og så kommer da liksom de store studiene på 70-tallet, og alle mulighetene som åpner seg. Men vi starter i et landskap som jo dreier seg veldig mye om den musikken i programmet vårt, altså den enslige mannen som sitter med gitaren sin. Og snakker vi om enslig, så snakker vi om også ensomhet her vel. Altså, dette jo en liten familie, og det gikk ikke så bra med Nick Drake. Det noe så forferdelig trist å lese om han, og tenke på hvordan han sleit. Men han fikk de tre, ikke tre album han lagde?
2: Ja, altså, det så praktfull, altså, så karakteristisk Nick Drake, bare han gjør noe helt enkelt, altså bare en strofe og ett grep på liksom en hånd på gitaren, så skjønner du at det Nick Drakes soul da, rett og slett.
0: Nydelig. Det vel det man kaller for en slags folk blues, det vi skal høre nå. Og tema dreier seg om harvest. Og det vakrere ord å knytte til musikk enn harvest. Det synes jeg kanskje vi kan tenke litt på, mens vi hører Nick Drake her i Harvest Breed.

0: var det.
1: Det var det.
0: Mm. Hvor langt var det? 1,5 ja, 90 sekunder, men...
1: Men også et helt liv.
0: Rett og slett. Ja. Flott. Harvest. Hva forbinder du med ordet, Elvira?
1: Meg og Hilma har hørt mye på en låt av Jørgen Fristorp som heter Høstens vår.
0: Ja.
1: Fantastisk flott sang. Passer kanskje ikke helt inn her en dag, men jeg har liksom vært i den siste tiden opptatt av liksom disse livets sesonger. Og når høsten kommer, så kjenner jeg også på en sånn høsten er på en måte den våren av en mer sånn melankolsk art, kanskje. Men det handler om innhøsting og om at du går gjennom noen prosesser som faktisk fungerer. Det, du skal blomstre, og når du visner, så er det fordi noe nytt skal skje, og så videre.
0: Ja.
1: Og komme til Marienlyst i dag, og det helt sånn sinnssykt vakkert. Og så tenker man litt som denne låten til Nick Drake også, at av og til så har du noen sånne opportune øyeblikk i din prosess, der noe faktisk skal skje, og der det skal være noe som brister, og som endres, og at man sier velkommen til det da, til ja. Endring.
0: Ja. Mm. Jeg husker Grundtvig har en låt som heter Nu falmer skoven trint om landet. Mm. Det noe med altså, at man skal ikke sørge over det som i ferd med å falle ned fra trærne og bli til jord.
1: Nettopp det.
0: For det det evige livshjulet da, som vi en del av.
1: Mm.
0: Det ikke til å komme bort fra at dette jo veldig mye brukt i Bibelen da.
1: Mm. Mm. Ikke sant?
0: Disse begrepene, men...
1: Bibelen inne på mye, altså. Mye bra.
0: Det kan man si, ja. Ja, det må man jo si, at det var en revolusjonerende bok. Da den kom, da den ble gitt ut.
1: Det var nytt.
0: Hvis vi holder oss i, hva skal vi si, et litt sånn mytologisk, musikalsk landskap, som jeg synes Nick Drake får til her, selv om virkemidlene er veldig få. Men hvis vi går til Dr. John og hans gri-gri-plate, så er vi plutselig en veldig rar verden.
2: Ja, men det er høst. Her høster man frukten av både det ene og det andre, av remedier av ulike sorter. Jeg synes man hører mye høst i den Dr. John-låta der, altså.
0: Ja.
2: Som vi nevnte for deg i sted, altså, for at jeg skulle... For å argumentere den låta inn i dette programmet, så måtte jeg linke at Elvira ville snakke litt om høst og det med mat. Og der kan man jo lett hente paralleller. Og da med mat kunne jeg argumentere med at Rue, Mama Rue, det er jo jevning. Som, altså, du trenger en risotto. Da var det plutselig Elvira. Ja, ja, selvfølgelig, den må med.
0: Ja, ja, det er det, jo i Sørstaten, det er.
2: Ja, ja, ikke sant? Så da har den sin naturlige plass i vår høstlige atmosfære.
0: Dr. John Mamaru.

0: Come on, boy, then follow me. And wham, bam, spram, sam. Come on,
1: Mamma Ro. Jeg tror Sonja og Cher hadde kranglet og dukket ikke opp I studio, så Dr. John fikk et par dager fordi det ekte bare var på bærtur. Så han fikk et par dager, så tok han med venner og så lagde han det smått fantastiske albumet Gri Gri, hvor vi her hørte en låt.
2: Fantastisk. Mm.
1: Men dere tenker på risotto også, når dere hører dette?
2: Altså, hvis, jeg vet ikke om det var rekkefølgen I denne.
1: Vi skal være klare til at det veldig mange som lager mat mens de hører på dette programmet lørdag etter.
2: Vet du hva? Ikke sant, det gjør jeg. Det nesten det. Og da jeg skulle velge låter faktisk til I dag, så begynte jeg med en spillliste som jeg har på Spotify, som jeg har kalt for risotto eller havregråt, som da en risotto som basert på steelcut havregryn. Og Hilma snakker om roux, jevning, jeg bruker ikke jevning risotto, men jeg bruker havregryn.
1: Ja.
2: Så jeg ville finne liksom, låter som du kan høre på når du står og rører, meditativt, lenge, ikke sant? Og spør på med god kraft, og meditere over høstens mulighet for forløsning og... gråt, havregråt, ikke sant? Få lov til å felle noen tårer I risottoen. Og, ja. Og...
1: det et ord du har lagd, havregråt? Eller det finnes det...
2: Det har begynt å etableres nå i en viss del av kulturen, da.
1: Fantastisk.
2: Ja. Mm.
1: Har du hørt det fint? Havregråt, teknikeren vår rister på hodet. Ja. Ja, men det et nydelig ord.
2: Ja, det et vakkert ord. Det faktisk Ann-Gunn Sørli som har copyrighten på dette, det må bare sies. Men nå det etablert I kulturen.
3: Veldig lokalt, enn så lenge.
2: Brer om seg.
1: Hvor Joni Mitchell, hun jo svever over alle vanner for oss, går ut fra, men hvor hun I dette bildet?
2: Ja, altså denne sangen her som vi, både meg og Hilma har hørt, vi har hørt mye på denne sangen her, og den har vært veldig sånn instrumentell I sånne faser av livet der man trenger å bli liksom båret, både av tekst og musikk da,
1: ja.
2: Og av hele Jonis vesen. Mm. Og akkurat denne fasen også av Joni Mitchell der, på 90-tallet der hun spilte på en veldig karakteristisk måte som også veldig trøsterikt fantastisk fint lydbilde her så synger Joni Mitchell om det å føle seg kanskje litt bortkommen og stikke på hytta og male I høstlandskapet og hente seg inn igjen og bli påminnet om at liksom, kjærligheten har mange ansikter at det dukker opp nye muligheter og så videre og så videre og så videre

0: kjærligheten er noe ingen andre vet om. Kjærligheten er en ensom ting, skrev Agnar Mykle. Jeg synes det er fint sagt. Det er en annen måte å si det på, men tenk på teksten hennes her. Puts on a new face. Nydelig.
1: Ja, det er vidunderlig fint.
0: Men Elvira, vi må spille en låt av deg.
1: Ja.
0: Fortell om hva vi skal høre.
1: Vi skal høre en låt som fra min forrige soloplate med originalt materiale. Den kom i 2011, så det altså 10 år siden det kom en plate med helt nytt materiale. Og dette en låt som heter Rendezvous, og som jeg synes passer så godt inn i dette temaet om liksom et øyeblikk i tiden som blir skjebnesvangert for det neste sesongen du skal inn i. Og av og til så kan det være at du legger noen frø i 2011, som ikke skal komme opp før 10 år senere. Da skal blomstene komme opp av det som du plantet da. Sånn har det vært for meg når jeg skal ut med en ny plate til neste år.
0: Spennende.

0: Mamma og pappa må like dette. Sier dere mamma og pappa? Jeg,
1: ja,
0: ja, så koselig. Jeg fikk beskjed om å si mor og far, husker jeg. Ikke så veldig stor, det var veldig rart, men jeg liker folk som sier mamma og pappa.
2: Det gjør vi.
0: Det veldig inkluderende.
2: Det veldig.
1: Tillit. Det var alltid de strenge foreldrene som het mor og far.
0: Det var de strengeste, ja. Mm. De må jo være veldig stolte av dere. Og alle sammen, altså, det fem av dere sju barna som holder på med musikk, og i hvert fall fire som ganske iherdig holder på enda. Hva sier de? Spiller dere dette for dem før dere har ferdig mixa, høre hva de syns og sånn, eller?
1: Jeg har gjort det et par ganger fordi jeg har brukt pappa sin gamle Santana litt, og så tenkte jeg at kanskje han syntes det var litt hyggelig
0: at tok videre altså, den gitaren. Armen.
1: Ja, og så som også vår bror Emil har brukt mye, så nå er det meg som får låne en stund. Så da tenker jeg at pappa kanskje synes det er litt stas, men de har liksom sitt å styre med, så virker som de...
2: Det jeg tror de har sånn respekt for prosesser på en måte, altså de forstår at disse tingene skal på en måte være litt... Det skal få lov til å foregå i fred, og skal ikke besuddles. Men det alltid stort når jeg får liksom dele det ferdige med de, det alltid det stort.
0: Nå mine ikke her blant oss lenger, men jeg husker at det var en veldig... Det var en veldig stor sånn drift i meg, det å gjøre noe som gjorde foreldrene mine stolt. Eller sånn. De så at det gikk bra med meg.
1: Jeg tror pappa stolt over at vi her. Jeg har så lyst til å si det.
0: Det er riktig. Ja. Så koselig, da må vi vinke.
2: Vi vinker, pappa.
0: Man hører at vi vinker nå, for hvis vi vinker veldig hardt, så får det en sånn liten blåseffekt på mikrofonen. Vi nevnte tidlig 70-tall, og det vi skal høre av Stones nå, tar jeg ikke feil, så det også rundt 1970, det ikke det?
1: Jeg tror det 76, hvis så jeg ikke var ferdig, tror det. Så da vi på spor av havregråten,
2: faktisk. Denne her sentral på risotto, eller havregråt-listen, denne sangen her, Stones.
0: Ja. Hvordan da?
2: Altså, av den banale grunnen at det handler om gråt, da. Så, men... I alle fall på et indirekte vis, da, kan du si, eller på et veldig direkte vis.
0: Full to cry.

0: Da skranglet de veggene hjemme på Moi. Heter det på Moi eller i Moi?
1: På, strengt på. Ja.
0: Når dette ble spilt.
1: Ja.
0: På 80-tallet sikkert.
1: Ja.
0: Eller, altså, dere er jo, dere var jo ganske små på 80-tallet når jeg tenkte meg om, så det må jo ha vært 90-tallet for dere dette.
1: Ja, og så litt herlig å tenke på at han Keith savnet da de spilte denne låten i Tyskland under den runden. Og det samme gjorde vår bror Ivar. Han sovnet hvis det var noen låter som var litt...

0: nede, så sovnet han på trommesettet.
1: Oi.
0: Under i det bandet som han hadde med Elvira
1: og vi hadde et bossa nova band, jeg og Emil Ivar og noen andre som heter Bouquet. Og da sovnet Ivar gjerne
0: hvis låtene var for mellow.
2: Det var mens dere fortsatt bodde hjemme, eller var det, ja. Dere var ikke Oi, det så langt sør i Rogaland du kan komme, er det?
1: Yes, det er det.
2: Helt på grensen mot Sørlandet? Ja, er det Vestlandet?
1: Nei, det altså Moi det første du får av Vestlandet på en måte, når du kommer fra Sørlandet og du krysser grensen fra Vestagder og så kommer du inn i Rogaland.
0: Definitivt sørstat.
2: Ja, det litt sånn det kjøres litt biler og sånn.
0: Absolutt, absolutt. Kvinnestall.
1: Det kjøres litt biler. Ja.
2: Tønes vel en som på en måte drar ut ironien rundt det livet der.
0: Ja, han dyrker på en veldig progressiv måte. Ja,
1: det praktfull beskrivelse av vårt hjemsted.
2: Det veldig bra. Det har vært så koselig å ha dere her.
1: Liksom.
2: Vi bestemte oss jo tidlig for at vi skulle bare spille god musikk. Og musikk som dere har vokst opp med. Noe, og noe som dere bare, eller har hørt ganske nylig. Mm. Og det jo det vi skal avslutte med i og for seg.
1: Mm.
2: Og som dere bærer med dere nå da. Og nå bærer jeg det også med meg. Mm. Jeg har ikke hørt dette. Dette må jo ha vært spilt inn i vanskelige tider i USA å gå ut fra. Mm. For det jo litt tristesse, det vi skal høre.
1: Mm.
2: Jeg tror det bassisten til Pat Metheny som synger her, Linda May, han også, eller hvordan han uttaler det. Og det en fin låt.
1: Mm. Praktfull låt.
2: Og også høstlig.
1: Ja, definitivt også liksom, mulighet i krisen da. Katarsis mulighet i sorgen på den andre siden.
2: Ja, for den dukker opp kanskje i siste verset, denne lille muligheten.
1: Mm.
2: Ja. Jeg tror vi må si det sånn, ja, for tiden går, og nå blir det andre ting her på P2. Ikke trykk på den knappen hvor du forsvinner til andre kanaler. Bli her på P2. Knut Reiersrud heter jeg. Elvira, Hilma, tusen takk for oss, alle.
1: Tusen takk.
2: Finn sitter der ute og lager kjempefin lyd. Ha det bra.

0: og nyheter klokken 23. Krangelen om Ukrainas støtten skaper stor splid mellom EU-landene. Og finansiering av krigen I Ukraina var en av toppsakene på EU-toppmøtet I Brussel I dag, det forteller korrespondent Anders Børringbo.
1: Det en krise rett og slett, I forhold til å finansiere Ukraina inn I neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enig om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn I 2027 og blitt enige om ennå hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og I morgen kommer jo Zelenskyj hit til Brussel og skal være gjest her på toppmøtet. Og da må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her. Og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fra neste år.
0: 19 personer skadd I en kollisjon mellom en buss og et tog I Frankrike. Ulykken skjedde ved inngangen til kanaltunnelen under den engelske kanal, det opplyser franske myndigheter. 5 personer kritisk skadd, men ingen livstruende. Den israelske filmen NASA roses av kritikerne og fikk langvarig stående applaus på filmfestivalen I Venezia for en måneds tid siden. Men filmen skaper raseri og voldsomme protester I hjemlandet. Filmen kommer med grove anklager mot Israel og de israelske styrkene som opererer inne på Gazastripen, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Disse anklagene kommer ikke fra hvem som helst, de kommer fra israelske soldater som stiller opp anonymt I denne filmen og forteller om ting som verdenssamfunnet vil betrakte som grove krigsforbrytelser. En av soldatene forteller blant annet at et angrep ble godkjent selv om man visste at flere hundre sivile liv ville gå tapt I jakten på ett enkelt Hamas-medlem. Filmen blir hyllet internasjonalt. Pro-palestinske grupperingen bruker den som nok et bevis på det de ser på som et folkemord som begås av Israel på Gazastripen. Pro-israelske grupper hudfletter filmskaperne for å spre løgner og det de ser på som udokumenterte påstander mot IDF.
0: Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo har spredt seg til nok en provins. Dermed det bekreftet smitte I totalt 8 provinser. Utbruddet som har herjet I landet siden mai har krevd over 4000 menneskeliv. Over 9000 mennesker bekreftet smittet. Og til slutt så skal vi få høre at Deichman Bjørvika I Oslo tildelt Hoens Fonds diplom, en av de fremste utmerkingene innen norsk arkitektur og byggeskikk, det melder NTB. Det nye hovedbiblioteket får prisen for måten bygget kombinerer arkitektoniske, romlige og funksjonelle kvaliteter på et svært høyt nivå. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Du hører på NRK P1+.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Det er viktig at forsvaret patrullerer områder rundt Svalbard. Det sier skipssjefen på fregatten Fridtjof Nansen, som nå har vært på øving i området. Spenninga og den russiske aktiviteten har øka i nordområdet.
1: This is Norwegian warship Foxtrot 3-1. Turn away now. Next rounds will be aimed with lethal force.
2: Det er en helt vanlig dag ombord på fregatten Fridtjof Nansen.
3: Skyte varselbygget på en mil.
4: Når vi seiler i Barentshavet, så er det normal patrulje. Bygge situasjonsbildet for hovedkvarteret. Både i luften, på overflaten og under vann.
2: Vi har vært inne på Opsen, altså

0: jern i hele skipet. Der følger man med det som skjer under vann, på havflata og også i lufta.
1: Oppdraget vårt å vise tilstedeværelse, håndheve norsk suverenitet i nordområdene. Så akkurat nå så ønsker vi å bli sett.
2: Det sa til slutt skipssjef Stian Bunk. Reporter her var Paul Hansen. I den amerikanske delstaten Oregon minst to sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter skyting ved en skole. Personen som skjøt død, opplyser politiet. Store politistyrker rykte ut til Silver Rail barneskole etter melding om skyting tidligere i dag. Den nye rapporten om etikk i oljefondet har vekt sterke reaksjoner på Stortinget i dag, og det blir foreslått flere endringer. Blant annet skal det være mulig å investere i selskap som lager atomvåpen, om de hører hjemme i NATO-land. Finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi, sier de positive til utvalget sine forslag.
3: Og håper at det også kan samle flertall i Stortinget.
4: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe etikkrådet?
3: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
4: etikkråd. Hva tenker dere? Burde man ha etikkråd?
3: Nei, vi er opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
4: Så vi vil ha et etikkråd?
3: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de investert.
5: Det et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap, som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å vare vingeklippe etikkrådet, det store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis ikke siste ord sagt, det her skal behandles politisk.
2: Det sa til slutt partileieren i SV, Kirsti Bergstø. Over 100 tilsette ved Folkehelseinstituttet kan miste jobben. FHI må kutte budsjettet med rundt 100 millioner kroner om statsbudsjettet blir som Arbeiderpartiregjeringen har foreslått, det skriver TV 2. Det ikke klart hva avdelinger og nøyaktig hvor mange tilsette som blir berørte. NRK Nyheter var med Magnus Vattekar Sandvold.
6: NRK P1+.

0: Nå er det klokka ett, og du hører NRK-nyheter. Kripos har avdekket mer overgrepsmateriale generert med kunstig intelligens så langt i år enn i hele fjor. Politiet tykker det ofte er enkelt å se om bilder og videoer er KI-genererte, men om barna i de seksualiserte bildene faktisk finnes, er vanskeligere å avdekke, sier de. Noen ganger ser politiet at bilder av ekte barn blir puttet inn i en KI-motor, som så lager bilder av barna i nye situasjoner. En etterforsker i Kripos etterspør lovendringer og vil ha teknologiselskaper på banen for å stoppe øken. Det leser du mer om på NRK.no. Lederne i EU ser ikke ut til å være skremte av at den franske ytre-høyre-lederen Marine Le Pen har trua om å knuse budsjettet deres, og advarer i dag mot å vedta langtidsbudsjettet for unionen før det franske presidentvalget neste år. Og det er en reell sjanse for at det er hun som blir Frankrike sin president, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Når hun eventuelt kommer inn etter andre valgomgang i mai, så kan hun faktisk kaste om hele dette budsjettet. For dette er noe EU-landene må være enstemmig enige om. Et land kan nedlegge veto eller forandre hele opplegget. Og akkurat nå sitter jo EU-toppene på overtid nå i kveld for å lage et budsjett.

0: rett, men de vet også at hvis man ikke blir ferdig før februar cirka, så kan Le Pen som en ny president i Frankrike komme inn og endre det hele.
1: Ja, forhandlingene i EU held fram i morgen fredag. I statsbudsjettforslaget legger regjeringen fram forslag om å halvere støtta til Kilden, Nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsforskning. Planen at senteret skal bli avviklet fullstendig i 2028, men stortingsrepresentant for SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, mener det viktig å holde på senteret.
2: Kilden kjønnsforskning har eksistert i snart 30 år, og de har gjort en ekstremt viktig jobb med å sammenfatte, formidle forskning på kjønn og likestilling og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert debatt i offentligheten om det, som styrker demokratiet vårt og utvikling av velferden vår. Og det veldig mye desinformasjon og dårlige kilder som brukes i debatten, og den blir stadig mer polarisert. Så mer enn på veldig, veldig lenge, så trenger vi god formidling i offentligheten knyttet til kjønn og likestilling, og noen som deltar i den offentlige debatten for å formidle den kunnskapen vi har.
1: Deichman Bjørvika i Oslo får Hoens fondsdiplom. Det en av de fremste utmerkingene innenfor norsk arkitektur og byggeskikk. Det nye hovedbiblioteket får prisen for måten bygget kombinerer arkitektoniske, romlige og funksjonelle kvaliteter på et svært høyt nivå. Mer nyheter får du på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vatte-Karsandol.
3: Du hører NRK P1+.

denne månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.

brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

så brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggen er mi. Nåla i veggen er mi. Nåla i veggen er mi.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør, humør, hei og hå.

0: Her er NRK Nyheter. Nå er klokka to. De store protestene i Albania har blitt mer voldelige. Demonstrantene krever at statsminister Edi Rama går av, og at høyere utdanning skal bli billigere.
1: Langt fra fredelig i Albanias gater. I tre døgn har titusenvis av demonstranter satt hovedstaden på hodet. Gatekamper, branner og et stormet statsministerkontor.
2: The reason why we protest is because this government is corrupted.
3: We are protesting for our rights, the raises of prices, like fuel, like foods and everything else, rent.
1: Rimeligere utdanning og statsminister Edi Ramas avgang er studentenes krav. Helt siden mai har det blitt demonstrert i landet mot Trump-familiens planer om å bygge et luksusresort i et naturreservat ved kysten.
0: Statsminister Edi Rama skriver at han nekter å gå av. Reporter her var Johannes Slettedal. Ukrainske droner har brukt et angrep mot et industri- og lagerområde i Rostov-regionen i Russland, sier de lokale styresmaktene. En mann ble såret i angrepet, og dronene førte til brand på området, ifølge guvernøren i regionen som grenser til Ukraina. I den amerikanske delstaten Oregon er fem personer drept i en skyteepisode på en barneskole i den lille byen Bend, det skriver nyhetsbyrået AP. Politiet har bekreftet at mistenkte gjerningspersonen er død, og tror han kan ha blitt drept av en annen væpnet person på staden. Reaksjonene har vært sterke etter forslag om endringer til etikken i oljefondet. Et utvalg mener fondet bør kunne investere i selskap som lager atomvåpen. Dette er en ny linje, men debatten er gammel, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand.
4: Vi gir jo